0: Her er NRK Nyheter klokka tre. President Trump sier han har lest alle Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst tre palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte to medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de to som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmaktene i Gaza. De melder også at ytterligere en person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle fem isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 13:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne, Nikolai Høygaard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.

weather girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet er en justering, mens samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderparti-regjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norges pris, som er sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer er allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes noen krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det er mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skordalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen er ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen er totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Lov i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Nora Legrand sang Wherever She's Running, og Oddny før det sang om Alma, og 12:05 klokka. Og ja, en av de store artistene gikk dessverre ut av tiden på dagens dato. Og grunnen til det var egentlig en fillesak. Ja, jeg forteller mer om dette straks. Men før det er det en velkjent stemme som skal få lov til å synge for det. Frontmann I Kaisers Orkestra kommer på egen hånd her, Jan Ove.

Og nå har jeg lyst til å markere en stor og enestående musiker, for Bob Marley satt jo reggae-musikken på kartet da han slo igjennom på 70-tallet, sammen med kompisgjengen sin I The Wailers fra Jamaica. Og det jo en perlerad av klassiske låter som står igjen etter han, for dessverre så gikk han bort I 1981, faktisk akkurat på dagens dato den 11. mai. Og grunnen var at han nekta å gå til legen med ei skadd tå. Ja, jeg kalte det egentlig en fillesak I sted, men siden han ikke ville ha helsehjelp, så utviklet dette seg til hudkreft, som jo absolutt ikke en fillesak. Ja, en sørgelig og kanskje da litt unødvendig utgang der, men til ære for en stor musiker så spiller jeg litt Marley her og nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen er totalt uansvarlig. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte til i helgen også til at renholdere skal ut i streik. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg er litt forundret over Høyre, som vanligvis er opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt hørte vi Høyres Anna Molberg. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle hjem til Norge. For å få hjem bakmenn har Sverige de siste årene fått til rettslig samarbeid med flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Norge jobber for å samarbeide med Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker å få utlevert, befinner seg. En av fem franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 140 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappilen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stjerneparet Kenny Rogers og Dolly Parton satt i gang tidlig i morgen etter nyheteren 5:30 med Island in the Stream. Ja, det var flott det. Og Nils Hagen Ostad er her i studio. Morgen, morgen.

I love it, I love it, I love it. Ja, det heter låten til Bella Kay og Mark Knopfler før det, Skydiver. Og neste artist ut på spillelista her tidlig I morgen har mange et spesielt forhold til, for Anne-Grete Preuss. Ja, hun forlot oss jo så alt for tidlig på grunn av sykdom I 2019. Og ja, litt senere I mai måned så ville hun ha fylt 69 år. Og Preuss var jo en av pionerene innen rock på norsk, som låtskriver og frontfigur I Vesle Frikk. Og etter at de ga seg, holdt hun jo på en stund I bandet Kan Kan, før hun ble soloartist. Og det jo nesten ikke tall på alle de vakre låtene hun gav oss, og en av de kommer her og nå I tidlig morgen.

Dette var Skår. Du fikk henne her i tidlig morgen. I det klokka straks 6:10. Og navnedagen i dag, jo, alle som heter Magda og Malvin har den.

Olai sang Dynamisun og Toploader sang om å danse I måneskinnet. Og nå det Lucas Graham som skal få lov til å synge helt til slutt I tidlig morgen. Og da skal Nils Hagen Åstad bare ønske en riktig fin mandag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje booke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svakt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius, har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Viktor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship. Major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter har han bare.
6: Hei sveis, og god morgen og ny uke, og velkommen til morgenen i innlandet her i NRK P1. Med Audun, med Ola og med Bjørnar. I lokalnyhetene så handler det blant annet om, ja det handler om brann, Ola, da snakker vi ikke om fotball.
7: Nei, det gjør vi ikke. En kvinne i 40-årene som mistenkt for flere påsatte branner i innlandet blir trolig fremsatt for varetektsfengsling i dag. Kvinnen ble i helgen pågrepet i Aurskog Høland i Akershus etter en større leteaksjon, og politiet knytter henne til flere branntilløp i terreng, samt en husbrann sør for Kongsvinger. Og kvinnen siktet for skadeverk og ildspåsettelse, bekrefter politiadvokat Tore Martin Søbakk Gunnarsen.
8: Hun er avhørt i arresten i Hamar i dag, og hun erkjenner ikke straffskyld, men utover det så vil jeg ikke gå noe nærmere inn på hva hun har forklart.
7: Og kvinnens forsvarer Helge Hartz ønsker heller ikke å kommentere hva kvinnen har forklart til politiet, men bekrefter at hun ikke erkjenner straffskyld. Flere hotell- og serveringssteder i innlandet blir tatt ut i streik fra klokka 8 i dag. Da trapper nemlig Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. I det 6. streikuttaket blir 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, bekrefter Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det nå rundt 4500 medlemmer i over 320 bedrifter som i streik. Og ifølge NTB det ingen kontakt mellom partene. Årsaken til at det brøt ut brannen ved et avfallsanlegg i Søndre Land natt til lørdag ukjent. Brannen I restavfallet ble tidlig omtalt som omfattende, og brannvesenet hadde utfordringer med vanntilgang. Det var også fare for at brannen skulle spre seg til skogsområder. Slokningsarbeidet det pågikk utover hele helgen, faktisk helt ut på søndagen, og en gravemaskin og en hjullaster ble skadet I brannen. Og en bilfører mistet førekortet da han I går kveld ble målt til 91 kilometer I timen I 60-sona ved Røykenvik-linja på Gran. Og så tar vi med at Raufoss sine fotballherrer gikk på nok et tap I første divisjon da de tapte 1-0 mot Lyn I går kveld. Hjemmelaget hadde ikke et eneste skudd på mål I løpet av kampen, og etter 6 spilte runder ligger Raufoss nest nederst på tabellen. Kongsvinger de ligger på topp etter at de fredag spilte uavgjort 1-1 borte mot Ranheim.
4: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Stor hit for engelske The Bell Stars I 1983, Sign of the Times I morgen I innlandet på en mandag, og jeg tror vi har startet på uke 20. Det kan hende det går fryktelig på snøra der, men...
1: Det stemmer nok det.
0: At jeg går på snøra?
1: Nei. At det uke 20?
0: At det uke 20. Ja, da skal jeg suge på den karamellen en liten stund. Det var veldig tilfeldig at jeg vet dette. Jeg vet også at Meteorologisk institutt melder om snø, både I nord og I fjelltraktene våre tidlig på dagen, ellers en dag med skya eller delvis skya oppholdsvær, men fra I ettermiddag så kommer det inn noen spredte regnbyger. Bris fra nord, både I fjellet og I lavlandet, stort sett plussgrader på lista vår. Hamar har to av dem, Lillehammer 1, Gjøvik 4, Gran 0, Kongsvinger 1, Elverum og Trysil begge 2 grader, Tynset minus 1, Otta 0, Fagernes 1 og Fokstugu kjøligst med minus 4.
1: Det kommer litt rett snø ned I Folldalen. Hos Jarle Veivokter står det på meldingen her fra, I appen, da. Minus 1,5 grad der. Han ønsker alle en fin dag. Minus 2 klart å vinne på Sjusjøen hos Morten. 3 pluss og skya I Knappom hos Knut. Og minus 1 grad og lett skya på Namnå I dag hos Lukas, som også ønsker alle en fin dag. Flere melder jo om snø her. Kommer tilbake til det litt etterpå I vår lille meldingsrunde. Skal se på trafikken først. Der det jo... Nattestengt da, på Fylkesvei 51 over Valdresflyet og mellom Gali og Bygdin og over Sognefjellet, Fylkesvei 55 mens det mellom Geiranger og Langvatten på Fylkesvei 63 uvær fare for stengt vei den åpen nå, men det kan stenges ja. Tips oss I appen om trafikken ellers som virker å gå ganske greit
0: Apropos appen, vi klapper jo selvfølgelig for Kristoffer Reitan I dag, som I natt gjorde det helt store, gikk til topps I en storturnering. Ingen nordmann tidligere før har vunnet. Da snakker vi om golf. Det ikke så ofte å høre kommentatorer som så rørt at de gråter. Men det var både Henrik Bjørnstad og Marius Torp da de kommenterte turneringen for Eurosport. Det sies jo at golf blitt mer og mer av en folkesport, altså for vanlige folk. Stemmer dette? Vi prøver å komme til bunns I det ved å rett og slett ha dagens spørrings. Spiller du golf? Forløpig 0% har svart ja.
1: Ja, eller kan si 100% har svart nei.
0: Det kan vi også si 100% har svart nei. Men vi vet at du en golfspiller, eller 5, eller kanskje til og med 100 der ute I Radioland. Lamming tema etter Sivert Høyen.

0: Sivert Høyem og de frivillige, eller The Volunteers, med In to the Sea, nøyaktig 6:15 på en mandagsmorgen.
1: Til sjøss.
0: Til sjøss, til sjøss. Mm.
1: Hette den egentlig? Nei, ja. Det gjorde ikke det.
0: Nei, kunne hette.
1: Kunne hette. Vi skal til, vi skal inn I landet nå. Ikke nærheten av noen sjø, men vi skal inn I fjøset. Og sauefjøset, det blir stadig færre som driver med sauehold I Norge, og etter det journalister I NRK kjenner til, så nedgangen på nesten 20% I løpet av de siste 10 årene.
0: Ragnhild Røssum og mann har 200 vinterfôret sau på Røssum Noristugu I Nordfron I Kvam, mener selv at det var mer enn dobbelt så mange sauebruk I Kvam da de tok over garn for 25 år siden. Begge jobber som dyrleger I tillegg til sauedrifta, men Ragnhild forsøker å se lyst på fremtiden med sau.
2: Kan man dreke opp kalven, så det lett å skade... Ja. Man må være forsiktig.
3: Det hardt arbeid for både folk og dyr under lamminga. I sauefjøset I Gudbrandsdalen har de ikke tid til å tenke på jordbruksoppgjør og negative trender I sauenæringa akkurat nå. Ragnhild Røssum vokst opp med sau og liker det.
2: De jo snilt. De vokser jo ekstremt fort. Bare på 4-5 måneder så de jo mat. Kokkene I utlandet vil jo gjerne ha norsk lammekjøtt, for det det beste.
3: Sammen med mannen driver hun et av 12 sauebruk I Kvam, og nå yrer det av nytt liv.
2: Jeg skriver også opp de som I fødsel.
3: Pilene peker nedover når det gjelder antall sauer I landet.
2: Jeg tror ikke bønder kan la seg skremme til det, for at da hadde det vært helt slutt alle stand. Så jeg tror de aller fleste bønder tenker bare at oss må ha mat, oss liker å helle på med dette, oss byt tenn ihop og så bare fortsette oss.
4: Som regel går det bra, men det litt trøblete når det veldig mange som skal lamme på en gang.
5: Det har vært noen timer her nå, men noen har vært der lenger og I hele natt.
3: I sauefjøset også pensjonisten Per og Tordis Krog. De har trådt til under lamminga I over 20 år, og har blitt drevne fødselshjelpere for svigerdattera.
4: Jeg vet jo I hvert fall hvordan lam bøyer seg, og hvordan anatomien fungerer, sånn at jeg ser lamme og hva som riktig og hva som galt.
3: Og noen ganger går det ikke helt etter boka.
2: Det litt mange føtter her.
3: Ragnhild må inn med kyndig hånd, for søya som har født ett lam har to igjen I magen.
2: Bakbeina.
3: Lamme nummer to dras rolig ut, mens det tredje var dødt.
2: Så nå jo fødselen over, og hun har to pene lam, og da tenker jeg at vi får være fornøyde med det.
3: Ragnhild opptatt av matberedskap og utnytting av de ressursene som finnes, og optimistisk tross dystre tall.
2: Det så positivt med sau på utmark. Har, det landet som oss har jo skapt for utmarksbeiting. Ingen andre dyr som skal nytte oss til, som passer så godt egentlig I den norske naturen.
0: Ragnhild Røssum der til vår reporter I Sauefjøset I Kvam, Rutt Barsten, om hvor dystre tallene det vil si nøyaktig hvor mange færre som driver med sauehold I Norge, det får vi vite rett over klokka 8 I dag, for det kommer Statistisk sentralbyrå med kliss nye tall. Kan vi åpne innboksen vår her I morgen? Rett på andre siden av Eva Vel Skram, som kommer tassende morgenfrisk til radioen din med låta Hold meg.

0: Det er bare å slå fast, Audun, i hvert fall per nå, at golf ikke noen folkesport enda, i hvert fall ikke blant de som våkne og hører på morgenen i Innlandet. For det 95% som ikke spiller golf.
1: Det det.
0: Ja.
1: Forløpig
0: det sånn.
1: Jeg ser hvordan det går utover morgenen. Jeg bare går inn i appen og stemmer på om man spiller golf eller ikke. Uke 20.
0: Det uke 20.
1: Som du sa, og det vet jo industriarbeider Svein. Det fasit.
0: Mm.
1: Han har det hver mandag. Han glad for cupfinalen, som var i går. På våren, av en eller annen grunn. Dette jo en høstfortellelse i mitt hode.
0: Ja.
1: For jeg var litt...
0: Ja, men det sant. Ja. Men det ble jo kjempe... Det ble veldig spennende, og jeg må bare arrestere bare mildt. Det var ikke i går, det var på lørdag.
1: Ja, lørdag.
0: Men den ble avgjort på straffekonk.
1: Riktig.
0: Og Bodø Glimt vant over Brann.
1: Ja. Jeg så på noen som så på fotballkamp i går med stort engasjement. Derfor ja. Tenkte jeg at det kanskje var den kampen. Det var en annen kamp.
0: Det var nok det.
1: Ja. Det navnedagen til Magda og Malvin.
0: Ja.
1: Det ikke ofte man hører de navnene.
0: Nei, vi hører det av og til, for vi har jo en sånn delvis stam... Nei, hun heter jo ikke Magda, hun heter Magna.
1: Ja. Ikke Magda.
0: Nei.
1: Malvin... Nei.
0: Nei.
1: Kommer ikke på noen.
0: Du tenkte på Melvin Snerken?
1: Nei. Nei. Det var en som var ordfører i Trondheim i
0: mange år. Ja, det var det. Det riktig.
1: Hva heter han det?
0: Malvin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da har jeg det derfra. Bra. Og så det litt sånn melis-aktig rundt omkring, altså som i snø, både på Lesjaskog hos Gro. Og hvor det faktisk to elg som inntar frokost på jordet, der hun ser ut. I går var det 14 hjort på kveldsmat.
0: Oi,
1: før helgen var det. Det artig. Artig med naturen. Ellers tok Lise en tur barbeint ut på verandaen i dag. Kom seg raskt inn igjen. For der var det også snø.
0: Oi.
1: Hennes makker, Knut Vebjørn, var smartere. Han trakk dyna godt over nesa. Snudde seg og snudde ryggen til vinteren. Det kan man velge å gjøre, og ikke gå ut i det. Men Lise ønsker alle en god dag. Det meldt solskinn i ettermiddag, sier hun. Bra. Jeg har fått et dikt her også. Skal ta det kanskje etter den... Etter nyhetene, kanskje.
0: Vi kan ta det etter nyhetene, så kan vi høre litt på Lionel Richie.
1: Vi rekker det kanskje etter Lionel, altså.
0: Vi rekker det etter Lionel. Det kan bli dikt etter Lionel. Hello heter den sangen. Noen av dere vet det. Jeg ser for dere i hvert fall deler av musikkvideoen, hvor Lionel Richie en slags formingslærer.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså jeg litt forundret over Høyre, som vanligvis opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Så til slutt Anna Målberg i Høyre. Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år, det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. Og i intervjuet sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Kristoffer Reitan har skrevet seg inn i norsk golfhistorie etter å ha gått til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen en av de viktigste, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og premiepenger, forteller reporter Jørgen Borgehoff.
3: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med guldskrift.
0: Reitan endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og vi kan se at golfspillere, i hvert fall noen få av dem, nå har våknet for dagens spørrings hos oss i morgen. Lyder, spiller du golf? Det var lenge 100% som ikke gjorde det, men nå er det faktisk 7% som har karret seg inn i NRK Radio-appen og trykket på ja, jeg spiller golf. En annen sport i lokalnyhetene, Ola?
5: Ja, det ishockey. Og Lillehammer ishockeyklubb, de har jo slitt med økonomien i over en lengre tid. Nå det klart at de overlever og fortsetter driften. Og det ble klart etter at en krisepakke på over 1 million kroner fra private investorer berget klubben i 12. time. Den siste tida så har jo klubben solgt aksjer for å dekke inn milliongjelda, og i går kveld så kunne klubben endelig bekrefte at driften av eliteserielaget nå sikra. Investorgruppen har stilt dette millionbeløpet til disposisjon for å løse den akutte pengemangelen fram til det planlagte aksjeselskapet stiftet, og klubben skriver i en pressemelding at de enda ikke helt i mål med selve aksjetegningen, og at dette arbeidet vil fortsette de neste dagene. Og så skal vi til en brann, det vil si en kvinne i 40-årene som mistenkt for flere påsatte branner i Innlandet. Hun blir trolig framsatt for varetektsfengsling i dag. Kvinnen ble pågrepet i helga i Aurskog-Høland etter en større leteaksjon, og politiet knytter henne til flere branntilløp i terreng, også en husbrann sør for Kongsvinger. Politiadvokat Tore Martin Søbakk Gunnarsen bekrefter at kvinnen siktet for skadeverk og ildspåsettelse.
6: Hun avhørt i arresten i Hamar i dag, og hun erkjenner ikke straffeskyld, men utover det så vil jeg ikke gå noe nærmere inn på hva hun har forklart.
5: Kvinnens forsvarer Helge Hartz ønsker heller ikke å kommentere hva kvinnen har forklart til politiet. Og flere lokale hotell- og serveringssteder i innlandet blir tatt ut i streik fra klokka 8 i dag. Da trapper nemlig Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. I det sjette streikeuttaket blir 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut. Det bekrefter Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det nå rundt 4500 medlemmer fra over 320 bedrifter som i streik. Og ifølge NTB det foreløpig ingen kontakt mellom partene.
7: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: September When med Morten Abel i spissen, som for øvrig gjør, synes jeg, da, en veldig fin innsats i tv-serien Mord I Sogn, som jeg så I påsken. Jeg husker akkurat Abel-deltagelsen litt fordi jeg havna I en diskusjon med noen som var så eitrende sint fordi at man satte liksom ikke skuespillere I roller, sånn, ja, sånn at de liksom tok jobben fra skuespillere. Jeg måtte jo si at men Morten Abel har faktisk hatt en god handfull roller både på film og TV. Så han jo nesten skuespiller.
1: Dukker ikke Kari Bremnes opp I et eller annet også?
0: Kari Bremnes dukker jo opp og gjør det ganske fint I en eller annen krigsfilm som handler om noe med Narvik. Den
1: det var der det var, ja.
0: På kino.
1: Ja, jeg kom ikke på hvor det var, men Kari Bremnes.
0: Finn Tokvam har også en rolle I Mord I Sogn. Okay. Han jo ikke skuespiller, han en tidligere kollega av oss her I NRK. Han halvparten av duoen som lagde det utmerkete programmet Pils I sin tid. Så det. Morgon Innlandet med Audun og Bjørnar, og en dag hvor Kong Vinter stakk nesetippen innom flere steder I nord, og det blir litt snø I nord og I fjellet tidlig på dagen I dag, ellers en skya eller delvis skya oppholds hver dag. Det vil si, fra I ettermiddag så kommer det inn noe spredt regn, og så det en kanskje småsur bris fra nord, både I fjellet og I lavlandet. Mest plussgrader på lista vår. Hamar har 2 av disse. Lillehammer 1, Gjøvik 4, Gran 0, Kongsvinger 1, Elverum 2, Trysil også 2, Tynset minus 1, Otta 0, Fagernes 1 og Fokstugu minus 4.
1: Pluss 2 grader på Selsverk I dag hos Tove, oversida vær. Hun ønsker alle en god morgen. I appen NRK Radio, send en melding der hvis du har noe på hjertet. Ute I trafikken, du kan også tipse oss om det, hvis du har noe å melde derfra, som til nytte for andre. Jeg kan ta med Fylkesvei 51 Valdres fly da, og mellom Gailo og Bygdin, nattestengt til klokka 8. Det også Fylkesvei 55 over Sognefjellet. Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten kan bli stengt på grunn av været, men åpen forløpig.
0: Noen ting du vil trekke fram fra den nært forestående avisrunden din?
1: Kan du nevne folk som på en måte går sammen for å lage liv I egen bygd?
0: Ja,
1: det fint. En liten halvveis rød tråd I hvert fall.
0: Lokal musikk før det fra Heidal I selv. Dette Johanne Lid I radioen din.
2: Sjøsagt, før ikke du med heim at for du skal nesten samme vei og skrate her I mørke natte og ingenting føles

0: vakker låt fra Johanne Lid fra Heidal I Selv. Forstår du, Audun, hvis jeg sier at jeg får en sånn ørliten Coldplay-assosiasjon?
1: Ja, gitarpartiet.
0: Ja, var det nok det. Ligner litt grann. Da skal vi til noen utvalgte artikler fra noen like utvalgte innlandsaviser. Hvor starter vi?
1: Begynner med Østlendingen I dag, der reagerer 17 år gamle Aslak Jensven fra Løten på folks adferd og tilsynelatende likegyldighet. Han var på Kremmertorget kjøpsenter I Elvrum etter skolen en dag, og da så han en dame ligge på gulvet utenfor en av butikkene, med et lite barn ved siden av seg, som var rolig I barnet, men så litt engstelig ut. Han forsto med en gang at noe var galt, og fikk ikke kontakt med dama, som hadde puls og pust, heldigvis. Og etter kort tid så kom to av senterets vektere og hjalp til, da. Så kom ambulansen også. Men det Aslak reagerer på, det at ikke en av de forbipasserende som var der, stoppet opp for å se hvordan det gikk med dama. Ingen så ut til å bry seg, før han selv kom til. Da. Og Aslak mener at mange suser gjennom hverdagen som hester med skyggelapper. Og skjønner at folk kan være litt engstelige for å gå bort, men å spørre om det går bra aldri feil, mener han, og oppfordrer alle til at skyggelappene må av. Og så legger Østlendingen til at ifølge straffelovens paragraf 287 så skal man hjelpe personer som I åpenbar fare for å miste livet eller få betydelig skade, når hjelpen kan gis uten at du utsetter deg selv for fare da. Kan man tenke på når man ute og tusler. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om strengere miljøkrav og EU-regler. Det gjør at flere renseanlegg I Kongsvinger-regionen står foran store oppgraderinger de kommende årene. En mulighet da, jo å bygge et stort nytt felles renseanlegg. Der det utredningsarbeider som pågår, og de peker forløpig I retning av et nytt felles renseanlegg, da, at det den mest lønnsomme løsningen. Men tallene fortsatt svært usikre, sier daglig leder I GIVAS, Hanne Rolstorff. Og det kommunestyrene som til slutt må avgjøre hvordan renseanlegg

0: og forsøkte å få arrangert egen 17. mai-feiring da. Men nå, etter at denne gruppa dukket opp, så har det blitt en nyoppstått dugnadsånd I bygda. Kom til en god gjeng på banen for å arrangere fin feiring på søndagen.
1: Bra!
0: Og de synes også at samholdet I bygda har blitt sterkere.
1: Ja,
0: så det jo fint.
1: Veldig fint.
0: Og litt det samme ser vi I avisa I Solør også, det om å skape litt liv I egen bygd. Det Solør, Mekk og Regg som inviterer til Håkon Banken Krusing og jubileumsfeiring I Hoff. Hva slags jubileum? Toårsjubileum.
1: Toårsjubileum?
0: Ja, oppstarten var I 2024. Og de hadde Krusing I fjor også. Det egentlig for å hedre Håkon Banken.
1: Ja.
0: Musikeren fra Hoff. Og I fjor så ble det helt brutalt bra, sier Svein Arne Hugsten I Solør, Mekk og Regg. Håper nå å gjenta suksessen, kanskje til og med slå fjorårets antall på 100 biler. Lang kruserute da, de tar kortesjen gjennom store deler av Solør. Og Solør, Mekk og Regg, det jo en plass der folk kan møtes, og ungdom kan få holde på med interessene sine, sier Hugsten. Det handler ikke bare om biler. Det handler også om å samle folk og lage litt liv I bygda. Så selv om værmeldingene foreløpig ikke helt optimale, så håper arrangøren at folk møter opp både ved klubblokalet og langs ruta gjennom Solør. Dette den 16. mai,
1: ja.
0: Tror jeg det var. Mm.
1: Så du den her, eller takk for livet forresten? Teater Innlandet forestillingen.
0: Fikk ikke somle meg dit.
1: Ja, veldig, veldig fint. Ja. Nei, vi må få på noe banken.

0: Jelvrum som ligger på Hornmoen skråstrekk Starmoen, som jo havna der etter, eller ble anlagt da, etter skogbranden i 1976. Fikk også motorkrossbane og flygplass på samme sted etter branden. Så ikke prøv det heller.
1: Nei.
0: Mens en anonym her spiller ikke golf, men har en Volkswagen Golf, firehjulstrekker og diesel.
2: Kagadish.

0: ut debutalbumet sitt for temmelig nøyaktig 50 år siden, brittisk Aswad, og de skal ha noen konserter rundt omkring i England i januar, nei, nå i mai, så jeg litt usikker på hvor mange gjenlevende det av originalbesetningen, men...
1: Tidlig Aswad det best.
0: Tidlig, da de spilte på små klubber. Jeg vil tro at de nå, etter å ha spilt på store arenaer en stund, litt sånn ut på 80-tallet, og de fikk jo en svær hit med Don't Turn Around, da de kanskje tilbake på litt mindre klubber igjen nå. Det bare mitt tips. Mm. Jeg vet ingenting om det. Jeg vet at fredagens konkurranse, da hadde vi en liten collage av nyhetssaker om hantaviruset på dette cruiseskipet. Det var det mange av dere som visste.
1: I dag skal vi ut på tur igjen med Nora Wang, bokstavlig talt. Her kommer det jo en historie hvor det en del detaljer. Så må du merke deg de, for det kommer et spørsmål etterpå om en detalj. I dag skal vi ut på biltur.
2: En stupmørk høstnatt for mange hundre år siden kom en skute drivende inn Oslofjorden under en orkanaktig storm. Skipperen kalte dem sammen til bønn, så ba de til Gud I sin ytterste nød om frelse og lovet at hvis de overlevde, så skulle de bygge en kirke der de kom I land. Ut på morgenen hadde lysnet oppdaget mannskapet at de hadde grunnstøtt på Løvøya. De holdt løftet sitt og bygget senere en kirke til Guds ære på stedet. Et par av dem skal ha dødd I løpet av byggeprosessen, og når du blåser opp til ruskevær på Løvøya, kan du den dag I dag risikere å møte dem, mens de sleper tunge steinblokker opp fra stranda. Slik lyder sangene om Løvøy kapell, steinkirken på Løvøya. Politibetjent Nora Wang trodde ikke at det fantes spøkelser som bygde kirker. Derimot var hun sikker på at det fantes korrupte gårdeiere som kanskje gjemte seg på landstedet sitt. Nora svingte av E18 I retning Horten. Etter noen kilometer forkynte et gult skilt at hun skulle ta til venstre. Nora fulgte en smal, asfaltert vei opp forbi campingplassen. Noen hadde glemt å pakke bort det nakne skjelettet av en hammock som sto inntil resepsjonsmura. På toppen av bakken lå det luksuriøse landstedet hun lette etter.
1: Ja,
0: ja.
1: Spørsmålet I dag hva sto det på skiltet der Nora tok av fra E18? Og stod det på skiltet der Nora tok av fra E18. Fikk du med det der? Så sender du det inn I appen NRK Radio med navn og adresse, så vi vet hvor handlenettet skal sendes til vinneren I dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge.
1: Det betyr at det blir mer standardiserte sykemeldingsløp. Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper, og vi håper også at det kan bidra til å få ned de ganske store variasjonene vi ser i sykemeldingslengde fra ulike landsdeler i dag.
0: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Dette skal det også handle om i Politiske kvarter i dag på NRK 1 og NRK P2 kvart på 8. Flytrafikken i sommer kommer til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuz-stredet gjenåpnes for normal trafikk, mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg om på andre, frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før, heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG så sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Golfspiller Christoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Siden du snakker om golf, Anders, så får vi sjekke dagens spørring, så er det i morgen i Innlandet. Da spiller du golf, spør vi, i håp om at det er noe i at golf blir stadig mer av en folkesport. Per nå 95% av dere som har vært inne og avgitt svar, svarer nei på spørsmålet om dere spiller golf. Sånn er det. Ikke golf, men streik i lokalnyheten, Ole.
8: Ja, for flere hotell- og serveringssteder i Innlandet blir tatt ut i streik nå fra klokka 8. For da trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar blir tatt ut i streiken. Og streiken den startet 19. april, og nå er rundt 4500 medlemmer fra 320 bedrifter over hele landet i streik. To soldater må møte i Hedmarken og Østerdal tingrett i slutten av mai etter en skyteulykke under en militærøvelse i Rena leir i 2024. Øvelsen involverte skyting med skarpe skudd over personell, og en soldat ble truffet i den ene skulderen fordi skytevolden soldaten lå bak ikke var tykk nok. Politiet mener at bedre vurderinger kunne ha avdekket at skytebana var uegnet. Det er de to soldatene som ledet øvelsen som må møte i retten. Forsvaret har allerede vedtatt en bot etter ulykken, og du kan lese mer om denne saken på vår nettside nrk.no/innlandet. Det blir fortsatt spill i Eliteserien for Lillehammer ishockeyklubb. I går ble det klart at en krisepakke på 1 million kroner fra private investorer berget klubben i 12. time. Klubben har den siste tiden solgt aksjer for å dekke inn milliongjeld, og investorgruppen som har stilt millionbeløpet til disposisjon løser altså den akutte pengemangelen frem til det planlagte aksjeselskapet stiftet. Og klubben skriver i en pressemelding at de enda ikke helt i mål, men at arbeidet vil fortsette de neste dagene. Og så tar vi med at en kvinne i 40-årene siktet for skadeverk og ildspåsettelse. Det bekrefter politiadvokat Tore Martin Søbakke Gunnarsen. Kvinnen ble pågrepet i Akershus i helga, og politiet knytter henne til flere branntilløp i terrenget, samt en husbrand sør for Kongsvinger. Kvinnens forsvarer Helge Hartz ønsker ikke å kommentere hva kvinnen har forklart til politiet, men sier hun ikke erkjenner straffskyld. Og kvinnen vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling i løpet av dagen.
5: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Parisian Walk Waves i 93-versjonen med Gary Moore. Sally Fyllynnet også med på vokal der. 7:09. Håper du har en fin mandagsmorgen. Det ja, forløpig ganske blandings i været. Lengst nord flest skyer og også noe melistrus i form av snø. Lengst nord og i fjellet, og så går det over til en skya eller delvis skya oppholdsvær. Dag fra i ettermiddag så kommer det inn litt spredt regn. Det en bris fra nord, både i fjellet og i lavlandet, og temperaturene klorer seg fast litt sånn rundt null, litt over og bitt litt under.
1: Det går greit i trafikken. Jeg kan ta med de vanlige noteringene alltid på å si for tida. Fylkesvei 51, Valdresflyet og mellom Garli og Bygdin, pluss Fylkesvei 55, Sognefjellet, nattestengt til klokka 8. Mens det fare for stengt vei på Fylkesvei 63, mellom Geiranger og Langvatten, på grunn av været. Tips også i appen NRK Radio, hvis du har noen tips i trafikken.
0: Det noe som blir kalt for både vårens vakreste og vårens søteste eventyr, nemlig lamming. Vi skal besøke et sauefjøs og ha i mente at det blir stadig færre som driver med sauehold i Norge. Mer om det etter våre venner fra Flisa. Dette Contenders med Radio Land.

0: Her gikk Brødrene Kulseth og resten av Contenders inn for landing. Vi går inn for lamming.
1: Ja, det gjør vi. Det jo, men, må jeg nesten si det, det jo færre som driver med sauehold I Norge. Etter det NRK kjenner til, så nedgangen på nesten 20% I løpet av de siste 10 årene. Mm.
0: Vi skal til Røssum Nordistugu I Kvam I Nordfron, der Ragnhild Røssum og mannen har 200 vinterfora sau, og mener selv at det var mer enn dobbelt så mange sauebruk I Kvam da de tok over gården for 25 år siden. Begge jobber ved siden av som dyrleger I tillegg til sauedrifta, mens Ragnhild prøver å se lyst på fremtiden med sau.
2: Kan man dreke opp kalven, så det lett å skade søya.
3: Det hardt arbeid for både folk og dyr under lamminga. I sauefjøset I Gudbrandsdalen har de ikke tid til å tenke på jordbruksoppgjør og negative trender I sauenæringa akkurat nå. Ragnhild Røssum vokst opp med sau og liker det.
4: De jo snille dyr. De vokser jo ekstremt fort. Bare på 4-5 måneder så de jo mat. Kokkene I utlandet vil jo gjerne ha norsk lammekjøtt, for det det beste.
3: Sammen med mannen driver hun et av 12 sauebruk I Kvam, og nå yrer det av nytt liv.
2: Her skriver oss opp de som I fødsel.
3: Pilene peker nedover når det gjelder antall sauer I landet.
4: Jeg tror ikke bønder kan la seg skremme til det, for at da hadde det vært helt slutt alle stand. Så jeg tror de aller fleste bønder tenker bare at oss må ha mat, oss liker å helle på med dette, oss biter tennene ihop, og så bare fortsetter oss.
5: Som regel går det bra, men det litt trøblete når det veldig mange som skal lamme på en gang.
6: Det har vært noen timer her nå, men noen har vært der lenger og I hele natt.
3: I sauefjøset også pensjonisten Per og Tordis Krog. De har trådt til under lamminga I over 20 år og har blitt drevne fødselshjelpere for svigerdattera.
5: Jeg vet jo I hvert fall hvordan lam bøyer seg og hvordan anatomien fungerer, sånn at jeg ser jo når de skal lamme og hva som riktig og hva som galt.
3: Og noen ganger går det ikke helt etter boka.
2: Det litt mange føtter her.
3: Ragnhild må inn med kyndig hånd, for søya som har født ett lam har to igjen I magen.
4: Bakbeina.
3: Lamme nummer to dras rolig ut, mens det tredje var dødt.
4: Så nå jo fødselen over, og hun har to pene lam, og da tenker jeg at hun skal være fornøyde med det. Også.
3: Ragnhild opptatt av matberedskap og utnytting av de ressursene som finnes, og optimistisk tross dystre tall.
4: Det så positivt med å ha sau på utmark. Det landet som oss har jo skapt for utmarksbeiting. Ingen andre dyr som skal nytte oss til oss, som passer så godt egentlig I den norske naturen.
0: Ragnhild Røssum til vår reporter I sauefjøset I Kvam, Ruth Barsten.

0: Bendik, som bandet til Silje Halstensen med låta Føles sånn her. Det var ikke golfsvingen til Kristoffer Reitan, men hentet fra NRKs rikholdige lydarkiv. Jeg mistet om at akkurat denne her var hentet fra BBCs, kanskje minst like rikholdige lydarkiv.
1: Du kjente igjen det. Dette må være BBC.
0: Men det sto på engelsk.
1: Andre utgaven av BBC's
0: lydeffekter. Nei, men det er noen sånne klassiske BBC-lydeffekter som vi også har I NRKs arkiv. Blant annet litt sånn glassknusing som på slutten av Øystein Sunder-låta Super SS Relegate.
1: Det var det neste jeg skulle si. Ja. At det bilkrasjet der, det finnes jo, det kan dukke opp innimellom ja. I filmer altså.
0: Men Kristoffer Reitan altså vant en stor turnering i natt I golf. Vi har spurt, spiller du golf? For vi har jo hørt og lest jevnlig de siste årene at nå golf en folkesport. Ola og Kari Nordmann, de helt vanlige folk, spiller golf.
1: Ja, og mange gjør nok det.
0: Mange gjør det.
1: Men vi spør jo, spiller du golf I appen her? Og 93% har svart nei på det. 7% da, ja. Lars har svart ja på en melding her. Da tenker jeg at han sier også trygt ja I avstemningen. Jan Inge, eller Janis da, som han kaller seg, på Hamar, sier golf. Nei da, sluttet med slåball I hermetegn, tidlig I 10-året. Mens Erlend spilte golf lenge siden, hadde handicap på 14. Så ble handicap kjæring og 2 unger. Nå handicap nyskilt med ny flikkvenn og 2 bikkjer. Så kan det gå.
0: Det kan gå akkurat sånn. Ja. Bra. Nei, men det hyggelig å høre at dere engasjerer dere I golf, altså. Finn ditt foretrukne svaralternativ I appen NRK Radio, og spesifiser gjerne på melding om dine bravader på golfbanen, og for så vidt også minigolf. Vi slipper til dere også.

0: Jael Naim i radioen din og New Soul morgen i innlandet med Audun og Bjørn her.
1: Melding fra Asbjørn her, fra Nordherad I nordover I fylket, Vågå og traktene. Minus 0,5 snø der.
0: Ja.
1: Og hos Harald I Darsbygda det også omtrent like kaldt og kvitt på bakken, ja. Kan de melde.
0: Mm. Så Kong Winter har tatt seg en liten tur innom deler av innlandet også. God morgen til deg, statsmeteorolog Ingrid Bensen.
2: God morgen.
0: Litt snø?
2: Ja, det det. Litt synd for de fleste når det kommet såpass langt ut I mai, men ja, det kaldt for tida, så nedbøren vil komme som snø. Det blir litt grann stigende temperatur utover dagen, så I lavere liggende områder så vil nedbøren gå over til regn, men for fjellet så det nok nedbør som snø I dagene fremover også. Så litt variabelt skydekke nå, mest skya I nord og I vest, lengst I sør perioder med sol. Og så vil det være enkelte byger I dag, og stort sett da som regn utover dagen, bortsett fra I fjellet der det blir nedbør som snø over en, ja, 800 meter eller der omkring. Så noe spredt nedbør I dag og litt variabelt skydekke, men mest sol tror jeg nok det blir I de sørlige områdene.
0: Ok, da må du ha riktig fin mandag, Ingrid.
2: Takk samme.
0: Vi sender deg frem til Dagsnytt klokka 7:30 med en karaoke-favoritt. Det lov å synge med på Eric Carmen's All By Myself.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det er mye som kan trøble til flyreisen i sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
1: Kanskje gå rundt og tenke på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
0: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge ny undersøkelse. Og det er ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i USA. Flytrafikken i sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
1: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
2: If shit happens, it happens.
3: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, at det er fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger, som SAS og Lufthansa.
4: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnaden til flyselskapene. Det som er interessant, det er for så vidt at det øker kostnaden til flyselskapene på ulike vis.
3: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger, ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
5: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
3: Selv etter blokkeringen av oljetransporten i Iran er opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
6: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren.
3: De NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
7: Hvis det er ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
1: Det er en ting som ikke hjelper det å kava seg opp og hylla og skrika.
0: Reportere Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nicolai Høygård og Ricky Fowler.
8: Men der sitter han, Jakobberg.
9: Han vinner!
8: Og det er så tullete moro.
9: Er det mulig?
10: Uten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til i dag. Han måtte i etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
11: Jeg har ikke turt å drømme så for mye, faktisk. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
10: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truce Championship er en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
11: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
12: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en kurs, faktisk.
13: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da er jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret.
14: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
13: Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
14: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
13: Smith synes det er rart at normalarbeidsdagen fortsatt er 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
14: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det er en dårlig idé.
13: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
9: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
12: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
0: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
15: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
16: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken er inne i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere er nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her er forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
17: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
16: Prinsippet han snakker om er forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV er på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
18: Heldigvis har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
16: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning er helt uansvarlig.
19: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
15: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Reportere Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngstebarna i søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt er et typisk mønster i store deler av verden.
20: Jeg er veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
21: Mange ganger verdensmeister i handball Heidi Løke er nummer 5 i en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
20: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter da.
21: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en er, jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
22: Dette mønsteret finner du i mange land, og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder.
21: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnene i en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
22: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har en oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
21: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
22: Det vil si at de eldre som går først i barnehagen, de drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
0: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Mannen med englestemmen, solbrillene og det ansvarte hår, salig Roy Orbison, i morgen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Ola. I lokalnyheten, Ola, så handler det blant annet om brann, eller strengt tatt ildspåsettelse, som det heter helt korrekt.
1: Det vel det det heter i siktelsen, for en kvinne i 40-årene er siktet for skadeverk og, som du sier, ildspåsettelse. Og politiet knytter henne til flere branntilløp i terrenget, samt en husbrann sør for Kongsvinger. Kvinnen, hun erkjenner ikke straffskyld og vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Og Lillehammer ishockeyklubb er redda fra konkurs, og dermed blir det fortsatt spill i Eliteserien. En krisepakke på 1 million kroner fra private investorer berga klubben i 12. time. Og nå klokka 8 går 181 medlemmer fra 21 ulike overnattings- og serveringsbedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar ut i streik. Og det her da det sjette streikuttaket som Fellesforbundet gjør.
0: Takk for det, Ola. Du er tilbake 3 minutter over 8. Snø i nord og i fjelltraktene våre først på dagen i dag, og så går det etter hvert over til en skya, eller delvis skya, oppholdsvær. Dag kan komme inn og sprette regnbyger i løpet av eftan. Bris fra nord, både i fjellet og i lavlandet.
2: 14 centimeter med snø, og det snør fremdeles i Sømådalen, Nord-Engerdalen, hos Jorunn, kan du fortelle på melding her. Godt for jorda, mitt Anna.
0: Ja, ja.
2: Ute i trafikken så er det jo nattestengt i et kvarter til på Fylkesvei 51, Valdresflyet, mellom Garli og Bygdin, og på Fylkesvei 55 over Sognefjellet. Mens det mellom Geiranger og Langevatn på Fylkesvei 63 jo er litt rufsete vær, så der kan det bli stengt. Fare for stengt vei, som det heter. Åpent sånn som det er nå da. Tips oss i appen om trafikken, hvis du har noe der.
0: Gjør det. I dag er datoen hvor vi kaller Maihaugens far. Anders Sandvik ble født. Vi skal markere det ved å høre et intervju gjort med ham i 1936, mener jeg det var. Mm. Et intervju som tar en litt overraskende vending.
2: Det kan man si.
0: Det kan man trygt si.

0: Hanna Storm med special her I morgen I innlandet. Nå til salig Anders Sandvik, født på denne dato I 1862. Egentlig et lite mirakel, Sandvik, som I unge studentår ble hardt rammet av tuberkulose, som jo var noe man døde på den tiden, rett og slett. Så han reiste jo til Lillehammer for å dø. Fordi han hadde hørt at det klima der var ganske bra for lungesyke som ville tilbringe sine siste dager. Men så kviknet han mirakuløst til.
1: Bra var det.
0: Og så ble han jo tannlege for hele Gudbrandsdalen, fra Lillehammer og til Dovre. Og så var han jo glad I å samle på gamle ting, og det som etter hvert skulle bli Mayhaven, det startet jo med noe litt sånn gammel krimskrams som han stilte ut på venteværelset på tannlegekontoret sitt.
1: Bygninger I hagen sin også, ja. Nederst I Jernbanegata. Mm. Så kjøpte jo Lillehammer by svel samlingen hans.
0: Ja.
1: Flyttet til Mayhaven. Og så var det I 1904 da, åpnet jo dette friluftsmuseet under navnet Mayhaven, de sandvikske samlinger.
0: Mm. Hvis du søker opp Anders Sandvik på hvilken som helst leksikon på nett, så ser du jo bildet av en ganske streng fyr. Nå så jo folk generelt strenge ut på bilder på 20-tallet og 30-tallet, men Anders Sandvik slett ikke noe unntak.
1: Nei.
0: NRKs Julius Haugen var på tokt med Skibladner I 1936 og møtte jo Sandvik.
1: Ja, han merket jo dette at Sandvik var en streng mann.
0: Ja, ja. Og det tok han jo også med I ja, det vi kaller for intro da,
1: ja.
0: til innslaget sitt fra den tiden. Vi spoler tilbake til juli 1936.
2: Og så vi gått I land I Lillehammer. Og det første en turist gjør når han kommer til Lillehammer, det naturligvis å gå på besøk på de sandvikske samlinger. Men vi har nå vært ganske spesielt heldige I dag. Vi har truffet tannlege Sandvik selv, og har fått bli med ham opp på noen nye anlegg som vi nå står og ser utover. Da vi traff ham her I dag for en kort stund siden, så ble vi møtt med grov kjeft, rent ut sagt grov kjeft. Og det tok oss en lang tid før vi kom på såpass god fot med innan at vi overhovedet kunne utveksle høfligheter. Men det gikk da omsider.
3: De sier at jeg mottog dem med grov kjeft.
2: Ja, ja.
3: Men hva pokken skal man gjøre med sånne folk som uten videre kommer her og de vil se det og se det? Og jeg har slett ikke noe moro av å vise frem et halvferdig arbeid.
1: Ja. Der gikk starten på intervjuet ut av hoppkanten, ut mot publikum.
0: Ja. Han,
1: en dårlig start.
0: Han hadde ikke lyst til å vise frem halvferdige ting.
1: Nei. Måtte jo beklage dette da, ja, men eneste stod der. Mm. Godeste reporter Haugen.
0: Ja. Bra. Men Mayhaven altså som det var vel en utvidelse da av Mayhaven som han viste fram der I 1936 mm-hmm. Født på denne dato altså I 1862 museumsdirektør og tannlege

0: Daniel Kvammen ga oss døde fugler. Det skjer jo av og til at fugler blir truffet av golfballer på, under turneringer. Kan man lese sånne notiser I avisen. Dette som en liten ball I retning dagens spørrings. Spiller du golf? Fremdeles det sånn at I hvert fall blant dere som hører på morgenen, ingen utpreget folkesport. 94% svarer nei.
1: Sånn har det holdt seg hele morgenen,
0: det det.
1: Store deler. Så vi får se om det vegner på seg etter hvert ja. Utover dagen.
0: I fredagens konkurranse så var det som vanlig litt sånn nyhetsrelatert, en liten collage med en nyhetsinnslag om Hanta-viruset som brøt ut på dette cruiseskipet.
1: I dag det noe annet. I dag det vår krimdronning, kan vi si.
0: Ja, det Vang. Ja.
1: Som på biltur. Her kommer det jo en rekke detaljer, og da må du følge med nøye med, for vi spør etter en av dem etterpå.
0: En stupmørk høstnatt for mange hundre år siden kom en skute drivende inn Oslofjorden under en orkanaktig storm. Skipperen kalte dem sammen til bønn, så ba de til Gud I sin ytterste nød om frelse, og lovet at hvis de overlevde, så skulle de bygge en kirke der de kom I land. Ut på morgenen hadde lysnet oppdaget mannskapet at de hadde gunstøtt på Løvøya. De holdt løftet sitt og bygget senere en kirke til Guds ære på stedet. Et par av dem skal ha dødd I løpet av byggeprosessen, og når du blåser opp til ruskevær på Løvøya, kan du den dag I dag risikere å møte dem mens de sleper tunge steinblokker opp fra stranda. Slik lyder sangene om Løvøy kapell, steinkirken på Løvøya. Politibetjent Nora Wang trodde ikke at det fantes spøkelser som bygde kirker. Derimot var hun sikker på at det fantes korrupte gårdeiere som kanskje gjemte seg på landstedet sitt. Nora svingte av E18 I retning Horten. Etter noen kilometer forkynte et gult skilt at hun skulle ta til venstre. Nora fulgte en smal, asfaltert vei opp forbi campingplassen. Noen hadde glemt å pakke bort det nakne skjelettet av en hammock som sto inntil resepsjonsbua. På toppen av bakken lå det luksuriøse landstedet hun lette etter.
1: Ja, og spørsmålet I dag hva det sto på skiltet der Nora tok av fra E18. Hva sto det på skiltet der Nora tok av fra E18, hvis du fikk med deg det? Så skriver du inn I en melding I appen NRK Radio, slenger på navn og adresse også, så du med I trekningen om

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annenhver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
1: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
2: Det forteller Johanne Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
1: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
0: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seg.
3: Jeg har ikke turt å drømme så for mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
0: Spiller Kristoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Og her er nyhetene fra Innlandet. Flere hotell- og serveringssteder i Innlandet er nå tatt ut i streik. Nå klokka 8 trappet Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen, og de har tatt ut 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar. Totalt er nå 4500 medlemmer fra over 320 bedrifter over hele landet i streik. En kvinne i 40-åra som er mistenkt for flere påsatte branner i Innlandet, blir trolig framsatt for varetektsfengsling i dag. Politiet knytter kvinnen til flere branntilløp i terrenget, samt en husbrann sør for Kongsvinger. Hun er siktet for skadeverk og ildspåsettelse, sier politiadvokat Tore Martin Søbakk Gunnarsen.
5: Hun er avhørt i arresten i Hamar i dag, og hun erkjenner ikke straffskyld, men utover det så vil jeg ikke gå noe nærmere inn på hva hun har forklart.
4: Kvinnens forsvarer Helge Hartz ønsker heller ikke å kommentere hva kvinnen har forklart til politiet. Det blir fortsatt spill i eliteserien for Lillehammer ishockeyklubb. I går ble det klart at en krisepakke på 1 million kroner fra private investorer redda klubben fra konkurs i 12. time. Klubben har den siste tiden solgt aksjer for å dekke inn milliongjeld. Investorgruppen har stilt millionbeløpet til disposisjon for å løse den akutte pengemangelen fram til det planlagte aksjeselskapet er stiftet. Og Ådne Holter fra Ottestad, som sykler for det norske laget Uno X, har brutt sykkelrittet Giro d'Italia. På den andre etappen lørdag gikk det ordentlig galt da Holter og en rekke ryttere gikk i bakken 23 kilometer før mål. Uno X opplyser at Holter ikke har pådratt seg alvorlige skader. Johannes Staune Mittet fra Lillehammer, som sykler for det franske laget Decathlon, ligger på 85. plass sammenlagt etter 3 etapper. Flere nyheter finner på vår nettside nrk.no/innlandet. I studio nå, Ola Bjørlo Strande. NRK.
6: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: I videoen til Elton Johns Nikita så det mye frakker og pelsluer og frostrøk som står ut av munnene på folk. Så det hustru.
1: Ja,
0: husker
1: jeg. Nikita.
0: Ja, han synger jo Nikita.
1: Dette, jeg synes han gjør det.
0: Han gjør det, og det vel litt sånn som at salig Jan Otto Johansen, NRK-legende, alltid insisterte på å si Boris Jeltsin. Mm. Vi andre sa jo ofte Boris Jeltsin, men Johansen visste jo at i den byen, eller landsbyen, eller regionen Jeltsin kom fra, så var det riktig å si Boris. Så det gjorde han
1: lokalkunnskap.
0: Baris Jeltsin var det noen som kalte ham også etter...
1: Baris i Baris, det var en ting vi ikke fikk se.
0: Det kan jeg ikke huske at vi fikk se. Vi fikk jo se en full Jeltsin noen ganger også.
1: Det finnes jo... Ja, det er reklam, men det finnes jo vodka-merker oppkalt etter.
0: Ja, det gjør det. Ja. Nok av det, jeg skulle egentlig fra temperaturen, opplevd temperatur i videoen til Nikita, til opplevd temperatur i deler av innlandet i dag. Mhm. Det var dit vi skulle, for det jo ikke sommeren.
2: Det kaldt for tida, så nedbøren vil komme som snø. Det blir litt grann stigende temperatur utover dagen, så i lavere liggende områder så vil nedbøren gå over til regn. Men for fjellet så det nok nedbør som snø i dagen fremover også. Så litt variabelt skydekke nå. Mest skya i nord og i vest. Lengst i sør perioder med sol. Og så vil det være enkelte byger i dag, og stort sett da som regn utover dagen, bortsett fra i fjellet der det blir nedbør som snø over en 800 meter eller deromkring. Så noe spredt nedbør i dag og litt variabelt skydekke, men mest sol tror jeg nok det blir i de sørlige områdene.
3: Fylkesvei 51 Valdres-flyet og mellom Garli og Bygdin åpen etter nattestengning, mens Fylkesvei 55 Sognefjellet fortsatt står oppført som stengt hos Statens vegvesen uten at det står hvorfor. Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten, der det uvær, fare for stengt vei. Statens vegvesen anbefaler at du vurderer alternative ruter, for det driftspersonell som har vurdert at det sannsynlig at det blir stengt på fjelloppgangen der. Ellers i fylket går trafikken fint, ser du til, og det bare å tipse i appen hvis du opplever noe annet.
0: Ja.
3: Appen NRK Radio.
0: Ja, appen NRK Radio, ja, selvfølgelig. Vi skal til en utstilling. Vi skal til en svartrost oppkalt etter en jazzlegende. Vi skal til Alvdal. Alt dette etter Ingeborg, ikke bli som meg.

0: Ikke bli som meg, var budskapet fra Ingeborg. Vi skal til Alvdal og huset Aukrust, hvor det I helgen var åpning av en akvarellutstilling.
1: Ja. Lars Espen Aukrust Kjell Aukrusts nevø, og Lars Espen ble både inspirert og oppmuntret av onkeren sin til å male, og derfor synes han det sterkt å stille ut I Alvdal.
2: Ja, jeg jo egentlig helt overveldet. Det sterkt for meg, for jeg har jo et sterkt forhold til Alvdal, og selvfølgelig et veldig sterkt forhold til Kjell. Far og Kjell har jo begge to vært veldig sterke innflytelser på meg, og de tok meg jo med til, far tok meg med til Alvdal I alle mine ferier. Så jeg føler meg at jeg har to barndommer, en I Oslo og en i Alvdal. Så det bare å være her I Alvdal, det viktig, og kjennes godt ut. Kjell, han har jo inspirert meg til å male. Hele livet han var innom hos oss, vi bodde jo like ved hverandre, så han var innom og skulle snakke med far liksom, en eller to ganger I uken. Så veldig mange av disse historiene med Simen, bonden og bror min, de ble jo skapt på kaffebordet hjemme hos oss, og Kjell reiste seg opp og dunket til kaffekoppen, så de skvatt rundt. Så jeg har jo liksom vært med hele veien, og Kjell inspirerte meg til å begynne å male. I for seg så det sånn at alle barn tegner og maler, og de burde ikke slutte sånn som så mange gjør, men Kjell fikk meg til å fortsette, så jeg har egentlig malt litt ved siden av mitt mer profesjonelle liv, har jeg malt hele tiden. Og det første Kjell gjorde hver gang han var innom, det var jo å spørre, du må vise meg hva du har malt. Og så begynte han jo å komme med milde kommentarer og kritikk, og inspirerte da hele tiden, og sa du må fortsette, du må male, du må fortsette.
3: Han som en stor nasjonal kunstner var en streng som veileder, og
2: ja, han var I hvert fall ærlig, brutalt ærlig, men mye mer vennlig og varm og inspirerende, vil jeg heller si. Så, og kom med gode råd selvfølgelig, han hadde jo, så han sa liksom det, og så må du prøve å få ditt personlige uttrykk, og da det bare å male noen tusen bilder, og så kan du se om du har noe der som du kan bruke. Det hørtes jo helt grusomt umulig ut, selvfølgelig. Så, men så han, det var jo en positiv kraft, og da stå her og ha en utstilling her nå I huset Aukrust, det jo... Ja, den lar seg nesten ikke beskrive. Jeg vet godt at jeg ingen stor kunstner, jeg har ikke så stort hode at jeg tror det, men det jo noe der da, og disse røttene med nærheten til Kjell gjør at jeg føler at jeg kan tillate meg å gjøre det.
3: Og så her det titals meter veggplass som nå blir fylt med din kunst. Det en svartrost som gjengangeren.
2: Ja, det var en fyr som satte seg til på en lyktestolpe rett utenfor soveværelset vårt I fjor vår. Klokka 2 om natten begynte han. Han var elskovssyk, og han sang og sang og sang, stoppet kort for å høre om det var noen I nærheten. Og jeg lå der og hørte på han, og tenkte at han der, han ligner jo veldig på den ekstreme jazz-saksofonisten John Coltrane. Så jeg døpte han jo for Coltrane, og så tenkte jeg at plutselig så slo det meg at jeg visste jo at Kjell hadde av og til, hvis han hadde malt et landskapsmaleri, så satte han inn Solan eller Ludvig I bildet. Og da ble jo bildet magisk, mye, mye mer enn selve det landskapsbildet. Så tenkte jeg, Søren, jeg skulle gjerne hatt en sånn figur, alle av det der. Og så stod det meg, kanskje den der Coltrane-svartrossen kan bli min sånn ful. Og så tenkte jeg, Walt Disney, der var jo gakkakker som løp rundt, og der Torbjørn Egner, så det jo ikke nytt det der med at man laver ha mennesker som dyr, og dyr som mennesker. Men Coltrane og denne svartrossen kunne bli min sånn ful. Og da har jeg liksom lavet en masse bilder da, og prøvd å sette disse svartrossene inn I ulike menneskelige situasjoner. Og målet å ha mest mulig, gjøre de mest mulig uttryksfulle, som skikkelig attitude.

0: sløyt og fint. Lars Espen Aukrust altså, inspirert av svartrosen Coltrane i sin akvarellutstilling i huset Aukrust i Alvdal, som står frem til 7. juni. Selveste John Coltrane i bakgrunnen her, altså Love Supreme, og det var Geir Olav Slåen som hadde møtt Lars Espen Aukrust. For de av dere som synes det går litt fort i svingene med Coltrane her nå, så kan jeg jo anbefale albumet Ballads, hvor det går litt saktere.
1: Går det litt saktere?
0: Det går litt saktere. Så Ballads av John Coltrane er på en måte sånn som jeg tenker på jazz for deg som tror at du ikke liker jazz.
1: Ja. Men, han lagde vel anti-jazz også, prøvde John Coltrane på et måte.
0: Absolutt. Fine greier.

0: Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. For deg som var sent oppe I natt og så på Eurosport, så kunne du oppleve dette lille miraklet.
1: Men der sitter han, Jakobberg.
2: Han vinner!
1: Og det så tullete moro.
3: Reitan vinner Truist Championship.
1: Det helt... Helt unikkelig.
3: Jeg vil bare si det, jeg har sagt det før, han ikke I nærheten å snuble over den mållinjen her.
1: Nei.
3: Han tar det når de andre svikter,
1: ja.
3: Så det Reitan som tar det.
0: Ja, Henrik Bjørnstad og Marius Torp kommenterte for Eurosport, og så har vi jo lest mange ganger I løpet av årene at golf ikke lenger bare for spesielt interesserte, det også en folkesport, den vanlige mannen og kvinnen I gata spiller golf, derfor dagens spørrings, spiller du golf?
4: Det ikke bare for fiff, det for fuff også.
0: Ja, både for fiff og fuff.
4: Det men 94% sier nei, spiller ikke golf. I vår lille avstemning.
0: Det ville antagelig vært flere hvis vi hadde inkludert avartene minigolf og diskgolf. Det gjorde vi ikke, men det noen av dere som har spesifisert på melding at dere har vært innom minigolf. Jeg litt usikker på om vi har fått noen diskgolfere I innboksen vår.
4: Nei, men vi har fått en fotballgolf.
0: Ja.
4: Fra Øyvind I Romedal prøvde det noen ganger. Det var god trening I sin tid, og prestasjonen med godfoten var... Ja, han var vel på Beckham-nivå faktisk.
0: Ja, det, ja.
4: Sier han, akkurat. I glansdagene. Han kunne tenkt seg å slå et slag for fjellgolf. Dette tror jeg noe Øyvind har funnet opp. Det, kanskje det en greie som slår han, spør han her. Spille på lag 2-2. Spille over Valdresflya, for eksempel. Bare slå seg mellom Beitostølen og Jansvær. Ja, sånn, ja. Ja. Den som bruker færrest slag vinner. Mm. Og reglene må være sånn at ballen ikke må være nær asfalt underveis. Han lurer, tror det kan bli et interessant golfparti. Mulig med å legge ned en overnatting I golftelt på ferden over Valdresflya. Tror Øyvind?
0: Ja.
4: Bra forslag.
0: Kanskje man må ha en god og varm golfjakke også.
4: Kan det?
0: Jeg kan huske at dette farmors favorittplagg var noe jeg kanskje ville kalt en strikkjakke eller helt vanlig kofte, men hun bare kalte den hvor golfjakka med der.
4: Stil ut.
0: Det var først og fremst komfortabelt, tror jeg, og lunt. Ja,
4: bra.
0: Mer det enn direkte motriktig. Jeg tror aldri min salig farmor noen gang har vært inne på tanken en gang om å spille golf. En som for så vidt man kunne se for seg, litt sånn sportsantrukket på en golfbane, jo Brian Ferry. Jeg litt usikker på om han noen gang spilte golf. Jeg vet at han en ganske passionert laksefisker. Men her skal han synge for oss.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Lønnsveksten de siste årene er en av årsakene til at prisstigningen er såpass høy, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie.
1: Det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet. Vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og så er prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
0: Dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ja, det sier SVs helsepolitiske talsperson Kathy Lie om at regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil ha flere i jobb og at langt flere skal få graderte sykemeldinger. Dette er også en overstyring av legenes faglige vurderinger, mener Lie.
2: Legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning, så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må han sørge for gode arbeidsmiljø og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Og han legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
0: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. I intervjuet så sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Men han gjør det vel ikke for penger, primært, tror jeg.
4: Nei, han har jo ikke solgt i grøten uansett, han.
3: Jeg tror det. Men vi klapper selvfølgelig for Reitan og minner om dagens spørringsspiller. Du golf, det er til overveldende flertall, svarer nei. Det streikes.
4: Det gjør det, og nå kl. 8 så trappet Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen, og for innlandet så innebærer det at 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar nå i streik. Streiken fører blant annet til at Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar på Lillehammer stenger dørene i dag. Det bekrefter hotelldirektør Hanna Stenberg til avisa GD. Og det her var det 6. streikeuttaket som Fellesforbundet har gjort siden streiken startet 19. april, og totalt i landet er nå 4500 medlemmer fra over 320 bedrifter i streik. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bekreftet i går at jordbruket vil gå i forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale, selv om avstanden mellom tilbud og krav stor. Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, sier de har jobbet grundig med statens tilbud gjennom helgen. Vurderingen er at avstanden stor, og at tilbudet fra staten ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Forhandlingene mellom partene skal være avsluttet innen utgangen av 16. mai. 2 soldater må møte i Hedmarken og Østerdal tingrett i slutten av mai etter en skyteulykke under en militærøvelse i Rena leir i 2024. Øvelsen involverte skyting med skarpe skudd over personell, og en soldat ble truffet i den ene skulderen fordi skytevolden soldaten lå bak ikke var tykk nok. Politiet mener at bedre vurderinger kunne ha avdekket at skytebanen var uegnet. Det de to soldatene som ledet av øvelsen som må møte i retten. Og forsvaret har allerede vedtatt en bot etter ulykka, og du kan lese mer om denne saken på vår nettside nrk.no/innlandet. Lillehammer ishockeyklubb unngår konkurs, og dermed blir det fortsatt spill i Eliteserien kommende sesong. Nylig kom en krisepakke på 1 million kroner fra private investorer på plass. Investorgruppen har stilt beløpet til disposisjon for å løse den akutte pengemangelen frem til et planlagt aksjeselskap stiftet. Og klubben har den siste tida solgt aksjer for å dekke inn milliongjeld. Og så tar vi med at Odne Holter fra Ottestad, som sykler for det norske laget Uno X, har brutt sykkelrittet Giro d'Italia. Allerede på den andre etappen lørdag gikk det ordentlig galt da Holter og en rekke ryttere gikk i bakken 23 kilometer før mål. Uno X opplyser at Holter ikke har pådratt seg alvorlige skader. Johannes Staune Mittet fra Lillehammer, som sykler for det franske laget Decathlon, ligger på 85. Plass sammenlagt etter tre etapper, og tre ukers rittet i Italia, det avsluttes søndag 31. mai.
3: Takk for det, Ola. Flere av dere rapporterer om snø på bakken, en del centimeter også i løpet av natta, og statsmeteorolog Ingrid Bensen konstaterer at det ikke sommer riktig ennå.
5: Det kaldt for tida, så nedbøren vil komme som snø. Det blir litt grann stigende temperatur utover dagen, så i lavere liggende områder så vil nedbøren gå over til regn. Men for fjellet så er det nok nedbør som snø i dagene fremover også. Så litt variabelt skydekke nå, mest skyer i nord og i vest, lengst i sør perioder med sol. Og så vil det være enkelte byger i dag. Og stort sett da som regn utover dagen, bortsett fra i fjellet der det blir nedbør som snø over en, ja, 800 meter eller der omkring. Så noe spredt nedbør i dag og litt variabelt skydekke, men mest sol tror jeg nok det blir i de sørlige områdene.
3: Flere hotell og serveringssteder i innlandet ble altså tatt ut i streik fra klokka 8 i dag. Vi skal møte noen av dem som streiker om sånn cirka 3 minutter.
6: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Artisten Lenka der med Trouble is a Friend. Som nevnt tidligere i sendingen og i lokalnyhetene, flere hotell og serveringssteder i innlandet ble altså tatt ut i streik fra klokka 8 i dag, da Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Og så har vi hørt at streiken fører til at Aksjemøllen, Hotell og Toppen Bar på Lillehammer stenger dørene i dag, bekrefter hotelldirektør Hanna Stenberg til avisa GD. Og kollega Reidar Gregersen befinner akkurat nå ved et annet hotell, nemlig ved Scandic Hamar, sammen med noen av de som streiker.
1: Ja, her på Scandic så er det 27 stykker som er tatt ut i streik, og det var en litt hustrig morgen å være streikevakt, men nå er sola tittet frem, så da er det vel litt mer behagelig. Og vara tillitsvalgt Tone Engebakken, hvordan er det å bli tatt ut i streik nå mandag morgen?
2: Nei, det er jo ikke noe, det er ikke noe koselig. Det er jo ikke det. Vi vil jo helst være på jobb, så klart, men vi må det skal til dette her. Ja.
1: Ja, hva er det som er grunnen til at dere går ut i streik?
2: Nei, det er økt kjøpekraft da, og forskuttering av sykepenger som vi streiker for.
1: Det Scandic Hamar er jo et stort hotell. Det var akkurat en busslast med asiatere som kom ut her, og det er mye konferanser og brylluper og konfirmasjon. Tror du hotellet vil klare å holde åpent videre?
2: Det tror jeg, og det håper jeg virkelig også at de gjør. Det tror jeg på, ja.
1: Den streiken er jo allerede ute i sin fjerde uke nå, og det er lite kontakt mellom partene. Hva tenker du i forhold til varigheten på den streiken?
2: Nei, jeg synes det varer lenge etter her, ja. Det synes jeg, og jeg håper jo de kommer til enighet, så vi snart er ferdig med det. Det håper jeg.
1: Nå er jo dere akkurat i gang her, men hvordan er streikeviljen her på Hamar?
2: Streikeviljen er der. Den er der. Vi er klare, vi. Første morgen.
1: Flott. Ja, det en liten rapport fra Scandic i Hamar, som altså en av 21 bedrifter i innlandet som har tatt ut i streik nå mandag morgen.
0: Bra, tusen takk for det, kollega Reidar Gregersen. Fellesforbundet har altså trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen fra klokka 8 i dag. Vi gjaldt 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar, altså blitt tatt ut i streik i dag.

0: Håvard Bævre fra litt sånn Gjøvik-Toten-området, hvor han ikke barnefødt, kan vi egentlig høre på dialekten hans. Låta heter Fast grunn.
1: Det jo 93% nå som sier nei, jeg har ikke spilt golf I avstemningen vår I dag. Mm. Og da regner vi oss til at det 7% som har gjort det. Det fordi vi best I golf, visst nok.
0: Vi blitt en golfnasjon.
1: Ja, en av oss god golf.
0: Ja, det flere som gode nå. Viktor Hovland, han slo gjennom og var enslig golfsvale en liten stund, og så altså I natt norsk tid Kristoffer Reitan vant en PGA-turnering som ingen nordmann tidligere har vunnet, og inkasserte 33 millioner kroner for den seieren.
1: Vi har jo ikke hatt med minigolf her, diskgolf, fotballgolf har vi ikke tatt med.
0: Nei, fotballgolf var faktisk ukjent for meg.
1: Åja, ja. Nei, det finnes, det har jeg sett. Heller ikke alternativet å være med på golf, men ikke spille. Sånn som Kari på Stange gjør.
0: Å være caddy?
1: Nei, hun står her og har prøvd både fotballgolf og diskgolf, men går helst rundene uten å spille.
0: Ja, tar det som en tur.
1: Ja, god trim. Mm. Rundt da likevel, sier hun. Og da skulle man kanskje tro at Kari anbefaler sin lokale golfbane.

0: Bit av meg heter låta til Kløver.
1: Da vi fremme ved konkurransesvaret I dag. Vi har jo I dag hørt en ny episode av vår serie om Nora Wang, og spurt etter en detalj I historien, og det var jo hva det står på skiltet, der Nora svinger av E18.
0: Ja.
1: Skal vi høre etter.
2: Mm. Når svaret kommer. En stupmørk høstnatt for mange hundre år siden kom en skute drivende inn Oslofjorden under en orkanaktig storm. Skipperen kalte dem sammen til bønn, så ba de til Gud I sin ytterste nød om frelse og lovet at hvis de overlevde, så skulle de bygge en kirke der de kom I land. Ut på morgenen hadde lysnet oppdaget mannskapet at de hadde gunstøtt på Løvøya. De holdt løftet sitt og bygget senere en kirke til Guds ære på stedet. Et par av dem skal ha dødd I løpet av byggeprosessen, og når du blåser opp til ruskevær på Løvøya, kan du den dag I dag risikere å møte dem mens de sleper tunge steinblokker opp fra stranda. Slik lyder sangene om Løvøy kapell, steinkirken på Løvøya. Politibetjent Nora Wang trodde ikke at det fantes spøkelser som bygde kirker. Derimot var hun sikker på at det fantes korrupte gårdeiere som kanskje gjemte seg på landstedet sitt. Nora svingte av E18 I retning Horten. Etter noen kilometer forkynte et gult skilt at hun skulle ta til venstre. Nora fulgte en smal, asfaltert vei opp forbi campingplassen. Noen hadde glemt å pakke bort det nakne skjelettet av en hammock som sto inntil resepsjonsbua. På toppen av bakken lå det luksuriøse landstedet hun lette etter.
1: Ja, kom frem til slutt.
0: Vi gjorde det. Kanskje det, var det bittelitt vrint I dag. Det bare slo meg plutselig at det kunne være flere ting. Og det går jo fort unna. Det liksom tok av gult skilt, venstre.
1: Å ja, nei, men det var Horten.
0: Horten, ja.
1: Dette skiltet til venstre var jo etter noen kilometer. Så da hadde hun allerede svingt av E18. Mm. Mot Horten.
0: Det helt riktig. Der ligger altså Løvøya idyllisk til mellom Horten og Holmstrand omtrent. Og dette sangene om Løvøy kapell har jeg funnet på internett.
1: Ja. Har du sendt det til Lars Mytting?
0: Nei, jeg har ikke det, men det norsk folklore jo ganske full av sånne sanger.
1: Ja, det mye gøy å lese om. Ole Bjerke på Gjøvik fikk med seg at det var Horten, og blitt trekt ut som vinner I dag. Så det blir handlenett til Ole på Gjøvik.

0: Så gratulerer, og så det en ny sjanse til å vinne handlenett I Eftan etter klokka 14 I dag. Eller etter halv fire omtrent blir det vel.
1: Ja, det da de har den.
0: Ja,
1: det kan stemme det. Inge-Lise Hope, kjent for mange fra The Voice, som hun jo også vant, var det I forfjor da, her med låta Paralyzed. Paralyzed.

0: Det var i 2024, altså i forfjor, at Inge-Lise Hope vant The Voice. Så var det korrekt også?
1: Ja.
0: Jeg sa vel i fjor eller i forfjor.
1: Ja, riktig. Ja. Da har du ordnet opp i det.
0: Jeg har det.
1: Ordnet opp i her nå også at Sognefjellet åpent. Mm. Nå står det det hos Statens vegvesen, så vet vi det også.
0: I lokalnyheten I dag har det handlet om både streik og ildspåsettelse, Ola.
2: Ja, for en kvinne I 40-årene er siktet for skadeverk og ildspåsettelse. Politiet knytter henne til flere brandtilløp I terrenget samt en husbrand sør for Kongsvinger. Kvinnen, som ikke erkjenner straffskyld, vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Og en krisepakke på 1 million kroner fra private investorer berga Lillehammer ishockeyklubb fra konkurs, og dermed blir det fortsatt spill I Eliteserien. Og nå klokka 8 så gikk 181 medlemmer fra 21 ulike overnattings- og serveringsbedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar ut I streik.
0: Takk skal du ha, Ola. Hva vet vi om 9-timen I dag?
1: De som husker 90-tallet husker kanskje også gruppa Babelfish.
0: Å ja, de kommer dit. De var jo nesten popstjerner.
1: Ja, de skal mimre litt og fyre av noen ny musikk.
0: Og ny musikk også, da.
1: Ja, visst.
0: Fantastisk. Mm. Så hyggelig. Ikke helt ny musikk fra Coldplay. Jeg tar oss frem til nyhetene klokka 9.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
0: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges banks mål på 2%. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat og klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier justisministeren at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Det ble skrevet norsk idrettshistorie I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Amerikanske Ricky Fowler og danske Nikolai Høygård delte andreplassen. De var to slag bak Reitan.
2: Men der sitter han, jagger meg.
3: Han vinner!
2: Og det så tullete moro.
4: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truth Championship natt til I dag. Truth Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
5: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter her var Even Bertelsen. Og premien Kristoffer Reitan tar med seg hjem etter nattens seier på hele 33 millioner kroner. Klart for 9-timen I NRK PN nå, uten så store pengepremier, men god stemning blir det kanskje likevel.
6: Ja, det blir det så absolutt, men nå begynner jeg selvfølgelig med en gang å drømme, ikke om at jeg skal vinne sånn stor turnering, men kanskje vinne I Eurolotto ja. Eller Eurojackpot.
7: Fader altså, vi må tippe med lotto, folkens, ja. Hvis vi har sjans til å henge med.
6: Eller begynne å spille golf.
0: Eller spille golf, ja.
6: Ja,

0: Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: De hadde de store hitlåtene, platekontrakt i New York og sto på randen av det store internasjonale gjennombruddet.
2: Ja, men så sa det plutselig stopp, og vi lurer på hva skjedde egentlig for snart 30 år siden.
1: Vel, akkurat i dag så skjer jo følgende. Babelfish er tilbake med låta 1999, og den handler om livet sånn som det ble.
2: Ja, vi dykker ned i historien og hører den splitter nye.

0: Ja, Silje, Jonas er for sexy.
1: Han er for sexy, og nå har jeg inne i nettsakene her på flere ulike nettaviser sånn, ja. For å finne ut av hva det som egentlig har skjedd. Fordi Jonas Love har jo da fått beskjed av EBU at hans bevegelser på scenen til denne sangen er for sexy. De har jo begynt med sceneprøver nå da i Wien, og da er det jo i gang sirkuset. Og så spør jo NRK her, hva er det du har fått advarsel for? Mm. Og da svarer han, Jonas, uten å kødde, for sexy. Vi har ikke lov til å si akkurat hva det dreier seg om, ja. Men for sexy. Men så er jeg inne i VG sin sak. Ja. Der har de en sånn, her står det, her sier de at det som advarselen handler om er at enkelte av bevegelsene, enkelte jukkete bevegelser må tones ned før TV-sendingen, fordi det er jo et familieprogram. Så da er det vel kanskje det det handler om, rett og slett.
0: Jeg så også at han jukker for mye på scenen. Det er litt gøy å tenke på. Men som han sier, han blir spurt om dette her, og jeg er i den samme VG-saken nå. Ja, du kan jo spørre Elvis om det samme, som er tanke på hvor mange ganger han tar seg skritt.
1: Ja, og Michael Jackson.
0: Ja, og Michael Jackson, de tok seg skritt hele tiden.
1: Det var hans signatur. Ja.
0: Men det er klart, det var litt ekkelt å dra fram Michael Jackson her nå, for han var jo en fæl fyr på ekte, for så vidt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Men Elvis, fader eller, han sto i jukka, og det er lenge siden.
1: Det er veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, ja.
1: Neida, vi får se hvordan det går det her. Det er visst nok sånn at hvis ikke Jonas klarer å tone det her ned, så blir det rett og slett bot da, til
0: bot.
1: Den norske delegasjonen. Det er jo NRK da, ja, som er der nede.
0: Men hva slags bot, hvor stor er den boten? Er det 1500 kroner, eller er det 150.000? Har du noen greier på det, Silje?
1: Nei,
0: jeg vet ikke
1: det hele tatt. Jeg har ikke peiling på hva det er slags størrelse, eller hva det er slags, hvordan det er i denne verden. Jeg vil anta at det er mer enn 1500 kroner.
0: Ja, jeg vet ikke, det er mulkt.
1: Det må på en måte liksom svi litt. Det har jo vært noen sånne her saker før. Husker veldig godt da det russiske bandet Tattoo.
0: Oh, ja!
1: Den duoen representerte Russland i Eurovision, og det var jo to jenter som var, de liksom spilte litt på at de var kjæreste, og nå var de jo visst nok ikke det.
0: Nei.
1: Det var bare for showet sin del. Men da var det stor spenning knyttet i forkant om de skulle kysse eller ikke.
0: Ja.
1: For da hadde det også vært klare beskjed fra EBU om at hvis de gjorde det, så ble det bot.
0: Vi kan ikke se på to jenter som kysser hverandre.
1: Men det går ikke
0: an. Det går jo ikke!
1: Og det merker at det er utrolig dårlig at jeg rett og slett ikke husker hvordan det gikk.
0: Nei, jeg husker ikke det heller.
1: Om de kysset eller gjorde ikke det.
0: Men det var en ganske kul låt, husker jeg. Tattoo, de hadde et par hits.
1: De hadde noen svære hits.
0: Ja.
1: Den ene hiten deres har jo blitt aktuell på nytt i den serien Heated Rivalry.
0: Ah, den har jeg ikke sett.
1: Med hockey-homo-serie.
0: Ja.
1: Altså to, spoiler, det er to hockeyspillere rivaliserende på hvert sitt lag.
0: Ja.
1: Så blir det noen greier da.
0: Det blir noen greier blant gutta. Det er koselig. Vi skal få besøk av Babel Fish, det vil si store deler av dette fantastiske bandet. Fy fader, og vi hørte på Babel Fish i gamle dager. Det var altså så sinnssykt fett.
1: Det var svært. Nå var jo vi litt i forskjellig alder her på denne tida.
0: Ja.
1: Men det var like stort. Hvis man var interessert i musikk, så fikk man med seg det her.
0: Ja, men du kunne ikke unngå, hvis du satt på radioen, så var Babel Fish det handlet om. Nå er gutta tilbake med ny musikk. Veldig kul ny låt. De kommer inn nå hvert øyeblikk. Jeg gleder meg veldig.

0: Mania, det en låt vi alle gikk rundt og sang på for ganske mange år siden. For nesten 30 år siden, i 1997, altså ja, her de forskjellige kilder, kanskje dere kan hjelpe meg med det, Tarjei og Odd. Ifølge Tono så var det 1997, men andre kilder sier 1998, så gikk Mania til topps på listene.
1: Ja.
0: Ja, hvilket år var det?
1: Jo, det var nok 1997, ja.
0: Ja.
1: Fordi at vi ga den ut som sånn radiopromo, eller radiosingel.
0: Ja.
1: Og det var i 1997.
0: Det var i 1997, ja. Ok, ja, men greit.
2: Men dro det ikke over til 98 da?
1: Jo da, og det ble jo da, altså da den kom ut kommersielt ja. I ja. 1998, så den har jo strekt seg litt.
2: Odding har så peiling på årstall.
1: Ja, ja, ja. Har du det? Jeg er loggfører.
2: Ja. Ja, bare å spørre han når det gjelder sånt.
0: Ja, men så nydelig vi har. Ja. Altså, Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish på besøk. Denne låta her gikk som sagt til toppen av listene med bandet Babelfish, altså, og samme dag som låta gikk til topps på hitlisten her hjemme, så signerte dere platekontrakt med Atlantic Records i New York. Etter hvert så ble det jo en Have Awards, Hit Awards, og spiller man etter hvert også. Velkommen. Det to av medlemmene er jo her. Simon og Halvor blikker med denne gangen her. Hvordan å høre den låta, Mania, nå, så mange år etterpå?
2: Skal jeg svare på det?
1: Hvordan synes du det å høre den?
2: Nei, hva skal jeg svare på det? Jeg jo egentlig ganske lei låta, men samtidig så det jo masse gode følelser forbundet med den, da. Og jeg kjenner at når vi spiller, vi skal øve litt etterpå og sånn, og det gleder jeg meg til, og da det veldig gøy å spille det live, men jeg sitter ikke og hører på det selv, altså. Jeg skrur den aldri på. Ja.
3: Hvilke følelser er det du kjenner på?
2: Nei, jeg forbinder den jo med så mye. Så jeg forbinder den med kule opplevelser vi har hatt, gode live opplevelser, altså det å stå foran publikum, det å... Altså, den sangen gikk også til topps i Spania, og jeg husker at vi var på en sånn... Vi var i Madrid, så drev vi og kjørte mellom noen radiointervjuer. Vi hadde en sånn promodag, og da satt hun, som var plateselskapsrepresentant, hun satt da og flippa i forsetet mellom radiostasjonene, når vi kjørte mellom stasjonene, ja. Og så traff hun låta hver gang.
3: Oi!
2: Og da, det var jo surrealistisk å sitte der og høre på, liksom på spansk, og så kommer vi plutselig på, og så går vi inn i et intervju, og så prater vi med Cuenta Principalet, og så kommer vi ut igjen, og så sitter hun bare og flipper rundt mens vi kjører til neste, og så... Da var det igjen, jo.
0: Ja, fy søren. Fikk gås ut, faktisk, ja. Da du fortalte det. Men du var for så vidt inne på det allerede, men den tida der, det skjedde så mye kult, sa du jo, Tarjei, men fortell litt mer, hvordan var det å være dere to på den tida, Odd?
1: Åh, det var jo, som Tarjei sa, surrealistisk. Vi, som du sa i sted, vi signerte jo, kontrakt med Atlantic samme dag som Mania gikk nummer én, så det var jo sånn, hva det som skjer nå? Og alle de historiene fra, vi turnerte rundt i Europa og Spania, det var så mye som skjedde, så tida blir liksom bare sånn blurry nesten, det var så aktivt. Det var jo fantastiske tider, det var jo veldig mye oppturer. Ja,
2: til og med Odd har trøbbel med å katalogisere dette her.
1: Ja, ja.
3: Hvor gammel var dere på denne tida, hvis det er lov å spørre?
2: Ja, det er lov å spørre
3: to herrer om deres alder.
1: Ja, er det
2: 26? Ja, det var 26.
1: Vi har begynt å bli voksne på den tida.
3: Ja, men frontallappen var ikke helt lukka.
1: Nei da.
3: På en måte, ikke det 27-28 når man blir skikkelig voksen. Ja. Altså, det var lurt. Jeg bare prøvde å skulle se for meg at dere var unge gutter her på tur, liksom.
2: Ja, vi var unge, men ikke så unge at vi ikke kunne på en måte ta inn helt hva som faktisk, eller at vi trodde at det var sånn livet vanligvis var, eller, altså, vi var gamle nok til å skjønne at dette var liksom noe veldig spesielt vi var med på.
0: Men dere var jo, Spania er jo nevnt, mens Asia var dere også, og slo dere godt an i, og hvordan var det å være der og finne ut av, altså oppleve det?
1: Vi spilte i Hong Kong,
0: ja.
1: og promoterte en del der borte, men vi var jo ikke, det ble aldri noen turné i liksom Japan og de stedene hvor vi solgte en del da. Så vi fikk vel ikke helt liksom den opplevelsen rett på der borte i Asia, men...
0: Men dere var jo der, men jeg, dere fikk jo liksom en smak på den der asiatiske fansen som jo er helt gærne og sånne type ting, gjorde dere ikke det?
1: Jo, altså, litt. Vi var nok ikke der nok.
2: Nei. Og så det som jo også skjedde, det var jo litt at, ikke sant, vi hadde jo en avtale i USA, og USA kom jo aldri i gang. Så vi dro jo rundt i Europa og gjorde det veldig bra i noen land, sånn type Spania for eksempel, hvor vi da kunne liksom turnere i kraft av bare oss selv. Og vi kjørte jo rundt i sånne kassevogner og spilte på masse, så jeg har jo vært i utrolig mange spanske byer.
3: Har du en favoritt?
1: By?
3: Ja, i Spania, siden dere er eksperter.
1: Altså, Madrid var jo der vi kanskje var mest, og det er vel favorittbyen der, vil jeg tro.
2: Det var mye i Barcelona,
1: ja. Ja.
2: Altså var det i Murcia, hvor de hadde sånn bil med sånn høyttaler på taket som kjørte rundt og annonserte...
1: Ja. Da kjørte de rundt i byen og annonserte konsert.
3: Det var veldig kult. Det var sånn Oi, det er noe. Babelfish, babelfish. Ellers ocho, ellers no eve.
2: Ja, og så sa de babelfis. For det er det man gjør på spansk. Det er sånn det er naturlig å uttale det for dem.
0: Du nevnte USA, Tarje. Vi skal snakke litt om det kapitlet av eventyret nå om ikke så lenge.

0: Ja, det var altså Donkey Boy, Crazy Something Normal her i Nytimen, hvor vi har besøk av Tarjei og Odd fra Babelfish. Og vi tar med en melding fra inboxen i appen NRK Radio. Her har Hobbybonde skrevet: Babelfish, det er en stund siden. Da jeg var 15-16 i 97-98, hadde jeg begynt å jobbe der jeg jobbet nå, og har jobbet der siden. Og jeg brukte lønna mi på bilstereo og CD, og så kjøpte jeg min første ghettoblaster, JVC Boomblaster, den som brukte 10 batterier, de store. Så her er det altså mimring på høyt nivå er allerede i gang her av Hobbybonde. Og Terje skriver: åh, hyggelig med musikk fra, litt mimring da, for vi hørte jo Mania i stad da.
1: Ja. Ja, og koselig å høre, og fett å høre den låta inn. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra, Babelfish her. Og vi nevnte jo USA, så vidt det var, og som vi jo sa, da Mania gikk til topps på listene samme dag, signerte dere med plateselskapet Atlantic Records i New York, og med det så var jo en hel nasjon sikre på at ja, der har vi et nytt aha på gang på slutten av 90-tallet, og pressen skrev jo side opp og side ned, nå skulle vi få enda et internasjonalt norsk band, men det skjedde jo ikke på den måten. Hva var det som egentlig skjedde der, Tarjei?
2: Jeg tror det er veldig enkelt egentlig. Altså, vi begynte jo i Europa og Asia. Amerikanerne hadde vel egentlig en slags plan om at vi skulle, kanskje kunne komme surfende inn på en bølge med masse suksess i ryggen. Og det fikk vi jo også delvis, men det var ikke nok til at amerikanerne fikk liksom ting i gang, sånn at det var, ja, altså, USA, det er ikke bare, og det smalt ikke i USA, sånn at, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe bedre forklaring enn det, men når det liksom ikke skjedde noe der, og det var liksom der vi hørte hjemme kontraktsmessig og sånn, så ebba det jo på en måte litt sånn ut bare.
3: Jeg tror også det at pressen skrev opp og ned, de var nok veldig sultne på at vi skulle få et nytt aha i Norge. Det var flere band på den tida som begynte å få til noe der ute, men det var liksom ikke, det hadde ikke kommet den nye store norske enda.
2: Nei.
3: Så de var veldig sånn klare for at det skulle skje.
2: Ja.
3: Så derfor så ble det mange spaltemeter, men det var jo overdrevet tidlig ute med å spå vår suksess da.
1: Det var en slags bjørnetjenesteaktig følelse av all den pressen dere fikk på den tida, eller?
2: Ja, jeg husker at jeg tenkte at dette her er ikke bra. Altså, for nå skrives det som om, og da er det liksom eneste måten å liksom få dette til å bli noe annet enn en flopp, er å gå nummer én på Billboard.
3: Ja. Ja.
2: Og det liksom er jo utrolig sjeldent at faktisk skjer, og det var jo ikke egentlig nødvendigvis liksom det som var i høysetet for oss heller. Vi er jo et band som spiller og lager musikk og skal ha det gøy med dette, og synes jo det er fantastisk at vi kan dra rundt og turnere i Spania, og vi synes jo det var fett.
3: Ja.
2: Men når det er for dårlig, så er det liksom, ja, jeg vet ikke, så jeg følte litt på noen av de dobbeltsidene i avisene. Vi var sikkert ikke flinke nok til å tone det ned selv heller. Nei. Vi hadde jo ikke så mediestrategiske sikkert, men
3: det var jo også litt sånn blandet følelse, for det var litt kult å få oppslag også, ja. Så det var jo, ja.
2: Ja, det var kult å få oppmerksomheten og anerkjennelsen, men så tenkte jeg at dette her blir for mye.
0: Men det at det blir litt sånn kjølig hos plateselskapet i USA, da, hvilke konsekvenser får det for dere her? Altså, dere er et norskbasert band som har suksess i Europa.
3: Mm.
0: Hva skjer på en måte?
3: Vi fikk, jeg tror vi fikk veldig mye, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si.
1: Men stemmer det at det var det en konflikt der mellom dere og plateselskapet?
2: Det ble litt for det, altså, det var en litt sånn klassisk ting, i hvert fall i gamle dager og plateselskapshistorier, så var det jo vår A&R-mann, altså vår mann i plateselskapet, han ble headhuntet til en konkurrent, og så ville han ha oss med over, og så sier det selskapet vi er på at det kan kanskje skje, men da må det koste en del, ikke sant? Og så blir det en sånn, så blir ikke de enige, og dermed så sitter vi på en måte i en limbo litt da.
1: Ja, for blir dere da fanget i dette plasselskapet som da ikke vil gjøre noe med dere allikevel?
2: Ja, på en måte gjør vi det. Ja. Og så må vi ha, og så det jo musikkadvokater og, som blir litt styr da, ikke sant? Så, men så løses det ved at Warner her i Norge, som jo vi da har et tett og godt forhold til, hjelper oss med egentlig det, og tar over den kontrakten, og så kan vi ha det som utgangspunkt, og så kan vi fortsette å gi ut musikk, altså i andre steder i Europa, men, og her hjemme, men da for å løse dette amerikanske liksom, kontraktsproblemet.
0: Jeg tror altså, mange der hjemme, og meg selv inkludert, har jo ikke så god kjennskap til egentlig hvordan sånne her ting fungerer. Man hører innimellom i nyhetene sånn at det ja, nå her er det noen som sitter fast i en kontrakt, og så, jeg vet ikke, men dere fikk hvertfall flyttet da, flyttet kontrakten til
2: til et annet selskap. Ja, vi fikk løst det, sånn at det var bra. Det tok litt grann tid, men det, men sånn er det jo med, altså, jeg regner med at det er sånn i alle bransjer, hvor liksom man er idrettsutøver, eller hva det måtte være, at man har jo noen investerer i et prosjekt, og da skal de jo ha igjen for det, og så lykkes de ikke med det, men da blir det en krangling om hva skal det koste, så det er jo en sånn type ting.
1: Selvsagt. Men dere hadde jo stor suksess i Europa og i Norge, men den der USA-drømmen, er det noe dere kan tenke på fortsatt? Vi var så nære, liksom. Er det noen sånne tanker?
3: I dag er jeg bare liksom glad for at ikke det ble sånn, fordi at det er klart, det var jo sånne tanker da, men jeg tror det der, jeg er ikke sikker på om jeg egentlig var klar for den type greie.
1: Vi skal straks høre ny musikk og snakke om tida nå. Dette her er først Roxy Music.

0: Roxy Music her i Nitimen. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish. Ny musikk nå etter en del sesonger har jo vært stille. Vi snakket litt om det underveis her da vi hørte på Roxy Music at dere har gitt dere et par tre ganger i hvert fall. Vet ikke når det var sist, holdt jeg på å si, når dere ga dere.
1: Nei, vi ga oss jo i sånn 2004 eller noe sånt, da slutta vi å være liksom band på heltid, ja. Og slutta jo ganske fort å være band i det hele tatt.
0: Ja.
1: Men så gjorde vi en sånn, det vi trodde var en slags siste vals i 2011, hvor vi var med i Melodi Grand Prix og ga ut ny musikk da.
2: Mm. Og en samle-CD, som jo det var den gang, med både ny musikk og en del gamle låter som vi hadde andre mikser og andre versjoner av, som vi ikke hadde fått gitt ut før. Så det var liksom den siste, ja, siste valsen, som du sier.
1: Ja, og så blir det jo en til, eller vi holder jo på med, vi svinger oss rundt på gulvet der nå da.
0: Ja.
1: Igjen.
3: Hvem var det som tok initiativ til det? Hvordan kom det til?
1: Du, denne gangen så var det litt spesielle omstendigheter som gjorde at det ble sånn som det ble. Halvor og jeg, vi møttes i fjor sommer for å skrive, eller se om vi kunne lage noe fint sammen, og så lagde vi en melodi som vi syntes var bra begge to, og så like etter det så fikk jeg beskjed om at faren min var døende, og så bare begynte jeg å skrive om det. Og da var det også naturlig å skrive på norsk for meg, og så tenkte jeg egentlig ikke at dette var Babelfish eller noe sånt, men så var de andre gutta var veldig tydelige på at dette her skulle vi gjøre sammen. Så vi ga ut den sangen for halvannen måned siden eller noe sånt, en låt som heter Fattern. Og så når Halvor da kommer med melodi til 1999, så det ga mer smak da å skrive på morsmål, så er egentlig grunnen til at vi er her nå da.
0: Men dere sa jo i sted at dere ikke har egentlig vært noe særlig sammen etter bruddet, da det første bruddet i 2004. Hvorfor ikke? Hva er det som gjorde at gikk dere hver til dere så ikke snakket med hverandre på årevis, eller hvordan funket det?
2: Nei, vi har vært liksom nære venner hele veien, ja. Og hver gang vi har tatt en øl, så har vi sagt, åja, men vi må jo spille sammen igjen,
0: ja, okay.
2: Og så har det blitt med det. Så det har liksom vært en sånn der godfølelse hele veien, men det har liksom bare aldri passet.
0: Nei.
3: Hvordan var den første gangen nå da, i den siste runden her da, altså første gangen dere var samlet i lag og spilte sammen?
2: Nei, det var storstas.
1: Ja, det er veldig, veldig moro. Det er kjempegøy, så jeg skjønner egentlig ikke at vi ikke gjør det oftere. Og vi har det veldig gøy med det. Altså sånn etterpå i dag så skal vi øve. Jeg gleder meg skikkelig.
3: Jeg ser det, med noen stjerna i øynene.
1: Ja, men vi har det så gøy med å spille sammen, sånn at det er veldig, veldig fint. Altså.
0: Men når dere står der og skal øve, er det sånn en sånn... Eller det er jo det, et veldig sånn kjent sted og trygt sted for dere å være, men det er også sånn der, ja, for faen, nå begynner Tarjei med det greiene der igjen, det jeg glemte liksom, at nå driver Odd og holder på med det greiene. Ja. Er det sånne opplevelser også? Liksom?
1: Jeg kan ikke tenke meg at det er noe sånn med Tarjei i hvert fall.
2: Nei. Ikke det helt tatt. Nei, altså det er stort sett bare godfølelse, og vi har spilt så mange timer sammen tidligere, så det er veldig sånn fort... på plass da, eller sånn.
0: Ja, dere finner gruven ganske kjapt liksom.
1: Altså, vi øvde, det er liksom blitt noe som andre har snakket om også. Vi øvde før vi skulle på en sånn supporterne for The Course, og det var på sånne arenaer, og, altså mye større steder enn vi noen gang hadde spilt. Det var 15 000 mennesker, ikke sant, hver kveld og sånn. Og så skulle vi være support, sånn at vi følte oss liksom ikke trygge på at vi kom til å høre alt vi skulle, monitor, lys,
3: altså ser vi det. Altså det var
1: oppvarmingsvenn. Ja, ikke sant? Så vi følte jo at dette her går vi jo inn i noe som vi ikke helt vet hvordan blir. Så her gjelder det å være godt forberedt. Så vi øvde jo, altså vi kunne spille det settet baklengs, ikke sant? Og vi øvde i stummende mørke, sånn at vi skulle... sånn at vi ikke skulle bli overrasket hvis på en måte plutselig lys forsvant, eller, og vi, ikke sant? Og vi holdt på med den type øving, så det var helt, altså vi sto der i bekmørket, og liksom, good evening Paris, og kjørte i gang låta, ingen så noe som helst. Altså, så det var jo noe med å være godt forberedt, da, og da var det jo også enklere å gå ut på Le Zenit, der som var den første datoen.
2: Ja.
1: og liksom prøve å ta det publikummet da, for da vet vi kunnet sakene våre så godt.
3: Ja. Mm, skikkelig altså, overskudd.
2: Det, og apropos det med altså, alt som skjedde på den tida, vi gikk liksom rett fra puben på Strømmen til Le Zenit i Paris. Det var liksom så ekstreme hopp da, ja. Så det var store opplevelser.
1: Ja, men det var mye øvingstid, det var, litt, det var derfor ja, jeg fortalte ja, det, ikke sant? At vi har spilt så mye sammen, ja. Og gått så i detaljer, og hver lille duppedings har vært tittet på, ja. Ikke sant? Så det er noe med, skal det være, ikke sant? Ja. Hva kan vi ikke gjort? Altså så detaljfokusert.
2: Fantastisk.
3: Og nå er det altså ny musikk ute, låta den heter 1999, vi skal jo selvfølgelig høre den veldig straks, men fortell om låta, Tarjei, hva vil du si med den, eller dere?
1: Ja, jeg hadde egentlig tre tanker eller temaer i hodet mens jeg holdt på med tekst på denne, og det var da, det ene er jo liksom at alt var sant i 1999, og med det så tenkte jeg litt på liksom at dette her var før smarttelefoner og algoritmer og sosiale medier og KI og alt sammen. Og det var i hvert fall en følelse av at ting, altså at vi hadde kanskje en større felles virkelighetsforståelse. Så det var liksom en ting som jeg tenkte litt på, og så var det også det liksom litt brutale i å innse at man allerede har levd mesteparten av livet sitt.
0: Også, kom igjen da.
1: Også, men først og fremst så er det jo nostalgi, og det er en varm og sommerlig låt som jeg da, ikke sant, 1999 var det året vi liksom fikk vårt liksom store gjennombrudd på en måte. Ja, vi hadde opplevd liksom ting året før, men da var vi liksom ute og spilte, og det føltes som det året var det skjedde så utrolig mye. Mm. Så det handler om det, og liksom livet etter egentlig, om vennskap og kjærlighet og savn.
3: Ja. Selve livet.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja. Det har vært utrolig hyggelig å ha dere på besøk. Godt å ha dere tilbake, takk. Må vi si.
1: Ja, tusen takk for at vi ble invitert. Det setter vi stor pris på.
0: Ja, det skulle bare mangle. Da hører vi 1999.
4: Herregud, det har gått så mye tid.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og før det så hørte vi jo da Babelfish sin splitter nye låt 1999 her i Nitimen med Sean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes. Så nå er vi rett og slett den her låta til Babelfish åpenbart, men også litt stemninga i Ramon sin sang. Jeg vet ikke med deg, men nå er jeg helt i sånn mimre-modus.

0: 10. klasse da, og siste året på ungdomsskolen, og den sommeren så kjøpte jeg en CD på Stjørdal. Ja. På, ikke Free, var det Free Record Shop de hadde der da, kjøpte Red Hot Chili Peppers med Californication. Mamma skulle på handel, jeg måtte rett i bilen for å putte CD-en inn i, den, i bilstereoen, og så sett i bilen med fullt volum, for jeg måtte høre sangen med en gang. Ja.
1: Så fantastisk.
0: Hvor var du på det her tidspunktet?
1: Du, da hadde jeg vel så vidt da hadde jeg vært, da jobbet jeg i NRK faktisk, da hadde jeg vært i NRK et år eller noe sånt nå var vel reddass, altså redaksjonsassistent og pussy nok så jobbet jeg god elg begynte der å hente kaffe og rydda og løp med
0: hentet du CD'er?
1: Ja. Hentet CD'er, sånn ja. Bare det, for de kom jo i jeg håper å si, i bæreposer
0: ja.
1: I digre pakker med alle mulige CD'er så da hentet jeg det ned på der og så var jeg på lager og holdt på sånn og da var jo faktisk Babelfish inne og spilte i God Elg på den tiden der. Men nei, jeg har CD'er, bare for at altså, vi hadde jo Christer Falk her forrige søndag, og vi snakket altså veldig mye om CD'er, han har jo verdens, eller ikke verdens kanskje, men en av de er veldig svær CD-samling og platesamling. Han sa en ting som jeg synes var så himmelig fint sagt, at i gamle dager, når du måtte jo spare for det første, for å ha råd til å kjøpe en CD.
0: Ja.
1: Og så visste du jo ikke helt om det var en bra CD heller, du hadde hørt en eller to låter på radioen, men ettersom det jo da kostet, var dyrt så måtte du spille den CD'en til du faktisk likte den.
0: Var det 169?
1: Ja, det var.
0: Det kostet det når jeg var jo, ung, ja.
1: Jeg tror det var
0: for et album, ja.
1: Og det var kjempe mye penger, så det der med å liksom ikke helt vite hva du får, og som han sa, Christer sa at han måtte høre på de CD'ene han kjøpte til han likte det, fordi du hadde ikke råd til å bare gå og kjøpe deg noe annet, liksom. Man synes jeg kjente meg så innmari godt igjen i den fortellingen, og ikke minst det der gleden av å åpne coveret, ta ut den lille bukletten.
0: Ja, bla i den. Men du, nå er jo CD'en på vei tilbake, kan man lese på NRK.no, og akkurat det her er jo en sånn type sak som, med jevne mellomrom så kommer det opp sånn. Ja. Nå er det trendy igjen, nå er kassetten tilbake, nå er CD'en tilbake. Mm. Men nå altså Power, den elektronikkjeden Power, har sagt til NRK her at i det siste året så har salget av CD-spillere økt med 20%.
1: Og det er ganske mye.
0: Det er mye. Og apropos musikk.
1: Ja, nå kommer jo.
0: Man kunne stå på CD.
1: Jeg vet det.
0: Her er Spice Girls.
1: Her er Spice Girls.
0: Ja, nei, og mimretiden.
1: Det er lett å havne i det du hører der.
0: Den er så lett å havne i. Særlig nå i mai. Altså, ja. Du er det jo konfirmasjonstid, og det er russetid. Og
1: jeg vet det.
0: Så mye minner.

0: Ja, det var Spice Girls, herlig musikk. Og Jørn har sendt oss melding i appen NRK Radio. Jeg husker Babelfish, altså bandet Babelfish.
1: Sa du Babelshit?
0: Nei, det
1: du
0: gjorde
1: jeg. Du sa jo ikke det.
0: Nei, det gjorde jeg virkelig ikke. Jørn skriver, jeg husker bandet, altså Babelfish, fra puben på Strømmen. Og Tarjei gikk opp på bordet og spilte gitarsolo. Litt mimring der da, fra Jørn.
1: Litt sånn Victor Borge-style, var ikke det det sto der i meldingen?
0: Victor Borge spilte da bass ja. I Jørn, ja. Ja.
1: Men Babelfish, fantastisk besøk her bare for noen minutter siden. De spiller på byfesten i Lillestrøm 12. juni, så det er bare å møte opp og mimre og kose deg, ikke minst med den nye fantastiske låta vi fikk høre her i sted. Nyheter om ikke så lenge, så dundrer jo vi i 9-timen på selvsagt. Øyvind er å høre på andre siden.
0: Og vi også.
1: Og vi også.

0: Zimmermann, det er renessanse.
1: Og nå klokka 10 skal vi få nyheter, og det startet med en alvorlig ulykke, Tone Nordahl.
2: Tre personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon. Dette er på Nordmøre. Det har vært en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla, og nå er altså tre personer bekreftet funnet omkommet. Ifølge politiet er det tre utenlandske turister som har mistet livet. De reiste ut for å fiske i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt, forteller reporter på Smøla Eirik Haukenes.
3: Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende det å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på Vestsmøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Det er et veldig populært sted for fisketurister der.
2: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål, som er på 2%. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fortsatt i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget, som USAs president omtaler som uakseptabelt.
4: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler nå, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor, og ifølge folkehøyskolene så opplyser unge om at det er vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør det vanskeligere å reise. Her i NRK P1 skal vi ikke reise noe sted, men det blir mer fra 9-timen.
0: Helt riktig, Tone. Vi ramler ned i mimrehølet, Tone, og er nødt til å snakke mer om CD-er. Husker du din første CD, Tone?
5: Ja, det husker jeg ganske godt, faktisk. At jeg fikk CD, jeg tror det var med... Jeg fikk en sånn bærbar CD-spiller, ja. Og det var bandet Creation.
0: Oi! De er jo fra Larvik, eller hvor de kom fra.
5: Ja, jeg tror det.
0: Fantastisk! Det vil jeg høre. Etterpå.
5: Og den var blå, og den var så fin.
6: Oi! Ja. Og vi skal mimre med i da. Hvilke CD var det første vi fikk?
0: Ja,
6: det må vi rett og slett gå igjen.
0: Snakke mer om det.
6: Ja.

0: deg ut med Slepp meg inn her i 9-timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, hvor vi nå har begynt å mimre litt. Det nyhetssaker om at CD-spilleren og CD-plata er tilbake. 20% økning i salg av CD-spillere, og så har vi hatt besøk av Babelfish her, mimre om 1999. Bjørn, han har sendt oss melding i appen NRK Radio og skriver: min første CD var Ace of Base, The Bridge, album fra 1995. Min bror studerte i Göteborg og havna på samme treningssenter som Jonas Berggren, og jeg fikk da signert album fra dem. Har den fortsatt og tar godt vare på den.
1: Nice, det er bra. Det er bra jobba.
0: Og Ace of Base, det er jo et svensk band. Jeg kan nå avsløre, for jeg regner med at de fleste har holdt pusten, siden vi nevnte det i stad, da at vi skulle fortelle hvordan CD som var våres første. I 1991, da var jeg 6 år, da hadde mamma og pappa kjøpt CD-spiller stereoanlegg til stua. Der var det CD-spiller. Vi hadde ikke noe CD, så da måtte vi rett og slett begynne i familien med å bygge opp en samling. Så da fikk jeg og min bror vel en CD hver.
1: Ja.
0: Og da var jeg veldig sikker i min sak. 6 år. Jeg skulle ha Roxette med Joyride.
1: Ja, men det er jo en glimrende poplåt.
0: Ja, og hele albumet der er altså så sterkt.
1: Ja.
0: Og jeg er glad du tar det sånn, Sean, for at jeg er veldig fornøyd med at den musikalske, på en måte, katalogen min startet der.
1: Ja, det er solid, vil jeg si. Min startet på et helt annet sted, kan jeg fortelle om. Litt sånn lik historie som Tone Nordahl i nyhetene. Det var en jul, jeg husker ikke hvilket år det var på 80-tallet en eller annen gang, hvor jeg hadde først en stor, hard pakke under treet.
0: Oi.
1: Og jeg rev av papiret, og der var det jaggu en bærbar CD-spiller. Jeg holdt på å dæve!
0: Ja, det er svært.
1: Det var altså så hinsides fett. Men jeg hadde jo ingen CD. Men jeg lette i under tre og fant noe som kunne minne om CD-størrelse. Rev av papiret nok en gang, og der fikk jeg altså, og det har jeg tenkt på etterpå, for en fantastisk god smak min mor og far hadde. De ga meg Simon & Garfunkel, albumet Bookends.
0: Oi! Ja. Voksen, litt voksen.
1: Jeg var litt voksen, ja. Men de kjente meg jo, fordi jeg hadde jo vært inne i platesamlingen til fatteren i alle år, og der var jo sånne type plater. Så det er et album som betyr svært mye for meg. Jeg husker de svart-hvitt bildet av unge Simon & Garfunkel. Du ble litt overrasket, synes du det var litt rart?
0: Jeg blir litt overrasket, men det er det som er at faktisk når det gjelder musikk, barns musikksmak, så er det veldig lite som overrasker meg egentlig.
1: Ja.
0: Fordi hva man får en sånn følelsesmessig tilknytning til, er litt sånn random, fordi at barn er ofte veldig åpen, på en måte.
1: Ja. Men barn, jeg var jo godt opp i tenårene, så jeg var ikke sånn...
0: Ja, du var jo kanskje ikke så liten. Nei, men at man er kanskje litt mer... Jeg vet ikke, altså, det er et eller annet... I hvert fall, det med musikk er jo sånn som... Altså, ja, du liker det du liker på et vis, ikke sant? Og det har ikke noe å si hvor gammel du er, eller når i livet, eller jeg vet ikke. Altså, men den CD-spilleren, vet du hvor den er?
1: Nei, jeg vet ikke, for det var en Sony CD-spiller, og bare det der magisk kunne skippe mellom spor. Ja. Jeg var jo vant til kassettspilleren.
0: Er du helt vilt?
1: Ja, det var litt crazy.
0: Nå skriver Bjørn Inge her: Purple Rain med Prince var min første CD. Det her var i 1984, hvor jeg sto i kø på Akersmikk for å kjøpe min første CD-spiller. Var i militæret på Andøya, så det ble en dyr tur til Oslo.
1: Men kom, send gjerne inn første CD, så spiller vi en låt på tampen av sendingen. Det må vi gjøre, Silje. Glimmende. Men vi kunne valgt mellom rolig Simon & Garfunkel, eller litt sånn Joyride-aktig Roxette, eller?
0: Ja, altså, jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å bestemme. Nå må vi starte uka litt sånn med et smell.
1: Ja.
0: Det er jo en slags festlig uke det her. Vi skal avslutte med 17. mai.
1: Ja, vi sør.
0: Så derfor så tenker jeg at det passer seg bra med Roxette og Joyride.

0: Alissa har skrevet til oss i appen NRK Radio. Roxette var mitt aller første favorittband, og Joyride var mitt aller første favorittalbum. Det var derimot ikke min første CD, men min aller siste kassett. Samme år oppgraderte familien til CD med et digert anlegg som fikk hedersplassen i stua.
1: Så kanskje siste kassetten.
0: Ja.
2: Kunne jeg få tårer i øyet. Jeg mener å ha lest et eller annet sted at kassetten visst nok også skal ha en slags comeback.
0: Ja, renessanse. Ja. Det er fysisk hvertfall, altså ikke sånn digitalt. Det er tilbake. Har vi med oss Øyvind ute på gata, eller?
3: Ja, det har dere.
0: Husker du, hva var din første CD?
3: Du, det var Take On Me, Aha, som jeg husker godt coveret der. Det gjør jo alle, veldig kjent cover på det, den kassetten der. Den likte jeg veldig godt.
2: Men kassett, var det kassett?
0: Eller CD?
3: Nei, det var kassett.
2: Det var kassett,
3: kassett ja. Kjøpt i Tyskland faktisk, på en sånn bilferie nede i Europa.
0: Da må vi få vite hva som var din første CD etter hvert øye med. Men aller først så skal du få lov til å snakke med det mennesket jeg antar du har funnet ute på gata.
3: Ja, det Sigrid, kan du ta din første CD, husker du det?
4: Min første CD? Nei, det vet jeg faktisk ikke om jeg husker.
3: Husker du hva du var glad i, noe av det første du var glad i? Nå har du blitt 27 år, og rolig, fin bergense med litt allergi i dag. Det renner litt fra øynene, men vi må beskrive på radio. Men din første musikk, hva var din største glede? Første?
4: Jeg husker mamma, da hadde vi faktisk sett i mormors bil, så hadde hun en gammel... om det var Beatles, eller i hvert fall etter de tidlige prosjektene til Paul McCartney. Så jeg føler jeg har blitt liksom kjøvet i retning av mine foreldre. Så det var Beatles da jeg var veldig, veldig liten, og så ble det Michael Jackson da jeg var i sånn midten av barneskolen. Det var liksom de to store i starten.
3: Har du vært og sett filmen?
4: Nei, har ikke det. Jeg vet ikke helt om jeg skal det heller, egentlig.
3: Nei, du, kjæresten din, altså du møtte han er ingeniør, du er arkitekt. Første dag på jobben i morgen som arkitekt, men før det så må jeg jo, jeg var jo, snakket jo med brandsupporterne på vei til kampen, og nå står jeg med en bergenser som har vært på kampen. Du satt sammen med brandsupporterne på cupfinalen, og kjæresten din, hva heter han?
4: Oskar heter han.
3: Oskar?
4: Oskar, ja.
3: Oskar. Oskar, han satt da med Bodø-Glimt-gjengen på andre siden, kunne jo blitt en stor konflikt, men bare helt, hvordan var det å sitte der på denne nervepirrende?
4: Altså, det var helt fantastisk. Altså, man føler seg ikke sterkere som om når man har 20 000 andre kokende bergenser i ryggen. Så det var ren eufori frem til det 87. minutt. Da ble det veldig stille. Ja. Og veldig mye lyd borte fra der han satt. Så det var...
3: det endret seg totalt, jeg så det. Jeg satt hjemme i stua alene og så at bare paffen gikk bort fra spillerne og alle og publikum. Alle ble stille.
4: Alt gikk bort, og så var det stille et par minutter. Og så er det noen som begynner å synge Heia Brann, og da blir alle med igjen. Så det håper vi kunne hjelpe litt til i hvert fall. Ja. Jeg har i hvert fall brukt litt av stemmen min.
3: Ja, det hører jeg. Hvordan var det når du kom hjem til Ville Oskar? Hvordan var det da han og du, og hvordan klarte han å dempe seg litt, siden han har sittet sammen med Bodø-Glimt-gjengen som vant?
4: Ja, jeg følte det. Jeg følte han sa, vi vant kanskje kampen, men dere vant tribunen, og da følte jeg, ok, men du har jeg vunnet litt i hvert fall.
3: Og er han god på sånn generelt? Han høres ut som en fin fyr, din samboer.
4: Ja, jeg må si det da, siden jeg er på radio.
3: Ja. Er han også en ja-person? For at jeg er jo litt avhengig av ja-personer når jeg går og spør fremmede mennesker, men, og du sier at du er heldig med meg, for jeg er en ja-person.
4: Ja, vi er to ja-personer, så vi har måttet jobbe litt med å si litt nei, både til hverandre og folk rundt, så det ikke blir alt for mye som skjer. Ja,
3: hvordan er det litt grann mer? Hvordan det er å være to ja-personer som har funnet hverandre?
4: Nei, det er jo for det første ganske lett da, så vi er ganske mye med på ting, føler vi blir veldig sosiale av det, og så må man jo passe på at man tar liksom vare på hverandre og tar, eller så, gir litt tid til forholdet innimellom, så da må man jo si litt nei.
3: Du, hvordan er det nå, Sigrid, i morgen da? Begynner du altså? Har du gått mange år, er det 5 eller 6 år på arkitekthøyskolen?
4: Ja, det blir 5 år, og så 1 år liksom med praksis. Så ja, det er lenge.
3: Det er lenge, og nå da din første dag på arbeid i morgen. Sommerfugler, hvordan blir det? Nytt firma, nytt sted, nye kolleger spiser lunsj med, og sånn, hva tenker du?
4: Altså, det var jo, da jeg fikk jobben, så fikk jeg jo høre at jeg var, hørtes ikke så veldig glad ut, og det er jo nettopp det, for det er så spennende. Og man tviler så klart litt på hva man kan, men jeg er jo også veldig, veldig glad, og veldig, veldig spent. Så lunchen tror jeg kommer til å gå veldig bra, og så får vi se med alt det andre. Men,
3: ja. Hva du gleder deg aller mest til å tegne? Du, altså, han skal, dere skal jo være med å skape Norge, du og Oskar, for han ingeniør og skal gi tillatelser til de store bygg. Du skal blant annet være med å tegne, eller altså være i hvert fall i firma som skal tegne NRK, nye på Ensjø. Så der har du det, men hva du liksom gleder deg mest til? Hva din lidenskap når det kommer til å tegne?
4: Oi, det et stort spørsmål da. Jeg tror ikke jeg liksom gleder meg mest til å tegne et spesifikt prosjekt, men jeg veldig glad i arkitektur som et fag som ligger liksom både mellom det kulturelle og med folk, så det å kunne være med på et prosjekt som man ser har en positiv effekt på nabolag og by, i etterkant, det liksom håper jeg får til da.
3: Hva arkitektur, holdt jeg på å si? Er det geometri? Er det kunst? Er det kultur? Er det livet?
4: Jeg føler det så litt kult, for det ligger liksom et sted imellom. Så det jo på en måte, du jo veldig mye med på det der samfunnsoppdraget å lage gode steder for folk. Men så handler det jo om form og geometri og kultur og kunst. Og så synes jeg også det handler veldig mye om mennesker og hva som gjør at vi trives aller best.
3: Og du, Oskar, da, hvilket drømmehjem, arkitektens hjem, ikke det program på TV? Hva det dere drømmer om dere to når dere etter hvert får penger og faste jobber og så videre?
4: Shit, så langt har ikke vi tenkt. Jeg tror i første gang må vi finne ut om det blir Oslo eller Bergen, og så får vi ta det derfra, tror jeg.
3: Ja, det kan bli en kamp,
4: ja. Ja, nei, vi får se på det.
3: Hvor det Oskar fra?
4: Han fra Asker. Så han liksom, han jo fra Østlandet, men han ikke så... Oslo gutt likevel, så det kan jo gå.
3: Det kan jo hjelpe at han har mye slekt i Bodø siden han satt på Bodø-siden, ikke sant? Så kan det jo hjelpe.
4: Glad i fjell, glad i fjord, det kan jeg si. Det har vi masse på Vestlandet. Så det kan piste han litt. Glad i ski og sånne ting.
3: Da følger vi dere. Nytimen. Følger dere videre, da møter jeg deg igjen om 5 og 10 år, så ser vi både hva du har vært med å lage og tegne av kultur og så videre. Og hvor dere bor da, om det ble Bergen eller Oslo. Og hvordan gjør
4: det? Det er veldig spennende.
3: Lykke til i morgen med ny, første dag i ny jobb.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Øyvind, selv om du misforstod oppgaven og fortalte om din første kassett, som var Take On Me, og ikke din første CD som vi ba om, så skal vi allikevel ære deg med å spille Take On Me.
3: Tusen takk.
2: Ja, vær så god. Bare hyggelig.

0: godt å høre stemmen til Morten Harket igjen. Det må jeg bare si. Vi får masse sms'er. Nei, sms'er, det lenge siden. Det også litt down memory lane, Silje.
1: Ja, vi får masse fine meldinger.
0: Meldinger, tusen takk.
1: I appen NRK Radio.
0: Der du god, altså. Andreas, en lang melding fra Andreas. Jeg skal prøve å sammenfatte den litt, men den kjempefin. Moren min kjøpte CD-spiller i 1987, og hun kjøpte samtidig sin første CD. Det var Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Selv hadde jeg rundt 500 vinylplater som han hadde kjøpt fra slutten av 70-tallet og frem til da. Og så har han solgt litt og holdt på her, og overført til MP3-filer, og så videre, og så videre. For ett år siden så var jeg på Rock'n'Roll i Oslo, altså en platebutikk. Der fant han The Joshua Tree med U2, som han hadde solgt da i årevis i forkant. Han fant sin egen plate som han hadde solgt før.
1: Ja.
0: Han hadde solgt den for 20 kroner i 1989, betalte 500 spenn for å få den samme plata tilbake. Det er morsomt.
1: Ja, det er gøy, Andreas. Nå må du, hvis du blir fristet til å selge vinylplatene igjen, ja, ikke gjør det.
0: Don't do it.
1: Fordi vi vet at alt går i ring, det kommer og går. Du, Sean, vi må snakke litt om golf.
0: Ja, det må vi.
1: Fordi det har skjedd store ting i natt. Altså, Kristoffer Reitan, han har gjort det umulige mulig.
0: Ja.
1: Han har gått helt til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina. Det her leser jeg opp fra NRK.no, fordi jeg skal være 100% ærlig med deg, ja, og deg som hører på, at golf, det kan ikke jeg så veldig mye om.
0: Men du kan nok til å... Ja, nå,
1: jeg skjønner at han har vunnet, ja, og at det er bra. Ja. Det, er fordi, det er såpass skjønner jeg.
0: Ja, og det er en stor turnering, en av de aller største. Det er jo en hevarm på PGA-toren. Jeg er ikke sånn kjempegreier på det heller, men jeg spilte mye golf da jeg var ung. Og jeg var faktisk, hvis jeg kan skryte litt av meg selv, jeg spilte på et tidspunkt, så spilte jeg da til at jeg hadde cirka 8 i handicap, som ikke sier deg så mye, men da er du ganske god. Men det er da 35 år siden, så nå går jeg vel rundt på 40 i handicap, vil jeg tro, som gjør at du da bruker mange mer slag enn det du egentlig skal gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Men for en prestasjon.
1: Ja, altså, det er en kjempebragd, for det er jo det at vi i Norge, vi skjønner jo, altså Victor Hovland er jo veldig god, ja. Susanne Tutta Pettersen, ja, har jo hatt en kjempekarriere,
0: ja,
1: men bortsett fra det, så har vel ikke, er det ikke så mange nordmenn som har gjort seg gjeldende i denne idretten som er enorm i utlandet.
0: Enorm, og i Norge, det er jo blitt en folkesport,
1: ja,
0: det her også.
1: Ja, etter hvert nå, ja, ikke sant?
0: Nei, det var jo en sånn snobbete sport før, men det er ikke lenger. Nå er det jo golfbaner på jordene rundt omkring i det ganske land overalt, og folk spiller og koser seg. Nei, det er altså en så enorm prestasjon at det er vanskelig å fatte, ja, faktisk. Det er så den sporten er altså så inderlig vanskelig å mestre, at få gjør det, men at nå Reitan er helt der oppe, det er ufattelig stort, og jeg blir glad i meg, jeg synes det er så stas, med nordmenn som gjør det godt i utlandet, hadde jeg nær sagt.
1: Ja, det er, vi blir ikke lei av det.
0: Nei.
1: Altså, han sto med 100 i odds før turneringen, og det også er jo sånn at det sier jo, her, noen kan jo ha gjort seg skikkelig rik på det her også, da, fordi,
0: ja,
1: nå hørte vi jo at han selv har jo fått 30 millioner dollar, var det det?
0: Nei, det er kroner.
1: Å, det var kroner,
0: ja.
1: I premie, uansett.
0: Ja.
1: 33 millioner kroner, ja. Men her, altså, hvis du har 100 i odds, det betyr jo at hvis man har satt 1000 spenn på han, ja, så kommer man ut med 100 000 kroner i premie. Å, fy
0: søren, ja, det gjør det jo.
1: Ja.
0: Å, ja, det er jo noen som har gjort det.
1: Noen kompiser sikkert, ja,
0: noen har gjort det. Det er gøy å tenke på.
1: Nei, vi må jo da på vegne av 9-teamen og 9-teamens lyttere gratulere Kristoffer, ja, Reitan så
0: fantastisk,
1: veldig.
0: Veldig gøy. Og så er jeg gleder meg. Nå har vi to gode spillere. Å, dette er så fint.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: A, B, C, D, E, F, U. Relativt ny musikk I ny timen, men Sean, vi tillater oss å mimre litt mer, for vi har jo spurt deg der ute, husker du hva som var din aller første CD? Og Terje, han har skrevet til oss I appen NRK Radio, for en mysen gutt det få ting som slår CD-en fra Mo-markedet, med selveste Tande P, Vikingarna og Rune Rudberg som høydare.
1: Ja, fantastisk. Det var fest, det, må jeg bare, det kan jeg bare tenke meg. Tore, en mann jeg liker, jeg mener bestemt at min første CD-spiller ble kjøpt I 1983, og at den første CD-en jeg gikk til anskaffelse av var Pipes of Peace. Med verdens beste artist, jeg helt enig med deg Tore, Paul McCartney, en bra premiere synes jeg, jeg fikk den I kassetten til juli 83 av min onkel Barry.
0: Det var, ikke sant, det husker du så godt.
1: Jeg husker det så godt, ja. Kassetten, liksom Pipes of Peace.
0: Men det det som at det her, det helt åpenbart, det ser vi også I inboxen her, at det her sånn som har brent seg inn I minnet hos folk. Nils Olav skriver, mine to første CD-er fikk jeg til jul I 1993. Det var Guns N' Roses, Spaghetti Incident, husker du den? Altså yeah. den, det var coveret, var det sånn spaghetti på?
1: Jeg husker det.
0: og så skriver han altså, at også fikk da selvfølgelig Absolute Music 9, ja! Den som alle I min generasjon hadde. Jeg hadde faktisk Absolute Music 9 på kassett, ja, da, ikke, der, sant?
1: Ikke sant?
0: Så her det sånn at ja, det vekslet jo litt.
1: Frank fikk Michael Jackson Dangerous-albumet, hørte på det flere ganger I dag faktisk, da jeg stor fan av MJ og kan sangene utenatt. Men som du sa, jeg tror det noe kjerneminneaktig ja. Over det greiene her, og det sikkert fordi musikk jo så sterkt Silje?
0: Det det. Ja. Elise her, hun har et kjerneminne. Det altså den hun fikk til jul da, den første CD-en hun fikk. Det var en julegave, og det var Daydream med Mariah Carey. Jeg hadde opphengt på låta One Sweet Day, som hun hadde med Boys to Men. Og det her var da før jeg kunne engelsk, skriver Elise. Og fortsatt kan jeg alle låtene på tulle engelsk. Jeg husker at kusina mi var 2 år eldre, at hun da brett ut vedlegget I CD-coveret og oversatte teksten på One Sweet Day for meg. Og det lille bildet der, man kan liksom så tydelig se for seg, også det å ha en litt eldre kusine som kan engelsk.
1: Ja.
0: Det kult. og som også kan ja, som inspirere med sin musikksmak, og sånn skapes jo livet vårt.
1: Ja, sånn skapes livet, det helt riktig. Vi skal jo spille en ønskelåt, men en låt fra alle disse forslag, eller innspillene med tanke på første CD. Det jo vanskelig å velge som alltid, for det her veldig mye god musikk, men Bjørn Frode, jeg likte han så veldig godt, jeg har også sterkt minne til det. Hans første CD var Falco 3. Ja. Husker du Falco?
0: Var Nei, det liksom tysk... fjernt for meg, men ja, jeg husker den låta vi skal spille.
1: Ja, ja, jeg husker ikke om han var østerriker eller tysk, men han var vel kanskje tysk, men med Genie var en sånn rolig ballade han hadde, som var dødsfet, men selvsagt også Rock Me Amadeus. Jeg valgte meg den, hvis det greit for deg, Silje.
0: Vet du hva? Jeg synes det må være greit, når vi først I mimremodus.
1: Ja. Åh, hør på den. Når hørte du den her sist, liksom?
0: Det for lenge siden, vet jeg.

0: jeg sier igjen, når hørte du den låta sist? Det er lenge siden.
1: Akkurat nå hørte vi den for bare 2 sekunder siden, og det takket være deg, Sean, og han som da hadde sett melding, og at det her var hans første CD.
0: Ja, det var hans første CD, Falco 3. Han kommer fra Østerrike, selvfølgelig, og en av de viktigste austropop-stemmene faktisk, som har solgt over 60 millioner plater, liksom.
1: Oi.
0: Så han jo gigantisk. Omkom dessverre i en bilulykke for ja, veldig mange år siden. Men nå skal vi ut i gatene, Øyvind, og du har som vanlig du truffet på et fint menneske.
2: Ja, vi står her og ser på livsvisdomsjonen, ja. Og den står på, den står her hver eneste dag jeg går forbi, men jeg har ikke tenkt over det, Erik. Du kan jo fortelle hva som står på bussen.
3: Ja, her står man jo og ser disse sightseeing-bussene. Hop on, hop off. Så sa jeg jo, det er jo litt som livet det.
2: Ja, ikke sant, så vanskelig. Så der har vi svaret alle folkens. Hop on, hop off, sightseeing. Det er livet. Og de hadde jo Attenborough-konkurranse på fredag, Knut og Sean, yeah. Og du er jo veldig god, du også, for å høre deg, din Attenborough. Altså, nå har ikke du øvd i det hele tatt på dette her, Erik, men du er jo oversetter av Ibsen til engelsk.
3: Ja.
2: Så da, hvordan hadde det vært hvis du skulle beskrive det du ser rundt her?
3: Well, here we are standing in the middle of town, watching people hiding in the shadows, and if we look carefully, we'll see one man over there with an umbrella. It's completely wrong for this time of year, but he is aiming at someone, and if we are very quiet, we'll see that, oh, he bursts into light there and suddenly hits a person in the eye. Oh, the police is here. It's very exciting example of natural selection here.
2: Jeg koste meg veldig på fredag med Sean og Knut, og jeg koste meg nå. Dette hadde vi jo ikke bestemt i det hele tatt, så du fikk jo ikke engang lytte til ting, men interessant at man også kan beskrive hva som helst. Du, hvordan er det å oversette, altså Ibsen er jo oversatt mange ganger til engelsk, men man kan gjøre det mer og mer nyansert etter hvert som London, holdt jeg på, så gjelder verden og England, kjenner Henrik Ibsen.
3: Det er sant. Og der hadde vi, jeg sier vi derfor, jeg har jobbet sammen med noen, men det er for Penguin Classics. Ibsen er jo oversatt mange ganger før til mange språk, og engelsk mange ganger. Med ulik grad av fokus på detaljene og nyansene. Og i og med at Ibsen er ubestritt verdens skuespiller, nei, verdens forfatter, så kunne man også nå tillate seg å liksom fokusere på stemmene, nyansene, alt som Ibsen har.
2: Gi oss et konkret eksempel. Han vandret jo forbi her for øvrig, Ibsen, ja da, daglig, men vi står jo på Karl Johan på hop on, hop off sightseeing, som han ikke så på den tiden, men det var jo det samme sikkert da, men hva et eksempel hvor vi kutter ut subjektet?
3: Ja, nei, vi snakket om det litt akkurat nå. Det er bare sånne småting som har blitt oversett, eller oversatt, som ikke har blitt oversatt, som ikke har blitt fanget opp på samme måten som vi prøvde på å gjøre nå. Det er for eksempel hvordan disse ulike karakterene til Ibsen snakker, og det er veldig presist valgt av Ibsen, ikke sant? Inkludert for eksempel noe som nordmenn skjønner veldig fort, nemlig hvis du, enten i en viss stemning eller en viss type person, dropper subjektet og sier og snakker litt sånn, skal nok det. Stemmer nå, stemmer vel det. Litt sånn tilbakeholdent liksom, og litt knapp, eller som karakteren heter, Krapp. Ibsen, han er jo Krapp. Navnet ble beholdt for øvrig, fikk så bra på engelsk da. Men han snakker sånn.
2: Ikke sant, forover litt det der, ikke sant? Og det kan være vanskelig å oversette generelt.
3: Ja, og da har det blitt sånn, tidligere oversettelser så har de liksom ikke turt kanskje å prøve å gjengi den, så de snakker likere i tidligere oversettelser, de ulike karakterene da.
2: Du, hvordan er det å jobbe som oversetter forresten? Sitter man da, bare tas litt inn i det med masse ordbøker, skal man da tenke på det språket man skal oversette til? Hvordan er denne kunsten her, Erik?
3: Ja, det må man jo. Jeg har jo bodd halve livet mitt i England, men jobbet også sammen med noen. Og du må jo, ideelt sett, skal du ha like god adgang til begge språk og begge kulturer, for å prøve å fange opp så mye som mulig. Du kan ikke oversette det du ikke ser. Så da må man, selv med Ibsen, så måtte vi bare lete og lete. Så det var ting vi ikke skjønte. Og så 3 måneder senere så har vi liksom, jeg leste jo tusenvis av brev bare for å liksom bli kjent med Ibsens måte å bruke språket på.
2: Du, nå må jo bli litt kjent med, ja. Deg, med deg også, altså, siden vi nå forstår deg helt tilfeldig. Kunstnertype, veldig god stemme, jeg har jo sagt det før. Litt sånn, ja, ikke sant? Du har, ja, bleser, vi har snakket litt om kunsten. Ja, håret, vi må nevne håret, du peker på det selv. Det hvitt hår, som, hvitt grålig hår som står opp til alle kanter. Ja. Dette her ikke sant?
3: En professorialt.
2: Ja, professorialt, ja, for at du er oppe på blinderen og hjelper da det fremmedspråklige å lære det norske språk.
3: Gjør det.
2: Ja. Vi tar noen raske. Forresten, din første LP.
3: Første LP, ja, det er bra. Du, ikke, ja. Du ser jo alderen min, så det er jo det første jeg kjøpte.
2: Jeg var kassett og du var LP.
3: LP, ikke sant? Ja, nei, det første LP'en jeg kjøpte som ganske liten. Det var ikke til meg selv. Jeg var nede, jeg vokste opp på Årvoll og gikk ned på senteret og kjøpte Smokey, var det vel? Med en LP, men med en låt på som jeg skulle ha, det var Living Next Door to Alice. Som jeg, det var ikke min favoritt, men søsteren min likte den. Så jeg kjøpte den, den første jeg kjøpte var en gave, rett og slett. Bare sånn, fordi jeg hadde lyst. Så det var min første, det andre husker jeg ikke.
2: Nei, og du har, du, altså, du har jo vært på scenen, du har jo blant annet med Norrøn Mytologi, reist rundt. Har stemmen, kunne du jobbet i radio også med denne stemmen her, Erik?
3: Gjør det, nå forventer jeg god betaling her.
2: Ja, selvfølgelig, på hvert sekund. Ja, men hva mer kan vi, hvor mer kan vi dykke inn? Hva betyr, ja, hva er livets kjærlighet?
3: Hva er livets kjærlighet, ja? Da hopper du liksom, blander veldig mye på en gang. Ja, altså noe av livets skjønnhet, for å si det sånn.

0: om individet? Hva sa han om individet?
1: Nei, i en av brevene tror jeg, jeg husker ikke helt, men han sa noe som ligner på du kan hate systemene og partiene og så videre, men du kan ikke hate individene.
0: Husk på det, Sean og Silje.
2: Ja, men det skal vi gjøre.
3: Det skal vi absolutt huske på, og selvfølgelig også hop on when you can, hop off when you want to, som en slags symbolikk på livet da. Ikke sant?
2: Ja, rett og slett.
3: Ja. Vi hører på Envy nu med In Your Arms. Det litt sånn sommerlåt, det passer bra det. På den her mandagen i starten av mai, 11. mai har det blitt.
2: Snart halvveis. Medio mai.
3: Medio mai.

0: Ja, det var altså Nico Vince det her med In Your Arms, deres, la oss ikke, vet ikke om det var debutlåt, men i hvert fall den første som gikk skikkelig. Det ble, en, det ble også internasjonal suksess, apropos Babelfish da, som vi har hatt, hatt her som gjester i dag.
1: Ja, ja, ja, og etter at de var her så gikk vi jo rett ned i Mimrehølet og snakket om første CD-er, og vi har vært innom første kassett og alt mulig. Det er vanskelig å ikke havne der. Ja. Babelfish, ja, det er jo 30 år siden trent, de hadde stor suksess rundt omkring og fått inn masse fine meldinger i appen NRK Radio. Jeg kjøpte mitt første stereoanlegg i 1988. Den hadde platespiller, kassettspiller og CD-spiller. Det var stort. Med på kjøpet fikk jeg Fleetwood Mac Greatest Hits.
0: Oi!
1: Som er jo en helt enestående plate.
0: Hvis du skal ha bare en plate, så kanskje det kan være den.
1: Fy sørlas, det er helt riktig. Så jobbet i bransjen, fikk testet CD med Avalon, Roxy Music, Brian Ferry, der Erik som skriver. Helt magisk. Det er også en litt en startpakke som CD-entusiast.
0: Ja, Mette skriver her, min første CD.

0: Det var Dire Straits med Making Movies. Da gikk jeg I 7. klasse og mottok den etter å ha meldt meg inn I en musikkklubb som sendte en CD per måned. Åh, husker du de klubbene der?
1: Ja.
0: Mitt første møte med Dire Straits, altså stor lykke, husker cover godt. Det ble helt tynnslitt, så satt og bladda, ikke sant? Lest tekstene og...
1: Fantastisk, jeg fortalte jo, du fikk jo spille Joyride, som var din, altså Roxette, som var din første CD. Jeg har jo hatt lyst til å spille litt fra den første CD'en jeg fikk, som var en litt annen kategori. På Simon & Garfunkel Bookends et albumet
0: det når festen på hell og det sånn rolig dans eller det før festen har begynt og at man bare sitter og tar seg sitter og slapper av liksom ja, når det den her
1: det når du kommer hjem alene fra byen og skal bare før du skal sovne
0: og du spiser ostesmørbrød og...
1: du setter inn pizzaen I ovnen og så glemmer hun liksom jeg vet ikke om det noe festalbum det her altså men Bookends var det første jeg fikk det jo låter som der kommer det. Dette her jo...
0: Ja, det så nydelig.
1: Det nydelig det her.
0: Ja, det passer når som helst på døgnet.
1: Mrs. Robinson, dette her fra ditt album. Det America på den plata der, som du må høre etterpå hvis du ikke har hørt den før. En av de beste låtene noensinne. Men ok, nå skal jeg slutte å prate på musikken her.

0: Og Mrs. Robinson der med Simon & Garfunkel. Var ikke feil det her, Silje?
1: Absolutt ikke feil.
0: Absolutt ikke feil.
1: Og nå må vi si ha det, Sean. Ja. Takk for oss. Tusen takk for i dag. Og nå er det jo nyheter da, klokka 11, og det handler om pris og rente, Tone Nordahl.
2: Ja, prisene her i landet øker, og det kan renta også komme til å gjøre. Prisene på mat har nemlig steget med over 6% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%, og det kan bety enda høyere rente allerede før sommeren, sier økonomikommentator Cecilie Langenbecker.
3: Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
2: 3 personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske i en leid fritidsbåt i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus. Det opplyser helsemyndighetene i Frankrike og USA. Utbruddet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar og en tysk kvinne døde av sykdommen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sier han i et intervju med programmet 60 Minutes på CBS News. Israel får rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk bistand i året, ifølge Netanyahu.
4: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
4: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
2: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. P1-dagen fortsetter med landsmøte, og dere er opptatt av kunst i dag.
6: Ja, i hvert fall egenproduserte sådan.
7: Og våre egne kunstneriske uttrykk.
2: Ja, det vel også kunst.
6: Ja, ja, det jo, for så vidt det. Så det bare å henge med, Tone.
8: Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus

0: Ja, kjære landsmøte. I dag det altså 100 år siden ekspedisjonen til han Roald Amundsen med luftskipet Norge startet.
1: Oi!
0: Husker dere hva målet var?
2: Krysse Nordpolen i ballong.
0: Ja, i noe sånt. Amundsen ønsket å fly over hele Polhavet til Alaska for å undersøke det siste store og ukartlagte området der nord. Mm. Bonus var jo at på veien så passerte de Nordpolen, og i det Norge svevet over så kastet de et norsk, et italiensk og et amerikansk flagg. Det var jo da foran Amundsen, Umberto Nobile, som både var konstruktør, pilot og teknisk leder på det her luftskipet, og så han med pengene til det hele da, amerikaneren Lincoln Ellsworth.
1: Jaha, ja!
0: Ja, det måtte jo noen inn med penger her.
1: Det var en amerikaner som finansierte.
0: Ja, oh, ja. Ja, var det.
2: Det var en hund ombord.
0: Ja, og så var det jo noen, det var jo en del personell til i tillegg da. Men altså, hva de fikk til for 100 år siden, hvem klarer å finne frem på byåsen i Trondheim uten GPS, det lurer de bare på. Så ja, kanskje ikke la oss henge oss opp i sånne detaljer. Nå det møtetid, og det her mandagsmøtet byr på så mangt, og jeg lover, i dag skal dere få en marsj i mai også. Til stede i sekretariatet i dag produsent Mai Reppen, og så han Torfinn Borkhus, og Sven Bisgaard Sund i studio med meg.
3: Hallo!
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Du når oss med det du har lyst til å dele i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: årets låt under Brit Awards faktisk, som ganske nylig har vært, tror jeg. Sam Fender og Olivia Dean var det med Rain Me In.
1: Gøy,
0: en radioedit.
2: Slags fiskesang.
0: Ja. Dere, vi fikk akkurat en melding her, apropos Nansen.
1: Ja.
0: Hei, min bestemor var Nansens kontakt da han kjørte luftskip i Norge.
1: Jaha.
0: Hun het Magnil Holm og var ung telegraffullmektig i Vadsø, også stasjonert på Bjørnøya, Ingøy og Jan Mayen.
1: Mm.
0: Etter hvert spion i 2. verdenskrig, men det er en annen historie. Det er jo annet, altså, for et liv.
3: Vi har filmrettighetene.
0: Ja, vi har en stor sølvskje med bilder av luftskipet, der det er inngravert en personlig hilsen fra Nansen. Tøffe damer i den tiden også.
1: Ah, ja.
0: Altså, det der, det er noe av det stiligste jeg har hørt.
3: Yes, hva stod det på den personlige hilsen? Send oss gjerne oppdatering på det.
0: Takk, Anne, for den historien.
3: Kjære møte. I dag er det som cirka ganske nøyaktig 2 år og 8 måneder siden jeg tok min iPhone og rammet den inn og hengte den på veggen og sluttet å bruke den for forhåpentligvis resten av livet.
0: Ja.
3: Og apropos smarte telefoner, det er jo antageligvis ironisk nok det smarteste jeg har gjort, og det smarteste jeg har gjort med min telefon noensinne er å skru den av. Og det er jo det beste kunstverket jeg noensinne har lagd, vil jo jeg si.
1: Ja, det har hunget på veggen hjemme til det jeg stod nå, ja.
3: Ja, rammet det inn og hang det over platespilleren.
0: Det gjorde du,
3: ja. Så henger det som et kunstverk til inspirasjon. Og det var jo genialt, synes jeg da. Den henger der fortsatt som et kunstverk. Et nydelig kunstverk, må jeg si selv. Og det er altså så nydelig, dette kunstverket, at det som jeg gjorde, som jeg har gjort i all hemmelighet, er at jeg tok telefonen min, tok bildene, og så meldte han opp som deltaker på høstutstillingen. Det er Norges gjeveste kunstutstilling, vil mange si.
1: Ja, ja, ja.
3: Og jeg søkte nå i slutten av januar, og drøye 3 måneder etterpå, så har jeg fått svar.
0: Oi, hjelp.
1: Nå er jeg spent. Hva står det da? Kommer det da fra høstutstillingen?
3: Ja. Kommer e-post via påmeldingsskjema-systemet?
1: Ja.
3: Kjære søker.
1: Ja, det er såpass opersonlig, ja. Ja.
3: Ok. Vi viser til din søknad om deltakelse på høstutstillingen 2026.
1: Ja.
3: Den nasjonale jury har avsluttet sitt arbeid, og vi må... Dessverre. Vi må meddele at ditt verk ikke kom med på årets utstilling. Juryens kunstneriske avgjørelse må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. Til orientering kan jeg fortelle deg at den nasjonale jury behandlet 2515 søknader, hvorav kun 83 kunstnergrupper er antatt til utstillingen. Vi takker så mye for interessen og ønsker deg velkommen til å søke igjen.
0: De gjør det jo kjempeenkelt for seg selv når de sier at dette kan du ikke klage på.
3: Nei, men det holder jeg med i. 2400 kunstspire på nakken. Det er sikkert en slitsom dag. Så det blir jo da altså tydeligvis ikke høstutstilling på meg.
0: Men kan vi ikke lage noe selv da? Vi skal jo flytte. Altså, NRK her i Trondheim skal jo flytte.
3: Ja,
0: det er ikke så fullt på de veggene der nede nå.
1: Hva er det kjent da?
3: Ja, vi tror der NRK vil kjøpe min telefon.
1: Kan hende.
3: Hva er i så fall prisen? Men jeg synes jo det kan være kanskje dagens tema, for det, jeg hadde jo ærlig talt ikke forventet å få ja. Men altså, det har jo vært dummere ting som er regnet som kunst. Folk har jo stilt ut urinal og...
0: Den er bananen som blir hengt opp.
1: Ja,
3: den bananen som råtner.
0: Ja.
3: Det er regnet som kunst, så hvorfor kan ikke da en verdenskjent telefon rammer inn som et symbol på samfunnets tilstand. Hvorfor skal ikke det på høstutstillingen?
0: Nei.
1: Det der er jo litt sånn, jeg hadde jo kanskje aldri trodd at du var en sånn type som ville melde inn noen ting til høstutstillingen, Sven.
3: Nei, det har du ikke heller trodd.
1: Her gjorde du det, altså med, vil du si at det her er moderne kunst? Når du har en smarttelefon,
3: jeg vil jo si at dette er kontemporær kunst.
1: Ja,
3: samtidskunst. For 30 år siden så hadde jo ikke dette hadde jo ikke vært noe som folk kunne begripe.
1: Nei.
3: Og om 50 år så vil man kanskje se tilbake på og si sånn, det var jo en litt rar periode når vi liksom sleit med det.
1: Ja.
3: Så jeg vil si, dette er jo noe som, er det aktuelt akkurat nå? Eller kanskje det var mer aktuelt for 2 år siden da? Kanskje det var da jeg burde meldte på, kanskje, at kunsten min allerede har gått ut på dato. Hvem vet?
1: Men det der er jo ditt kunstneriske uttrykk akkurat nå, Sven.
3: Ja.
1: Så...
0: Jeg synes du skal ha stor ære for tanken og forsøket.
3: Det som jeg har tenkt på, jeg skal melde meg på neste gang. Mm. For min nye store fanesak er at vi må kjede oss mer.
1: Ja.
3: Så neste år har jeg tenkt å melde meg på om at jeg skal stille opp selv. Og så skal jeg sitte og kjede meg.
1: Ja.
3: 8 timer, jeg skal bare sitte på en stol sånn. smågespe litt.
0: Sven uten smarttelefon.
1: Ja. Ja. Mm. Faktisk et spill som jeg vurderte i går. Var inne en liten tur på iPaden, og drev å sjekke om det var noen nye artige spill. Mm. Det var et spill der som handlet om at du styrer en figur som skal rett og slett få tida til å gå i 300 dager i spillet. Okay. Så for eksempel så hadde de, hvis du ville lese en bok, så kunne du lese en bok
3: i spillet.
1: For ting at du en sånn liten fyr som lever mange kilometer ned i bakken i en sånn underjordisk kammer, og der du nødt til å vente i 300 dager til kongen din kommer at ende. Mm. Så det, og hva som skjer da, det vet jeg ikke, men så tingen at du nødt til å bruke 300 reelle døgn i spillet, før du vet hva som skjer.
3: Sleipt.
1: Veldig sleipt.
3: Sleipt. Ja. Men det høres jo selvfølgelig det høres jo kjempegøy ut.
1: Så... Det så litt, det som var så forseggjort.
3: Det er litt fristende.
0: Sven, Ivar Morten sier, du skal altså, huske at Øystein Sunde ble avslått av Vidar Lønn-Arnesen. Du vet hvor stor legende Sunde er, og ble ikke gi opp.
3: Tusen takk. Stå på. Tusen takk. Nei, jeg skal melde meg på igjen. Ja. Men hva ville dere vært med på høstutstillingen med da, folkens? Send gjerne i appen. Hva ville du stilt ut, Elin? Torfinn, hva ville dere gått for?
0: Kanskje et gammelt instrument eller noe annet, tidligere brukt av meg.
1: Jeg veldig glad i å tegne, så jeg har stilt med tegninger.
3: Ja,
0: Du er god der da.
3: Helt sånn kullstifttegning, eller har du gått noe?
1: Nei, jeg driver egentlig med blyant på papir.
3: Ja, godt.
0: Vi nå sier appen NRK Radio.
3: Ja, der kommer nok en poll om kunst, eller en avstemming, eller en spørreundersøkelse.
0: Noe sant. Etter denne fra Diana King.

0: Diana King var det med Shy Guy, en herlig sånn, hva man skal si, et minne fra fortiden.
1: Ja, det kan du si deg om.
0: Ja, ja.
1: Tenkte du å si A Blast from the
0: ja,
1: Past?
0: Ja, men jeg skulle jo være flink.
2: Vi har fått en melding fra Paul, som skriver noe veldig smart og sant. Han skriver, om alle hadde gjort som Sven og hengt telefonen på veggen, så hadde det blitt ganske så stille i NRK-appen.
0: Det har vi jo.
1: Paul. Nei, men oss har jo den harde kjerne som sender oss meldinger i nettleseren.
2: Ja, for den er noe jeg har testet, for jeg har nemlig hørt at man kan sende inn melding fra PC. Så jeg har gått inn på min PC, så skriver jeg tester appen uten å ha appen og sender det inn til NRK landsmøte, og det kan man faktisk gjøre når man kan sende melding via din gamle IBM 386 personlige computer. Kanskje, hvis du har alle oppdateringer og sånt.
0: Jeg tror det eneste man foreløpig ikke kan gjøre i nettleser er å være med på avstemming, og det er vel fortsatt kun mobilen, appen altså.
1: Og etter så vidt langt jeg vet, så er det ingen avstemminger ute enda.
2: Jo, nå,
1: Er det
2: okay. Er telefon på veggen virkelig å regne som kunst? Ja, eller nei. Et sted må grensen gå, eller usikker. Her kan man altså gå inn og komme med sin mening i meningsmålingsverktøyet til NRK i appen NRK Radio.
1: Her må spå Mona Palebjerke inn og stemme også.
0: Ja, du, det hadde vært noe. Ja, vi kunne fått råd til å anmelde det hele egentlig. Kunstanmelder altså her i NRK. Synes du burde fått plass, svensk i Arnhild? Det er jo stor kunst i dag å ha lagt vekk smarttelefonen sin i 2 år. Det burde stått litt av historien om dette ved siden av bildet. Og RIP 1105-2024-hva blir datoen, tror jeg?
2: Ja, ikke sant?
0: Med andre ord, klarer du å holde dette, eller...
2: Ja, jeg får melde den på igjen neste år. Og det er jo mange som sier at de har drivet på med kunst her. Hvem var det som skrev at han hadde Knut holder på og lager kunst av skjeier og gafler for tida?
0: Ja, du, det har jeg sett på internett. Folk som driver bøy til gamle sørskjeier og lager de nydeligste ringene og sånt. Det blir veldig pent. Sånn telesølv, og jeg vet ikke om dere har samlet på sølvtøy og sånt.
2: Telesølv?
0: Ja, det er en type. Ja, det er opphøyd rose, noe en annen.
1: Ja.
0: Dette er kanskje mer sånn som jenta var på tattekonfirmasjonen enn hva dere var.
1: Sant.
2: Jo, men det har sett mange typer kunst, Werner.
1: Werner, han ville ha levert inn følgende kunstverk til høstutstillingen. Han ville ha tatt en skjermdump til telefonloggen sin, der det står at han ringer til NRK landsmøte Hverdagklubben, som også er lagret sånn. Og så midt i rommet i galleriet der han stiller ut, så skal det være en stor knapp der publikum kan trykke på. Da spilles det av et tilfeldig klipp der han leser et vers fra Håvamål.
0: Ja.
1: Og så skriver han nå, kjør på og kjøp spillet The Longing, det med 300 dager, det er gøy, mye å utforske nede i dypet, skriver Werner.
2: The Longing.
0: Ok.
1: The Longing.
2: Ja, men det er kjempeinnspill for alle i Hverdagsklubben. Meld deg på til høstutstillingen neste år, eller gjør noe kunstnerisk ut av det.
0: Ja.
1: Og Svein, har du sett den?
0: Nei, jeg skulle bare si om en drøy times tid kommer det oppdatering på hvordan det står til med Hverdagsklubben.
2: Ja, vi mister noen eller alle videre.
1: For her er det fra Svein, det er Svein med i som har sendt oss. Kunst.
2: Svein
1: med i, så bra. Kort av alle typer, kreditkort, bankkort, bensinkort, etc. Og lime disse på en stor plate. Jeg har samlet og har ca. 350 kort, skriver Svein.
2: Oi, oi,
1: så han skal logge en montasje snart,
0: Ja.
1: Gjør det, Svein! Gjør det!
0: Meld inn ditt kunstverk til kunstutstillingen i appen NRK Radio. Så skal vi høre på Gunn Kvål og William Gamborg, og så dere... Så skal vi altså få en marsj i mai.
1: Ah,

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med luft. Elins lille lyttehjørne. Ja, da vi I gang, folkens. Endelig det tid for at lyttehjørnet plukker frem diverse, mer eller mindre kjente marsjer fra det enorme marsjarkivet som finnes der ute. Beklageligvis vi en uke på bakkant, men nå blir det marsjer frem til 17. mai, altså. I dag skal vi faktisk starte ballet med en ønskemarsj. For I april så tikket det inn følgende melding fra Iver Jan fra NRK Radio-appen. Håper og Elin sikrer korpsmusikk minst til 27. mai. Ja, om det en tastefeil, eller om han ønsker faktisk litt ekstra tid, vi kan jo se. Ja. Ønsker fotløfteren, eller The Footlifter, I anledning at musikkorpset Tempo I Kristiansund feirer 100 år I år, hilsen Iver Jan altså. Så det blir noen gode marsjer frem til 17. mai, så får vi se hvor mye restopplag og etterspørsel det I bakkant, om hvor lenge vi holder på, men I dag så blir det altså den marsjen som jeg tror da en favoritt hos 100-åringen I Kristiansund. Mm-hmm. The Footlifter, komponert av Henry Fillmore. Og den da gjerne kallet for fotløfteren på norsk, som han skriver her, og jeg vil tro dere skjønner det når den går I gang, for altså, det er vanskelig å ikke tramptakte her. Mm. Dette en skikkelig god sånn marsj I gata, tror jeg.
1: Men den heter Fillmore.
0: Mm-hmm. Bra navn, ja.
1: Drev han på med filharmoni, eller altså, det opprettet til han, eller var han først av høna egget her?
0: Ja, si det. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Men det her en marsj som passer godt for oss radiofolk også, mm-hmm. for den opprinnelig dedisert til en lokal radiostasjon I Cincinnati.
1: Nei, så hyggelig!
0: Mm-hmm. Så den hørte altså til et marsjprogram, eller et musikkprogram, men marsjen har overlevd både programmet og kanalen, så vidt jeg har skjønt, med god margin. Komponisten, altså Henry Fillmore, han var egentlig trombonist, og regnes som en av de store marsjkomponistene I USA. Torfinn, han vet jo, han har jo vært med på en del lyttegjørner før, så han kjenner jo til han som heter John Philip til fornavnet, ja. Husk, vet du etternavnet? John Philip?
1: Colgate?
0: Nei, han har fått et instrument til og med etterkalt seg.
1: Trumpet?
0: Nei. Torfinn har lyst til å hjelpe deg.
1: John Philip Trombone?
0: Nei, det står rett. Det veldig artig.
1: John Philip Cornett?
0: Nei, det da en sousafon som instrumentet.
1: Sousafon!
0: Ja, og mannen heter John Philip Sousa. Sousafon, det den tuben du klær på deg, som har en sånn stor tube som går fremover.
1: Den må krype inn I.
0: Ja.
1: Den svær.
0: Mm. Det sousafon, laget sikkert for at lyden skal gå best mulig fremover. Dette en utrolig fin, altså han filmer, det var egentlig det som var poenget, han nevnes I samme ordlag da, som John Philip Sousa, som den som har skrevet alle de store amerikanske marsjene.
1: Ja.
0: Dette en utrolig fin og lett marsj å høre på. Klør litt sånn pollen I nesa, fordi at den gir meg veldig bilde av at det grønt på trærne, og det har dere sett de bildene av når pollen spes? Sånn, det bare gult overalt. Ja, jeg får litt sånn følelse. Og så tipper jeg at dere klarer å nynne kjapt etter at den har startet den her. Vi smelter I gang lyttegjørne Marsha I Marsspesial med The Footlifter av Henry Fillmore. Og så vi gratulerer til 100-åringen Tempo I Kristiansund. Her The Footlifter.

0: Ja, og med det var altså lyttehjørnespillet Masha i mai i gang. The Footlifter ønsket av Ivar Jan som en hilsen til musikkorpset Tempo i Kristiansund, som fyller 100 år i år.
1: Og så var det jo inne om det her med om filharmonien hadde fått navn fra han eller korealdagen, men filharmoni har jeg funnet ut nå. Det kommer fra gresk, og det betyr kjærlighet til harmoni.
0: Nettopp, ja. Det var noe sånt jeg synes, og husker, men jeg torde ikke å si noe. Nettopp. Men da vet vi det også. Så mye vi har lært allerede i dag. Dette er Camilla North.

0: Camilla North var det med Som du er. Her i landsmøtet, dette er NRK P1.
1: Så på den meldingen der står til orientering det vanskelig å få opp avstemningen nå, med vennlig hilsen fast lytter.
2: Mm.
1: Det ligger ei avstemning ute. Så det skulle med andre ord ikke være noe tull med å få opp bare ei enkelt. Det jo hvis det to, mm. at det kan være vanskelig å se den andre.
2: Men det har kommet inn kun 27 stemmer til nå, som litt lite. Ja. Så det kan være at det et eller annet mellom oss og mottager som skurrer.
1: Ok. La meg sende en liten henvendelse til utviklingsavdelingen.
0: Ja, jeg fikk den opp med en gang, jeg.
2: Ja, så må Elin. Det som kan være med å gi sin stemme om i dag, da, det jo vår lille spørreundersøkelse om kunst. Er telefonen på veggen virkelig å regne som kunst? Da kan du si ja, nei, eller at du usikker. Og det, nå raser din med stemme, så da spørs den kanskje ned opp og funke igjen da.
0: Jeg prøver noe annet.
1: Ja, nå har jeg, ja, jeg fikk den opp, ja.
0: Jeg fikk det til.
1: Der, ja. Jeg fikk melding fra Kartverket i dag, jeg.
0: Alle dager?
1: Ja.
0: Har du noe...
1: Ja. Hei, Kartverk og kommune, forvaltering.
3: Hallo, det er Tina.
0: Nei, det var en telefonsvarer.
1: Kartverket sier at Kartverk og kommunene forvalter informasjon om din eiendom. Opplysningene kan være mangelfulle eller utdaterte. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å oppdatere informasjonen selv. Logg inn og sjekk at alt stemmer på våre nettsider. Hilsen Kartverket. Skal jeg inn på Kartverket og gjøre endringer selv?
0: Er det noen god idé da?
1: Nei, det ikke noen god idé.
2: Jeg har en kjempetomt i skjærgården i Mandal.
0: Jeg prøver en runde til deg.
1: Nei, det ikke.
2: Jeg har kjempehytte her. Den min, ja.
3: Hei, det tror jeg.
2: Hallo, Trude!
3: Hei, hei!
2: Det var forbilledlig levert. Har du ventet lenge på den telefonen?
3: Nei, men jeg hadde jo håpet at dere skulle ringe meg da, og det var veldig hyggelig.
2: Ja, så bra. Hvor når vi deg i dag, Trude?
3: Du når meg i Sør-Varanger kommune, helt i nordøst i Norge, like ved russegrensa.
2: Oi!
3: På et sted som heter Ropelv.
2: Jaha.
0: Mm. Wow, er det sånn at du ser over grensa der du eller?
3: Nei, men jeg akkurat kommet utover hit, og da kjører jeg over utløpet av Passikelva, da ser jeg Russland på andre siden. Da det bare knapt halvannen kilometer opp til grensa.
2: Yes, så du så langt øst. Er du ute i yrkesmedfør, er du på vei til hytta, eller er du bare ute og fiser rundt i en gammel Passat på biltur?
3: Nei, jeg bor ute på landet her. Vi har restaurert den gamle slektsgården, en sjøsamisk gård som var mormors sitt barndomshjem.
2: Ja.
3: Så nå har jeg vært inne på Kirkenes og fått satt opp en telefon som jeg skal bruke i jobbsammenheng, og så har jeg hjemmekontoret mitt her ute.
2: Deilig. Hva er det beste med å bo for seg selv ute der? Er det for å drive med fiske, eller er det å gå på tur, eller er du rett og slett bare sånn at du utrolig glad i arkitektur og har ønsket å sette i stand gamle gården da?
3: Det ene vel, altså det å få lov til å sette i stand den gamle gården som min oldefar har bygd og som og mormor har hatt som sitt barndomshjem, det har jo vært stort både for meg og mannen min.
2: Ja.
3: Og så er det flott, en utrolig fin plass, helt nede ved sjøen, veldig nært naturen, vi liker å gå på tur både sommer og vinter, og akkurat nå så er det aller fineste at alle trekkfuglene er tilbake, så jeg hører både røvingetrost og alle andre småfugler rundt meg hele tiden, så det er kombinert det her, og så liker vi også å fiske.
2: Ja.
3: Så vi skal nok ut og fiske både kongekrabbe som vi kan få tak i rett ut på bukta her, og andre fisker til hvert. Oi,
2: hvordan tilbereder man kongekrabben?
3: I Finnmark så fyrer du opp et bål, ja. Sett på en stor gryte og koke krabbeklørene sånn cirka i underkant av 20 minutter, og så spiser de i fjæra med lov på dertil egnet drikke.
2: Ja, men vi kommer til det neste uke.
3: Hjertelig velkommen, vi liker å få besøk.
0: Det hadde vært kjempestas å være til sammen. Men du, Trude, som du må svare når du svarer denne konkurransen her, dette lå vel egentlig ganske greit for deg, gjorde du ikke det?
3: Ja, det jo nesten litt urettferdig, synes jeg. Men jeg kunne ikke la være å melde meg på, jeg heter jo Trude, så det var jo veldig enkelt. Og jeg svarer jo alltid Heide og Trude når jeg ser et fremme nummer. Så.
4: Veldig bra.
0: Vi har fått spørsmål om det, nemlig. Vi som heter Trude, er vi ekskludert? Nei, det er dere selvfølgelig ikke.
2: Tvert imot.
3: Ja, akkurat. Jeg regner med at dere lot være å ta meg med hvis dere synes at dette ble for enkelt.
0: Ja, sånn, ja. Nei, selvfølgelig. Alle som vil får lov å være med i trekningen her. Det var nydelig jobba. Jeg ser du til og med har meldt inn t-skjorte, både farge og størrelse og alt, så da har vi det vi trenger.
3: Okay.
0: Så da får du ha lykke til videre på heimgården.
3: Ja, tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen nordover. Ja, hvis dere skulle være krabbesulten, så er det bare å ta kontakt.
2: Oi.
0: Dette lagrer vi.
3: Ja, det er bare å lagre.
0: Ha det bra, Trude.
3: Ok, hei da.
4: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Nålefobi.
1: Det ser vondt ut.
2: Det ser vondt ut, det svir sikkert.
1: Og det kan være vondt, det kan være vondt.
0: Men har du tatovering?
1: Jeg har ei fra den gangen jeg fylte 18.
0: Ja.
1: Og nå, 27 år senere, så den der fortsatt, men den litt blassere. Ja. Falma, kan kanskje si, eller den borte litt mjukere i kantene i hvert fall.
0: Mm-hmm.
1: Men hva det som skjer egentlig? For det alle som har ei gammel tatovering vet jo at det skjer ting med en. Men det skjer ikke så mye, men det skjer over tid. Det ikke så lett å se. Og etter kvart så kan du jo se at ja, det ikke like kvass og skrikende som en gang var. og så har du noe som heter immunceller i kroppen vår. De kalles også for hvite blodceller. Og de er jo forsvarssystemet vårt mot bakterier og virus og infeksjoner og den slags. Så immuncellene i kroppen vår, de er i en sånn evig syklus hvor de et inntrengere som kommer inn, og så etter hvert så blir de gamle og dør, og så blir de i sin tur etet til nye immunceller, og slik går nå dagene
0: livets gang
1: i kroppen.
0: Ja.
1: Men det samme skjer jo der oss har tatoveringer. Immuncellene, de angriper og blekket. For immuncellene så er blekket et fremmed element. Hei, du skal ikke være her! Går løs på blekket, et litt, men klarer ikke å bryte ned blekket. Mm. Immuncellene der har de møtt sin over... hva skal jeg kalle det? Ja, en overmann kanskje, overkvinne. Jeg vet ikke om blekk har et kjønn. Send melding i appen hvis du vet. Over tid så klarer faktisk immuncellene å få løs noen ørsmå, og da er det igjen sånn nanopartikler med blekk. Da får de løs dem, og da transporterer de dem med seg i lymfesystemet. For kroppen vår har jo et lymfesystem, og da ender disse ørsmå nanoblekkpartiklene opp i lymfeknutene.
3: Oh.
1: Og der blir de resten av livet.
0: Det høres jo ikke veldig bra ut.
1: Lymfeknute høres heller ikke bra ut, men lymfeknutene er gode knuter, og de finnes over hele kroppen. Og hvis nok blekk havner i lymfeknutene, så kan de bli farget og litt betent. Men det er allikevel det som er litt rart da, det er at det er allikevel ikke noen foreløpig sammenheng mellom masse tatoveringer og masse betennelse i lymfeknutene. Nei. Så folk med masse tatoveringer er på en måte like sunn og frisk som oss andre. Men som sagt, blekket kan bli med i lymfeknutene. Og det er gjerne, hvis du har en litt falmet tatovering da, så vet du at da er nok det som en gang var litt skrikende og ropende og kvast i kantene, det har endt opp i lymfeknutene dine. Så de ligger der da.
2: Er det det som kalles en blackout?
1: Perfekt. Vitenhjørne har hivet ut en liten statistikk hvor du nå kan være med å bidra, for jeg oppdaget nemlig at oss har enda ikke undersøkt hvor utbredt tatoveringer er blant våre delegater.
3: Er det sant?
1: Så derfor så kan du nå inn i NRK radioappen og svare på om du har tatovering, om du har flere, om du har ei, om du ikke har men har lyst på, om du ikke har og heller aldri skal ha. Det er noe for en hver smak, som de sier.
2: Og så virker det som at hvis du har en såkalt ikke iPhone, eller en såkalt Android-telefon, ja, at du vil slite litt med å få opp avstemninger,
0: da
1: må du sveipe sidelengs.
0: Mm.
1: For det er nemlig noe med det, vet du. Hvis det ligger to avstemninger sånn som nå, da må du sveipe nedover.
2: Ja.
1: Hvis du har Android, må du sveipe sidelengs.
2: For Kim André skriver, jeg får ikke opp avstemningen. Det er noe som ikke stemmer.
1: Moha. Ja, jeg ser nå at tatoveringsavstemningen, han har allerede rukket å få 10 stemmer her nå, så ja, noen fader opp, ja.
2: Noe stemmer.
1: Ja. Og det var jo veldig... Og ja, der kom den første som ikke hadde, men som hadde lyst på, ja. For det er ganske mange som har flere her.
0: Ok.
1: Så de er litt mer tatovert enn jeg hadde trodd, delegatene våre.
0: Ok. Inn og stem i appen hvis du får det til.

0: Sebastian Sahl over det med elsker.
1: Fått en helt analog melding fra vår produsent Mai. Ja. Jeg har jo vært levert inn telefonen min til høstutstillingen og blitt refusert, og vi lurte på hva slags type kunst er dette. Jeg sa det var kontemporær, men Mai sier at det er noe som heter sosial tendenskunst.
2: Ja, ok.
1: Billedkunst, litteratur eller andre kunstformer der kunstneren bevisst agiterer for eller belyser aktuelle politiske, sosiale eller moralske spørsmål. Så har du en kampsak?
2: Ja, det er perfekt å bruke i den typen kunstform da.
1: Ja, mener du at bønderne skulle ha bedre betalt, levere inn lønnsslippen din til høstutstillingen neste år for eksempel?
2: Ja, ja.
0: Det går an,
2: ja.
1: Da er du sosial tendenskunstner.
0: Ja, fint skal det være, ja. Ja. Ok, vi skal straks ha nyheter her i kanalen, som vanlig. Det vil si at klokka nærmer seg 12, men vi rekker en låt først, og den er fra Joa. If I'm so bad for det her.

0: I leave.
1: Joa var det med If I'm So Bad. Da har klokka bekka 12, og renta et tema I nyhetene, Tone Nordahl.
2: DNB varsler nå renteøkning. DNB blir dermed den første av de store bankene her I landet som setter opp renta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25%. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. NHO skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 nordmenn vil ha nettopp dette. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, mener NHO-direktør Nina Melsom.
3: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
4: Siden 80-tallet har alle fått mer fri I form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
3: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet I forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
2: Reporter Sverre Lilleng. Tre personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det tre utenlandske turister som har mistet livet. De tre reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, båter og frivillige har deltatt I letingen I natt. Over hele landet kuttes antall timer og besøk I hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås I Oslo hoper støvet seg opp, og nå får han hjelp bare en time I måneden.
5: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder det ikke med en time.
6: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
5: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skattelette.
7: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen I flere kommuner enn Oslo.
6: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
7: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
6: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
8: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
2: Reporter Jenny Dahl Bakken. Så tar vi med at den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister besøker Norge. Og Narendra Modi skal møte blant annet Jonas Gahr Støre og kong Harald. Landsmøtet fortsetter nå, og dere skal drive med lureri.
1: Ja, det vel en plan om at Torfinn og jeg skal lures atter en gang. Så langt har vi jo ikke fått til der her.
9: Aldri.
2: Nei. Dere ikke så lett lurt, altså.
1: Jo, det akkurat det vi Det går galt gang på gang på gang. Men kanskje dagen I dag da det skjer. Vi får se. Kinaisten tar oss hvertfall videre. Dette 9 to 5.

0: Var det der tredje moduleringen?
1: Jeg lurer på det. Helt fantastisk. Jeg glemte oss i skål da. Kina Isten var det med 9 to 5. Du på landsmøte i NRK P1. Det klokka straks 7 minutter over 12. Den mandagen i mai.
2: Vi tar en liten runde på om folk har tatovering der ute.
1: Ja.
2: Og Mai-Britt har sendt oss en melding, skriver «Jeg har ingen tatovering», og så skriver noe som jeg synes er veldig bra. «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller».
1: Du, det sier han Arne også.
2: Er det sant?
1: Arne skriver også «Fester ikke en bumpersticker på en Ferrari».
2: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og som Rune skriver «Kroppen er et lærrett som skal bleikast, ikke fargast».
1: Du må ta resten av meldingen til Mai-Britt, Sven.
2: Mai-Britt,
1: det var fantastisk.
2: Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller. Da jeg var ung kom tatueringer sakte men sikkert inn i motebildet. Før var det bare sjømenn som hadde det, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Det var bare sjømenn som hadde det, de hadde anker. Da var det populært å tatuere en Disney-figur på brystet. Glad jeg ikke gjorde dette. For da hadde Mickey Mouse sett ut som langbein i dag.
1: Og det husker så godt vi fikk sånn tatueringsbutikk i, eller sjappe i Bodø. Og så var det en dame som hadde sagt hun hadde fått seg kort stilke og rose, for den ble jo lang stilke til slutt.
0: Ja.
2: Den veks, ja.
1: På puppen liksom.
2: Ja, jeg har en annen der, men den sømmer seg ikke nå.
1: Ok.
2: Den sømmer seg ikke, folkens.
0: Altså, jeg må også ta med den her også, for her er jo en liten advarsel også, for Jan-Erik skriver «Hei, min eldste bror hadde tatueringer. Han fikk lymfekreft, og det var, slik dere forklarer, betennelser i lungene som utviklet seg til kreftens forening. Det ble tatt prøver av lymfene, og de var helt blå. Jeg vil derfor advare alle mot å kjøpe seg tatueringer», skriver Jan-Erik. Ja da, det er noen nanopartikler fra tatueringene som blir med i lymfaen.
1: Ja.
0: Og samle seg der. Som sagt, men det er ikke påvist en slik sammenheng da mellom tatueringer og lymfekreft.
1: Ja. Og så skal jeg jo ha kunnet tatuering. Beste svar i en sjekkesituasjon hvor sånne spørsmål kan dukke opp, det må du sjekke selv.
0: Mm.
1: Ja. Ja, ok. Vil du dele noen ting? Vi vet vi har trøbbel med avstemninger for enkelte, men det ligger altså ute, så du kan være med og votere både på det ene og det andre akkurat nå. Og du hjertelig velkommen til å gjøre det. Let me tell you.

0: Russell var det Little Boo Thang.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Hittil har svaret vært ja.
3: Ja, hittil har svaret vært ja. Dette er det veldig god til. Har du aldri vært borte i det før, så kan jeg si at dagens ord er silingsut. Det er klart for en ny episode av Kan du lure Torf Elin.
4: Silingsut?
3: Silingsut.
0: Er det en bokstav hver?
3: Ja, S-I-L-I-N-G-S-U-T.
4: Sealingsuit.
3: Sealingsuit.
4: Wow, for et navn.
3: Sealingsuit.
4: Sealingsuit høres nesten ut som på engelsk da.
3: Ja.
4: Men sealingsuit, ja, godt norsk ord, hva i alle dager betyr det? Jeg har ingen som helst anelse den gangen.
3: Veldig bra, dette er et veldig godt ord. Og her er altså reglene, for nå er det, hvis du skulle vite hva sealingsuit betyr, så må du ikke sende inn det.
4: Nei.
3: For det skal jeg gjøre, mens alle dere andre skal være med og spille kokelimunke, der jeg skal lyve. Det er såkalt luretid her i landsmøtet, og det er jo veldig lurt å være anonym. Så gå inn i appen, trykk på jeg ønsker å være anonym-knappen før du sender inn meldinger, sånn at ikke vi kjenner igjen de vante bidragsyterne, vet du. Så her nå er det lov å lyve, og det er lov å være anonym. Det oppfordres faktisk til anonymitet, og jeg sier jo at det er veldig lurt å bruke et morsomt alias, for da har vi noe gøy å snakke om her. Så meld deg gjerne opp som for eksempel Makrelle Tomat, Sølvi Normalbakken, Erling Braut Loven, som er min ny favoritt. Finn på et artig alias, og så sender du inn ditt mest kreative svar på hva er sealingsuit for noe.
4: Sealingsuit, altså.
3: Sealingsuit.
0: Ja. Jeg har et par låter liggende her nå med en liten koselig dusseknutte fra meg imellom. Så det er cirka tida du har på deg til å lure oss da.
3: Ja, 10-12 minutter. Jeg skal sende inn riktig svar, så der må lyve, folkens. Det er ikke vits å sende inn riktig.
4: Huks å hake av på den der alternativen du skal sende melding. Jeg vil ikke navnet mitt skal vises.
0: Ja.
4: Hake av på den, da er du anonym i appen.
3: Dette er veldig bra.
4: Finn på et artig alias.
3: Og hva vinner man?
4: Kan vinne veskebæreren i dag da.
3: Ja.
4: Koppen.
3: Ja, og dere kan jo klare å få riktig da.
4: Ja, altså en eller annen dag så må jeg klare det.
3: Det må skje.

0: Kylie Minogue var det med In Your Eyes.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
1: Ja, da det klart for Kan du lure Torf Elin? Det rett og slett en liten konkurranse her på PN, hvor dere skal prøve å lure Torfinn Borkhus og Elin Åndal Herseth, som ved min side sitter.
3: Ja, det klarer dem så lett som bare det. Det er helt forferdelig å se inboxen som vanlig. Ja. Det er så mye gode forklaringer, så mye gode kallnavn. Helt føles som bare rein lotto og skal finne den meldingen di, Sven. Mm.
1: Dagens ord er ceiling suit, og hva foreslår folk at det betyr? Hva betyr ceiling suit?
0: Vi er veldig mye i fjøset. Det er mye, meri, skulle du si.
1: Ja.
0: Og sånt innimellom.
1: Ceilings.
0: Budeia her. Ceilings ut av bekymringen for om fløyten er skikkelig sila fra mjølka.
3: Aha, så det er en følelse. Ok. Anonym eller nei, spretterten skriver at silingsut er en fleksibel gummibasert sil som er skapt for tyngre ting som steiner.
0: Ok.
3: Du kan sile stein med silingsut.
0: Prøv en siste gang med ny mobil og stavekontroll som ikke samarbeider. Det her er jordmor som skriver.
3: Ja.
0: Silingsut er en liten sil som ligger inni smukkene på lammebøttene til kopplammene i fjøset. Det var den meldingen vi leste i sted, som vi ikke helt skjønte.
3: Ja, nede i de buttene som er sett opp til kopplammene, ja. Ja, akkurat.
0: Kopplammene er de som ikke får melk fra mor, sier det.
3: Ja, de som kanskje blir litt frastøtt. Ja. Men jeg har ikke vært ute for at jeg hadde en sil nede, så er det sånn. Jeg driver
0: for det her er sånn, da stryker du den.
3: Hoppalong skriver at silingsut er klede man bruker når man siler ost. For det er også en ting.
0: Ja, jeg har sett flere om ost.
3: Skattevarsrevyen har sendt oss en melding. Hei, Skattevarsrevyen. Silingsut er en utvelgelsesprosedyre som bemanningsbyråer bruker ved utvelgelse ved ansettelser.
1: Silingsut?
0: Knud med det skriver at dette er bare et vanskelig ord for snerk, ofte brukt i osteproduksjon.
3: Åja. Kanskje snerk har et meieriteknisk navn som silingsut?
0: Ja,
3: det kan det hende.
0: Ja, for snerk er jo ikke veldig... Det er jo ikke veldig vitenskapelig.
3: Nei.
0: Skal vi se.
3: Kari uten en tråd. Hei Kari. Silingsut kommer fra vinindustrien og er gamle innretningen de bruker for å sile ut vinen fra druene etter at de er stampet ferdig før dette ble industrialisert. Skriv Kari uten en tråd.
0: Ok. Det var så mange meldinger her. Jo. Silingsut er en herlig drikk. Det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
3: Ja.
1: Kanskje silingsut er det der som et filter som gjør at dere finner riktig svar i innboksen. Noe du kan implementere i NRK radioappen.
0: Du, her kommer en tell litt snerkaktig.
3: Ja.
0: Silingsut er det samme som melkesnerk. Hilsen mel an mjølk.
3: Mel an mjølk, ja.
0: Ja.
3: Mel an.
0: Det hørtes litt Sven ut, og gjorde du ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
1: For det er jo det dere skal gjøre, dere skal jo identifisere hva jeg har sendt inn her.
0: Ja, og så blir vi jo bare forkjust i alle disse fantastiske forklaringene.
3: Ja. Evakuert, ja, for eksempel, sendt oss en melding her. Ja. Evakuert sier at silingsut stammer trolig fra norrønske ordet sila og sile, og sut som er en tretthet eller bekymring, og ble brukt om den sløve tilstanden fiskere fikk etter lange dager med sortering av fangst og fiksing av fiskeutstyr etter en lang og tung rotur.
0: Men det er jo noe annet tema enn det de aller fleste. De aller fleste holder seg jo på en måte type fjøs, melk.
3: Ja, sari sam da. Silingsut er en type suit eller sports utility truck som brukes i forbindelse med sortering av sauer, kyr og så videre ute på prærien. Et kjøretøy.
0: Ja, eller budea på heia, som sier silingsut er i sil, som ble brukt før i tida på stulen, det er kanskje stølen det, for å sile ut grom som kunne komme opp i melka under melking. Utvelgelse, ja, det var den du sa, utvelgelsesprosedyra.
1: Nei, de må sikte der inn på et svar her da, folkens.
0: Silingsut brukes av budeaen på setren og melka ble helt i melkespann, kort sagt det er melkesil, hilsen kors på halsen.
3: Ja, jeg tror også jeg leser meldingen fra Sven nå.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg lurer på om det er melanmjølk som er Sven i dag.
3: Skal vi gå for den?
0: Vi går for at
3: det var... For den var kort og grei forklaring.
0: Ja. Silingsut er det samme som melkesnerk.
3: Og sier det.
0: Vi sier det.
3: Og sier
1: det. Ja, sier det.
0: Ja.
1: Åh, så bra. Jeg håper jo... Altså, nå har jo dere aldri klart dette. Og jeg håper jo at dere snart klarer det. Det var så gøy. Det var så herlig for alle. Og dere tror at det er melkesnerk som er sendt inn av.
0: Ja. Mellanmjölk.
1: Mellanmjölk. Ja, men det är ju jättemorsomt att ha det. Men det är ju nog en gång dessvärre fel då
0: för det. Tullade.
1: Det har blivit lurt. Det har blivit lurt.
0: Vem har det varit inom rätte?
1: Jag tror inte det har läst upp. Jag tror inte det har läst upp. Men det var hade lite rätt. Det hade lite rätt. Vi ska till melkens världen.
3: Och ska det ja.
1: Mm-hmm. Ja. For det som er sendt inn, og som er riktig svar da, det er silingsut, det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
0: Den har vi lest, ja.
3: Ja, den så jeg.
0: Og den, ja.
1: Leste dere den opp?
0: Nei, ja,
3: nei,
0: jeg
3: gjorde det.
0: Jeg tror jeg tok den ut.
1: Ok. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror bare å lese den inne. For det er jo, jeg ser Torfinn har begynt å kikke på meg når han leser det opp, for å se om jeg, for jeg tror kanskje jeg rød, altså hvis han nevner mitt, så blir jeg litt sånn, får jeg litt sånn prestasjonsangst, jeg blir så redd for at jeg skal ferske meg. Så det kan være et triks neste gang, prøve å...
0: Men da blir det premie da, til Mellanmjølk.
1: Ja,
3: Mellanmjølk, du må sende en melding i appen som med ditt virkelige navn, med adresse og greier, så skal du få gave i posten. Veldig bra jobba.
1: Bra jobba.
0: Ja, bra jobba alle sammen. Fy søren,
1: hvor kreativt det her er.
0: Nei,
1: ok. Dårlig jobba, det er to.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer 4 det, med Det finnes bare vi. Med det sier vi velkommen inn I studio til produsent for dagen, Mai Reppen. Hei, Mai.
1: Hey.
0: Hei,
1: hei. Produsent I landsmøte.
0: Hvor du står til? Har du lyd?
2: Nå har jeg lyd.
0: Ok, bra.
2: Så, ja, nei, vi skal jo snakke om hverdagsklubben.
0: Ja. Ja. Vi var jo litt innom det så vidt tidligere I dag også, at det kommer I oppdatering.
2: Ja, det gjør
0: det. Nå det lenge siden sist.
2: Det vel siden onsdag, vil jeg tro, så det jo ganske mange dager. Mm. Jeg kom en time før dere på jobb I dag. Ja. Hentet meg en kaffelatte, og ja. Satt meg ned med headsetet på, og satt og hørte igjennom alle meldingen.
1: Oi.
2: Veldig, veldig trivelig. Veldig mye jeg har lyst til at alle skal få høre, men det hadde vi jo satt og hørt da, I en halvtime, så det går jo ikke.
1: Ja, for det potensielt 55 meldinger du kan ha fått da.
2: Ja, ganske mange.
1: Og måtte høre igjennom. Det ikke 5 dager 11 for folk igjen?
3: Jo,
2: det stemmer. Det lenge, ja. Og det fortsatt 11 folk igjen.
1: Og det sikkert noen som ringer inn 2 ganger om dagen. Jo, denne
2: gangen så var det faktisk jeg som gjorde det. Fordi at hun hadde noe mer hun skulle fortelle.
1: Veldig bra.
2: Og så det jo også noen som ringer inn fra Anværdagklubben.
0: ja, for den fortsatt på
2: gående. Ja da, den med fortsatt. Jeg kan skulle si da, vi hadde jo ikke på torsdag, det jo. Nei. Fordi vi drev jo å øve.
3: Ja, det hadde også. Da hadde også opplæring I nytt studio I Holtermannsveien, dit også skal flytte.
0: Mm. Ja,
3: og fredagen hadde også en testsending.
0: Ja, og den gikk jo, ikke fryktansvært, men den gikk jo overraskende greit.
3: Ja.
0: Så I morgen, da skal jeg faktisk sende fra et helt nytt studio igjen, kjære delegat. Ja. Ingen vet hva som kommer til å skje, men vi satser på at vi på lufta 11.03 I morgen også. Mm. Så da det kanskje litt ekstra artig å følge med om det kanskje går noe galt.
2: om vi får på hverdagklubben da.
0: Ja, for eksempel. Vi men, tror jo ingenting kommer til å gå galt da, for det ser jo latterlig fint ut der.
2: Ja. Mm. Skal vi høre hva de har å si? Det jo da, det jo litt sånn mix litt fra forskjellige dager. Jeg har ikke fått med alle. Litt tanker om ting og tang, og hva de har gjort.
0: Ja.
4: Hei, det Gunn fra Hverdagsklubben.
1: Hei Gunn.
4: I dag det faktisk litt regnet ute, så det jo helt supert. Men vi skal ta ut kur I dag, så det jo ikke så gøy, men det blir bra likevel. Det gleder de seg til. Og så har vi passet 3 barnebarn I natt. Når vi skulle legge oss, så hadde faktisk uenene kastet opp, så uten å merke det. Men vi fikk dusja og skiftet tøy, så gikk det bra.
5: Hei, og Bjørn her. Da har det blitt søndagskveld, og jeg har pløtt plana for første gang jeg har oppdaget. Klipper det konkret.
1: Nei!
5: Da må vi til å skifte hjul.
6: Vigdis, sjekka inn. Hei, jeg bodde glimt.
0: Hei, jeg bodde glimt. Ja.
6: Var ikke det bra?
0: jo, det var
6: det. Var en fantastisk spennende kamp. Wow.
7: Det delegat Paul som bare sjekket I hverdagsklubben I dag. Jeg skal ikke si så veldig mye. Jo, en ting skal jeg si at det var klart om sånn her fotball, at vi kunne være et fotballlag liksom, I hverdagsklubben.
1: Ja.
7: Jeg tror ikke dere så mye nødt av meg, fordi at jeg har faktisk aldri spilt fotball. Og jeg har aldri sett en fotballkamp heller. Hverken på radio eller på TV eller live. Så det faktisk sånn at jeg kan ikke engang reglene når det fotball. Sånn at hvis vi skal ha noe fotballgreier, ja, jeg kan jo være supporter. Helt klart at supporter kan jeg nok sikkert være.
8: Hei, hei. Det Ingrid som ringer igjen I dag. Og som dere hører, så har jeg sekkepipe bak meg. Jeg vet ikke om dere klarer å høre stemmen min. Det nemlig Edinburgh. Og I dag så det Tartan Parade. Det betyr at det masse mennesker med flotte kilter I alle mulige rutemønstre. Og som passerer forbi med både dans og musikk. Og da vise frem Skottlands tradisjonsantrekk. Så dette var en liten hilsen av en smak her fra Edinburgh. Ha det bra!
0: Åh, det så fantastisk. Med en gang du tok en bitteliten pustepause, så kom sekkepipa inn.
1: Wow!
0: Kan vi få lov å være med på da?
2: Korrespondent, egentlig.
0: Ja, helt nydelig.
3: Så hun vår Edinburgh-korrespondent I helga.
2: Ja, vi får bespens oss om å komme med noen nye rapporter I kveld, kanskje.
0: Oi, oi, oi. Ok, da vi klar til å følge med hvordan det går med hverdagsklubben. Fortsatt stillinga. Alle med.
2: Alle 11. Er med.
0: Hele fotballaget.
2: Hele fotballaget.
0: ja, ok.
2: Og supporter Paul.
0: Ja. Herlig, Mai. Takk skal du ha.

0: Det er bedre litt sånn zen-følelse, tror jeg, fra Sven. Han fikk Hellbillies med Den fineste jeg vet. Her i landsmøtet, dette er NRK P1.
1: Zen med Sven?
0: Ja, det er jo et eget, oi, der har du noe.
2: Det kommer på P1 Plus, det om et par år.
1: Jeg sa jo i sted at Nils hadde vært 10 tatueringer i syden, og det ble litt sånn i fylla, hurten og styrten, og så ble det feil. Og nå har Nils svaret. Det skulle stå etternavnet hans, Sandtorv. Men det ble Satan Torv.
0: Nei.
1: Så der har du en god tatt. Der har du en god her.
0: Å, hjelp! Ja. Ja, det var jo kanskje ikke helt magisk. Det ligger jo noen utstemninger, ikke utstemninger, avstemninger.
1: Nei, det er ingen som har stemt ut
0: enda. Ingen stemt ut, alle er med. Ja. Vi har hatt litt tekniske trøbbel for enkelte av dere. Det er meldt inn når folk er på saken.
1: Ja.
0: Men Sven, hvordan ligger det an her?
2: Telefon på veggen, er det virkelig å regne som kunst? Det mener 27% av dere at det er. Ja da! Og så er det da 56% som sier at et steg går grensen.
0: Ja, ja.
2: Så det er ikke kunst. Så det er heller mot at kanskje ikke det er kunst å henge telefonen på veggen.
0: Ja, Mathias Nilen, jeg vet ikke helt hva du synes.
3: Du, nå var jeg et litt annet sted i huet. Kan du gjenta?
0: Ja, telefon på veggen, er det virkelig å regne som kunst? Det er jo en Sven som har rammet inn iPhone sin, vet du. Han prøvde å komme seg med på høstutstillingen.
3: Jeg tenker at så lenge forklaringen er god nok, så kan alt være kunst.
0: Ja.
1: Åh,
0: veldig bra.
1: Har du tatuering, Mathias?
3: Nei.
1: Da føyer du inn i 2/3 av befolkningen. Ja.
3: Nei, jeg har ikke det.
1: Det er en 3/3.
3: Jeg fant aldri noe som var... Men jeg var nær på å ta Tribal på slutt av 90-tallet.
1: Ja!

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo der med Driver's License.
2: Dette NRK PN.
1: Riktig god mandag, det blå mandag for røde Labour, som gjorde et fryktelig valg borte i Storbritannia forrige uke. Men Keir Starmer vil ikke gå av, i stedet ønsker han å ta ansvar ved å bli sittende som partileder. Er det så lurt, spør vi Storbritannia-eksperten. Færre skal sykemeldes 100%, sier helseministeren, som ivrer for mer gradering. Står legene klare for å gjøre som Vestre håper? Vi spør Allmennlegeforeningen. Og det en måned til fotball-VM i dag. Med meg har jeg Trond, som brukte en 250 000 kroner på diverse billetter. Gleder han seg? Dette og mer i dagens denne mandagen. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoversikt som starter med ulykken på Nordmøre, Tone Nordahl.
3: Smøla kommune tilbyr nå hjelp etter at 3 turister døde i båtulykken i natt. De 3 ble funnet omkommet etter at en fritidsbåt med utenlandske fisketurister ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Kommunen tilbyr nå bistand etter den tragiske ulykken, sier ordfører Svein Roksvåg.
4: Vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
5: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det her gang på gang?
4: Først og fremst er det mye turister ute her. Vi har mye båter som er ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så er vi jo langt ut i havet, og klart været, det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
3: Svein Roksvåg, intervjuet av Eirik Haukenes. Det avdekket flere brudd på lover og regler i en omfattende kontroll av norsk sjømat. I vinter ble 85 fisketransporter kontrollert, og det ble blant annet funnet mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge setter opp innskudd og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. De nye satsene gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og innskudd. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Ifølge folkehøyskolene opplyser unge at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det vanskeligere å reise. Det var nyhetsoversikten.
1: Takk for den, Tone. Dette dagen, så vi starter med musikk fra The Doobie Brothers her nå. Dette What a Fool Believes på PN.

0: at Yacht Rock fikk starte sendingen her. Du fikk The Doobie Brothers med What a Fool Believes I dagens på NRK P1, hvor det startet med sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuel, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrenset tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% sykt et hvert enkelt arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering en, I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt dette, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder i Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Og så det mer om sykefravær inne på NRK.no. Fastlegen hverken problemet eller løsningen når det gjelder høyt sykefravær, overskriften på en fersk kronikk der. It's good.

0: Victoria Nadine på NRK P1, klokken blitt kort over ett, og du fikk Real to Me her I dagen, så vi nå skal til Nordmøre, for I natt så ble en båt meldt savnet ved øya Smøla. Det ble satt I gang en stor leteaksjon, men I formiddag ble det klart at tre turister har omkommet I en båtulykke. Der, og reporter Eirik Haukenes, du på Smøla. Hva siste nytt om hva som har skjedd?
1: Ja, de tre omkomne ble jo funnet I natt og tatt inn, og akkurat nå så dro politiet ut med lettbåten til Cove Njord, som kystvakta, og leite da etter båten som de her var ut med I natt da ulykka har skjedd.
0: Tre personer har mistet livet. Vet vi nå om hvem dette
1: Vi vet at det fisketurister, altså at det menn og at det fisketurister, og det en del av dem på Smøla. Det mange som kommer hit, og da spesielt ofte grupper på menn, da, voksne menn I 40, 50, 60 år, som kommer hit for å fiske I mellom alle skjær og holmer som på Smøla. Og de her var I sånn, en del av en sånn gruppe som var her på ferie.
0: Du nevnte skjær og holmer. Det kan være vanskelig å manøvrere I farvannet rundt Smøla, har jeg skjønt. Hva kan du si om det?
1: Det et veldig, veldig krevende farvann å kjøre hvis du ikke kjent, og hvis du begynner å tøye grensene, kanskje å komme litt utenfor de nærmeste havnene her. For her jeg står og kikker nå, så ser jeg massevis av skjær og holmer. Altså, øya Smøla består jo av 5800 skjær og holmer, og rett bak alle disse skjær og holmene der ruller storbårene fra storhavet. Det inn her nå så det ikke noe veldig mye vind, det kanskje ja, 20 centimeters bølger, men ut der så ser vi at det slår over de ytterste skjærene. Skumsprøyten sikkert en 5-6 meter høy, og da, hvis du da kommer ut fra det trygge leia, så kan det fort være skummelt, og det kan komme store bårer når det her sjøen fra Storhavet kommer inn på grunna, så kan det bli veldig krevende for en liten båt da, og ja. Folk som kanskje ikke erfaren med det.
0: Liten båt, altså hva slags båt var det disse fisketuristene var ombord I?
1: Det nok en klassisk sånn åpen båt som fisketurister leier når de leier bolig på Smøla, og nå vet jeg ikke akkurat hva slags båt de brukte, men det pleier å være en sånn båt I en sånn mellom 16 og 18 fot og helt åpen, og en pågangsmotor på som kommer seg rundt, og så det ikke en stor farkost, men det ofte gode og trygge båter, for det mange som driver med det her på Smøla, og de også regnet for å være en veldig sånn seriøs bransje som tar vare på turisterne sine. Det mye kursing, og det ordentlig utstyr da, som de blir sendt ut med.
0: Men altså, det ble satt I gang redningsaksjon etter de tre mennene som ble meldt savnet på fisketur ved Smøla i natt. De tre mennene ble funnet omkommet kort tid etter, og vi skal høre fra ordfører på Smøla, Svein Roksvåg, som du snakket med tidligere I dag.
2: Nei, det jo en tragisk ulykke da, og klart når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange, og klart nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
0: Ja, det sier ordfører Svein Roksvåg I dag. Eirik, hvordan påvirker dette lokalsamfunnet på Smøla?
1: Ja, det klart at det påvirker dem veldig, og ofte så kan jo de her fisketuristene være gjengangere som kommer tilbake til flere år på rad, så man blir kjent med dem som lokalbefolkning, og det jo en liten kommune det her, og når tre personer forsvinner på havet, da gir det selvfølgelig veldig sterkt inntrykk på dem, og det jo en øy som har drevet med fiske ut på havet i generasjon etter generasjon, så akkurat det her med å miste folk på havet, det har de kjent på kroppen selv I mange, mange generasjoner, og derfor så jo da smølværingen lett å få med på leiteaksjonen. Det var jo mange av de lokale som var ute og hjalp til å leite I natt. Mm. Så det klart at de blir preget av det, og det nok det de snakker om på øya I dag.
0: Hva skjer videre nå?
1: Nei, nå det først da må de finne båten for å se på den og kanskje da prøve å finne ut hva det var som var årsaken til ulykka. Kommunen har jo da satt ned en gruppe som skal hjelpe dem som sitter igjen her, for det var jo flere båter i det reisefølget, så noen sitter jo igjen her og mister tre kompiser. Man skal ta seg av det firmaet som driver med den utleien som det også rammer da, på sitt vis her. Så det mye som nå setter i gang på Smøla for å prøve å ta vare på dem som sitter midt oppi der.
0: Tre menn altså omkommet etter en båtulykke på Smøla. Takk for at du var med og oppdaterte oss, Eirik Haukenes, direkte derfra. Dette dagens. Vi tar musikk nå før vi straks skal utenriks, hvor parti Labour slikker sårene etter et grusomt valgresultat for deres skyld borti Storbritannia.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Musikk fra mai på NRK P1. Try to forget you heter den, og før det hørte du kapteinen og låta Madeleine. Dette dagens, og nå skal vi utenriks og til valgene I Storbritannia I forrige uke. Den britiske statsministeren Keir Starmer talte nemlig I dag til nasjonen og til sitt eget parti, som har sett bedre dager, må vi kunne si, for Labour tapte altså over 1400 seter I lokalstyrene I England forrige onsdag, og mister også makten I Wales. For første gang på over 100 år. Etter valget har kravene om at Keir Starmer må gå av som partileder vokst I styrke, men så langt sier Starmer at han tvert imot ønsker å ta ansvar ved å bli sittende. Og førstelektor ved Universitetet I Agder, Erik Mustad, du har Storbritannia som fagområde og har fulgt med på disse valgene der borte. Hvorfor gikk det så dårlig for Labour?
1: Nej, det var jo katastrofalt dårlig resultat egentlig alle de valgene som pågikk på torsdag. Meningsmålingene var jo nok så entydige I forkant at Labour kom til å tape stort både I Wales og I lokalvalgene, men de gjorde det også historisk dårlig I det skotske parlamentsvalget der og fikk bare 1729 representanter I Skottland, noe som det laveste siden det skotske parlamentet ble gjenopprettet I 1999. Så meningsmålingene var korrekte denne gangen, og det virker jo som Labour da har en politikk og ført en politikk siden de kom tilbake ved makten til Downing Street I 2024, som ikke gir gjenklang I den britiske befolkningen. Velgerne særs misfornøyde med at det ikke noe veikart, noe politikkutforming som resonerer med et flertall av de som stemte Labour I 2024, og derfor så har velgerne nå I denne omgang valgt å gå til andre partier, og det jo kanskje det store varskuet her som Keir Starmer, som du var inne på her, adresserte I denne talen I formiddag.
0: Jeg har litt lyd fra talen her, hvor altså Keir Starmer også hamrer løs på fiender utenfor partiet og snakket om sin egen posisjon som partileder. Hør her.
2: A country taking control of its future. Our spirit unchanged. Our resolve unbroken. The hope of a country that can and will become a stronger, fairer Britain. That is the hope I'm fighting for. That is the hope we are fighting for. That is the Labour choice.
0: Thank you very much. Sier Starmer at han tar ansvar ved å ikke gå, det det han har snakket om I forkant her, og han sier noe sånt vil være å overlate frustrert Storbritannia til kaos, Mustad. Vi hører applaus, hvordan blir den argumentasjonen tatt imot I dag?
1: Ja, altså hovedstrategien til Starmer I formiddag var jo at det å bytte leder nå vil bare føre til mer kaos, få økonomiske belastninger for en ny regjering, og at dermed så ikke svaret nå å trekke seg tilbake for partiets eget beste, men nettopp for partiet og landets eget beste, så det en fordel at han blir, og prøver å rydde opp I alt dette. Så han tok selvkritikk på mye, men samtidig så var det få visjoner. Ja. Det var lite politikkutforming som kom I talen, og han står og snakker med et forberedt manus, kanskje snarere enn å snakke rett fra hjertet, snakke direkte til velgerne, og den evnen har han kanskje ikke som statsleder. Og det vel noe av det som har vært kritisert tidligere også, at han litt robotaktig, han litt for forberedt, han litt for stilrein, og ikke har denne evnen til å kunne tale til velgerne når det virkelig gjelder. Men han prøvde så godt han kunne å pumpe litt mer entusiasme og energi inn i politikken. Men vi pleier å skille mellom en politisk tale og en politisk utformingstale I forhold til konkrete politiske tiltak som man vil gjerne gjennomføre I tida som kommer. Og det var det ikke her. Det var en typisk politisk avmålt tale som kanskje ikke nok da til å stilne kritikerne. Og det så vi jo umiddelbart etterpå at det var nå flere parlamentsmedlemmer av de 403 som sitter for Labour I underhuset som ønsker å stille seg bak dette oppropet ja. Om at nå må han gi en tidsplan for en avgang.
0: For nå det noe som skjer, det murrer jo I Labour og tidligere statssekretær Catherine West en av de som har tatt på seg en lederrolle I forsøket på rett og slett kaste Keir Starmer. Hva kan skje fremover og tror du at disse interne utfordrerne kan vinne frem?
1: Altså, Catherine West har jo sagt at hun ikke ønsker å utfordre han selv nå. Hun er jo en nok så ubetydelig figur i parlamentet sånn sett, men hun har tatt på seg oppgaven med å prøve å samle nok underskrifter til å sette i gang en ny lederkamp i Labour. Og det må komme fra parlamentarikerne i partiet i underhuset. Og foreløpig så er det midt på 30-tallet av de som har sagt at de ønsker at Starmer skal gå. Det trenger 20% av de 403, det vil si 81 som stiller seg bak dette oppropet. Så det er enda ganske langt igjen før vi kommer dit hen at dette kan utløse en ny lederkamp i Labour. Men presset legges jo på Starmer i forhold til det å eventuelt avvikle sitt eget lederskap frem mot partikonferansen i september. Det er grunnen til at september blir nevnt, for da har de det årlige partikonvensjonen i partiet. Ja. Så ønsker, for hun er jo å prøve å samle så mye motstand mot Starmer som hun kan i parlamentarikergruppa for å se om det kan holde til at man da får i gang en lederkamp i partiet da.
0: I dag talte Keir Starmer til partiet. Han tar ansvar ved å bli sittende, sier han, og advarer om kaoset som kan utløses hvis han må gå av, men som vi hører så er det stemmer i partiet som tar til ordet for at noe sånt likevel burde skje etter Labours katastrofale valgresultat forrige uke. Vi rekker ikke mer med deg i dag, Erik Mustad, du er førstelektor i Agder. Mer om valget i Storbritannia finner du inne på nrk.no.

0: Husker du de her, eller? The Pussycat Dolls, sammen med Busta Rhymes. Liten blast from the past der, Don't Ya.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Folkehøyskolen I landet har over 20% flere søkere enn I fjor på samme tid. Flere skoler melder om fulle linjer og få plasser igjen. Folkehøyskolene sier selv at den usikre verdenssituasjonen kan være en grunn til at unge søker. Ja, vi skal ta værvarsel og klimatologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Det kjølig luft over landet, så mellom 10 og 14 grader det meste man kan håpe på I dag. Finnmark blant de stedene som får høyeste temperaturer faktisk, med mellom 12 og 14 grader I Pasvik, mens det blir knappt 10 grader på kysten. Stort sett det skyet til delvis skyet oppholdsvær. I Troms kan det lokalt komme litt regn I sørlig del, men ellers blir det oppholdsvær og mulighet for sol. På Spitsbergen blir det rundt 0 grader I Longyearbyen og mye sol. Nordland har varierende skydekke I dag. De fleste har oppholdsvær, men det kan bli spredte regnbyger, særlig I nordlige del. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær og perioder med sol resten av dagen. Vestlandet sør for Stad får også en del sol I dag, men nordavinden øker til kuling på kysten sør for Sognefjorden. Frisk vind I byer som Haugesund og Stavanger gjør nok at det føles kjølig på tross av sol. Og på Sørlandet blir det stort sett skyet oppholdsvær denne mandagen, men mindre skyer utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har lokale regnbyger I ettermiddag, men bygene avtar I kveld. På kysten ventes det oppholdsvær hele dagen. Og I fjellet I Sør-Norge det såpass kaldt at de lokale bygene kommer I form av snø. God mai! Du får detaljene om hver der du inne på yr.no.

0: dine. Vilde Kjosås på NRK1, du fikk Er du sikker? Nå, hos meg til ny forskning som kan skape litt debatt rundt middagsbordet, for at yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det allerede slått fast I forskningen, men nå har amerikanske og danske forskere funnet flere årsaker til hvorfor det sånn.
1: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave I dag, og da ble jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
2: Så du egentlig den som gjør det best?
1: Ja, I akademisk setting så det jeg som øverst I
3: Min yngste I hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt. Men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss tre. Han revisor.
4: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende. Og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
0: Ikke alle på gata I Oslo kjenner seg inn I forskningen, men jo lenger bak I søskenflokken du jo svakere gjør du det når det kommer til utdanning og inntekt.
5: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
0: Her Kjell G. Salvanes, som professor ved Norges Handelshøyskole. Han gjorde de samme funnene I en studie for 20 år siden.
5: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Det ene at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at det eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle I forhold til det yngre. Det nye I den danske studien at de sier at det eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som det yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt. Og den yngre sin utvikling.
0: Mange ganger verdensmester I håndball, Heidi Løke, nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne, og kjenner seg ikke igjen I studien.
6: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft. Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle ikke være noe dårligere enn gutta. Så jeg synes alltid det har vært veldig fint å ha. For de å strekke meg etter. Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Jeg har vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
0: Og professor Kjell Salvanes tror nok mange ikke vil kjenne seg igjen I forskningen.
5: I gjennomsnitt det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
0: Ja, og reporter var Helga Thunheim og Julianne Kyro Kyore. Eikrem. Musikk nå fra Justin Bieber, du får Daisies her hos meg, hvor vi etter hvert skal ringe opp en fyr som la ut billetter for, var det 250.000 kroner I forkant av fotball-VM, gjett om han gleder seg til turneringen som starter om en måned.

0: Han drar på Jonas Love og lager fest, altså. Det blir spennende å se det her.
1: Hvordan det går i Eurovision for Norge denne gangen du fikk.
0: Ja, ja, ja. Datoen her 11. mai. Det betyr dere at det i dag er bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge i aksjon. Skal vi se om han svarer?
2: Hallo, det er Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
2: Det har det.
0: Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
2: Hei.
0: Du, Trond, i dag det 11. mai, og den 11.

0: Nigerianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette er VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
1: Det er første gang jeg har hørt den. Jeg er vel den gamle skolen, ja. Jeg synes den Alt for Norge er, klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å vrikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor, så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
1: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til om det var både Mexico, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
1: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det er kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som er vanskelig å finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
1: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis og skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du er klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
1: Ja, når jeg først du må nesten ta den helt ut da når du er der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det er noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier. Ja. Så har jeg 2 billetter til for dem som måtte enda sitte i tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også. Det her er altså mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen i gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak i Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
1: Takk for det.
2: Dette er Dagens med Mathias Nilema på NRK P1.

0: Når Slash I gang med sin fine solo, takker vi Guns N' Roses for klassikeren Sweet Child of Mine. For tiden renner ut, dagens I dag var ved Siri Narverud Moen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har blitt 14, og sykefravær tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Arbeidsgivere og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet I dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, sier Hans Christian Myklestul, som leder I Allmennlegeforeningen.
2: Og her det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og det reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding, og så det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her I offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Dom I saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling I nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld på de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer I Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. En milepæl for norsk idrett, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. Innåt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene I verden, da han stakk av med seieren I PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA.
3: Det andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner. Det en indikasjon på hva omfanget her Golf gedigent, både når det gjelder utbredelse, også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene I verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann I natt.
1: Det sa Jan Petter Saltvedt, vår sportskommentator, og NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Efton I Innlandet på NRK PN.
5: Det helt riktig det. Du hører på Efton I Innlandet, og det Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim, som selskapet ditt I Eftan I dag.
6: Åh, det helt riktig. Og så heldig, Mari.
5: Ja.
6: Det oss, og skal gjøre mye spennende I dag, som alltid, og skal blant annet høre om opptrapping til streiken, og kan dette her påvirke bedrifter I innlandet. Og så skal oss faktisk ut I fjøset og være med på lamming.
5: Det tid for det, vet du.
6: Ja, det det nå. Ja.
5: Men før den tid, først ut I Eftan I dag, Boyzone med Picture of You.

0: Boyzone var det, først ut i Eftan i Innlandet i dag, og sangen heter Picture of You. Og det kollega Ola Bjørlo Strande som har ført nyheten for oss til nå i formiddag.
1: Ja, vi starter med streiken i hotell- og restaurantnæringen, som nå også omfatter Innlandet. I dag morges ble nemlig 181 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, bekrefter Fellesforbundet. Streiken fører blant annet til at Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar på Lillehammer holder stengt i dag, og det heller ikke mulig å få matservering ved IKEAs senter på Nydalen i Ringsaker. Ved Hotel Scandic i Hamar 27 tillitsvalgte tatt ut i streik, blant dem hovedtillitsvalgt Venke Samuelsen.
2: Det var jo noe vi var litt forberedt på da, så det kom jo ikke som noen overraskelse at Hamar skulle bli rammet av streiken nå.
3: Hva det dere streiker for da?
2: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
3: Streiken rammer jo 27 stykker her på Hamar. Hva tenker du om konsekvensene for hotellet?
2: Nei, det vet vi jo ikke da. Det kan jo hende de klarer å holde åpent med de som men det må du jo nesten spørre direktøren om.
1: Reporter her var Reidar Gregersen. Ekstremværet Amy i oktober førte til omfattende strøm- og kommunikasjonsbrudd flere steder i Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet har nå evaluert hendelsen og konkluderer med at samfunnet sårbart, særlig ved langvarige strømbrudd. Rapporten konkluderer med at det nødvendig å styrke beredskapen på flere områder. Blant tiltakene som foreslås en mer robust strøm- og ekom-infrastruktur, bedre nødstrømløsninger, flere alternative kommunikasjonsmidler, samt oppdaterte beredskapsplaner som tar høyde for nettopp langvarige strømbrudd. Og så til en annen årsrapport, og den fra Forsvarsbygg. Den viser at det fortsatt høy aktivitet i Innlandet. Totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i fylket. Og blant investeringene som ble gjort i fjor et nytt og moderne kontorbygg til Forsvaret i Rena Leir med 171 kontorplasser. Midlene har også gått til kaserner og kritisk infrastruktur. Miljødirektoratet foreslår å endre verneområdet for Rondane nasjonalpark og Frydalen landskapsvernområde. Blant annet foreslår de å gjøre deler av Frydalen i Sel kommune om fra landskapsvernområde til nasjonalpark. Det betyr et strengere juridisk vern, og hovedårsaken til endringene at villreinen i området under hardt press. Ved å endre verneformen og justere reglene for ferdsel, håper direktoratet å gi reinen mer ro. Dette en del av en større nasjonal plan for å redde den norske villreinen, og forslaget skal nå behandles av Klima- og Miljødepartementet før det blir endelig vedtatt. Og til slutt skal det handle om dette. Og dette. Eller sagt på en annen måte, det skal handle om kjæledyrrapporten for 2025 fra Dyre-ID. Dyre-ID, som eies av den norske veterinærforening, drifter den nasjonale ID-databasen, som inkluderer rundt 945.000 hunder og katter. Tallene for hunder viser at det flest blandingshunder i Norge, etterfulgt av rasende Golden Retriever og Border Collie. For katter huskatt mest populært, med blandingskatt og Maine Coon på de neste plassene. Og hvis du lurer på hvilke navn som mest populære, vel, så det Luna både for tisper og hundkatter. For hannhund det Milo som topper lista, mens flest hannkatter i Norge heter Simba.
4: Ja, så Luna rett og slett både et gutte- og jentenavn på,
0: ja, tydeligvis.
4: På dyr i hvert fall.
0: Og kan ikke Simba være det med? Eller nei, det jo denne herreløven fra Løvenes konge, hvis du.
4: Simba, det kar.
0: Ja, var det kjente kjæledyrnavn, hund- og kattenavn for din del?
4: I hvert fall Simba, jeg føler jeg har møtt, hvis man sier det om en katt. Jeg har møtt,
0: potehelst,
4: ikke hundhelst, men potehelst. Ja, potehelst med mange Simbaer, ja. Absolutt.
0: Ja.
4: Katter, riktig nok.
0: Ja, katter. Ja. Mm. Jeg har potehelst på hunder, som heter Simba. Ikke
4: har du
0: katter.
4: Det,
0: ja? Ja, har
4: det. Oi, hva slags typer det?
0: Det jo da Golden Retriever, ja. Som var vanlige hunder altså her.
4: Og de jo litt løveaktige.
0: Ja, liksom, det veldig passende navn.
4: Ja, absolutt.
0: Ja, men god statistikk der. Tusen takk for det, Ola.

0: såre toner fra Skår, eller Hilde Skår, som hun egentlig heter, I could miss you forever. Jonas Oden Ulseth, du følger nyheten for oss med ditt årvåkne blikk.
1: Det helt riktig, Mari. Og så begynner med at tre menn i 20-året varetektsfengslet i et hu i Vikku, siktet for grovt ran. Ifølge politiet så skal det ha blitt utøvd vold og brukt våpen under ranet. Siktelsen gjelder grovt ran, og dette på bakgrunn til opplysninger om voldsutøvelse mot dem fornærmet og brukt av våpen under hendelsen, sier politifullmektig Oda Hansen til NRK. Antall De sikta har erkjent straffskyld ifølge ho. Det ble også ilagt brev og besøksforbud under fengslingsperioda. De tre ble pågrepet i Gjøvik torsdag kveld, da politiet rykket ut til melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre. Og så litt sport. Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener i førstedivisjonsklubben Raufoss etter en svak sportslig start på sesongen. Det opplyser fotballklubben i en pressemelding i dag. Styret i Raufoss toppfotball har i dag informert Casey Wehrmann om at hans arbeidsforhold med klubben avsluttes med umiddelbar virkning, står det der. Raufoss takker videre Wehrmann for innsatsen i klubben og ønsker en lykke til videre. Totningen har innledet sesongen med 5 tap og en uavgjort på sine 6 første kamper. Assistenttrener Ole Petter Berge leder Raufoss inntil ny hovedtrener på plass.
0: Takk for det, Jonas. Og straks skal vi ha med oss meteorologen. På andre siden til litt toner fra dokka, Mina Klokkersveen Tomle, får du her med evig melankoli.

0: Klokkersveen tomle ifra dokka det, og låta den heter Evig melankoli. Så tek vi med oss til meteorologen Ingrid Bentsen. Hei til deg.
1: Hei, hei.
0: Hvordan ser været ut i innlandet i dag da?
1: Forholdsvis grått i dag, mye skyer og også enkelte regnbyger, snø i fjellet, så det ikke det beste været, relativt kjølig med opp igjen 10 grader på de varmeste stedene, og da vesentlig kaldere enkelte andre steder opp i høyreliggende områder, så ikke så veldig bra vær, kjølig og bygevær i dag. Vinden er nordlig, stort sett bare bris, men det kan nok være kjølig nok vind likevel. Til i morgen, det blir færre og færre byger utover kvelden i dag, og til natta oppholdsvær, og dagen i morgen starter stort sett bra med delvis skyer og opphold, men så blir det mer skyer utover ettermiddagen, og så vil det komme en ny runde med byger i morgen, ja, litt ut på ettermiddagen i de østlige områdene og første kvelden i vest. Så dessverre en ny runde med byger i morgen, men temperaturen stiger i hvert fall til i morgen, så man kan nok komme opp i en 12-13 grader i hvert fall mange steder.
0: For en liten stund siden så hadde vi jo en periode med veldig, veldig høye temperaturer, nesten ja, sommerlige temperaturer. Vil du si at det været vi har i dag og i morgen er mer representativt for tiden vi inne i, eller er det under snittet nå i temperatur og slik?
1: Vi ligger nok forholdsvis normalt nå, sånn som temperaturen er nå, så det mer unormalt med 20 grader enn under 15, så nei, det nok egentlig sånn her vær som det normale.
0: Skjønner. Nei, men tusen takk for det, statsmeteorolog Ingrid Bentsen.

0: Et norsk-svensk samarbeid der, Astrid S. og Molly Sandén, og låta heter Konfetti.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
4: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
5: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Greni var det, mer kjent som Øystein Greni, og låta heter Hold. Og Greni mer kjent som vokalist I Big Bang.
1: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.
0: Flere hotell og serveringssteder I Innlandet ble taket ut I streik fra klokka 8. I dag. Da trappet nemlig fellesforbundet opp streiken I hotell- og restaurantbransjen. I dag tidlig ble altså 294 medlemmer I 36 bedrifter taket ut I streik. 181 av disse fra innlandet, og to av dem hovedtillitsvært Venke Samuelsen og vara Tone Engebakken I Scandic Hamar. Og vi har spurt hvordan det var å bli taket ut I streik I dag tidlig.
2: Nei, det var jo noe vi var litt forberedt på da. Så det kom jo ikke som noen overraskelse at Hamar skulle bli rammet av streiken nå.
3: Hva det dere streiker for da?
2: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
3: Men nå jo denne streiken rammer jo 27 stykker her på Hamar. Hva tenker du om konsekvensene for hotellet?
2: Nei, det vet vi jo ikke da. Det kan jo hende de klarer å holde åpent med de som men det må du jo nesten spørre direktøren om, hvordan det går etter hvert.
3: Nå har jo denne streiken her vært I nesten, eller over 3 uker allerede. Hva tenker du I forhold til om det blir en langvarig streik?
4: Ser sånn ut dessverre, at det blir langvarig. Det jo allerede på 4. uka nå, så... Så vi får håpe det kommer en løsning.
3: Hvordan streikeviljen her på Hamar da?
2: Nei, den stor.
4: Den er stor.
2: Og vi streiker så lenge vi må.
4: Ja, ja.
2: Ja. Denne saken skal vi vinne.
4: Ja.
0: Reporter her, det var Reidar Gregersen. Og mer om streiken får vi høre straks. På andre siden til Stein Torleif Bjella, som Sundre Bergen.

0: Stein Torleif Bjella i samarbeid med Mark Rebo, og låta heter Sundre Berge. I dag trappet Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen, og flere bedrifter I innlandet ble rammet av det, som vi hørte om for litt siden. Og et av de sentrale spørsmålene I år dreier seg om arbeidsgiverne skal forskuttere sykepenger. Jon Kristiansen, regiondirektør I NHO Innlandet, sier at det å forskuttere sykepenger ville ramme mange bedrifter hardt.
1: Det jo alltid I tariffoppgjør så det økonomien totalt sett, men kjernen I denne konflikten her handler om forskuttering på sykelønn. Og det jo sånn I dag at hvis du blir sykemeldt, så kan det gå flere måneder før du får den utbetalingen. Og det klart at det sier seg selv at vi som enkeltpersoner så det svært krevende å stå I en sånn situasjon. Og så det jo samtidig da at små og mellomstore bedrifter kan ikke være bank for staten I de tilfeller å forskuttere på det.
2: Hvis på en måte det blir løsningen slik det I dag, da, hvilke konsekvenser kan det ha for reiselivsbedriftene?
1: Ja, konsekvensen jo da at for reiselivet, små og store bedrifter der, en bransje med fra før da, lav lønnsomhet, lav likviditet, og de bedriftene må da ta altså både kostnaden og risikoen ved å forskuttere for sykelønn. Og vi ser at allerede I dag så det jo tilfeller hvor bedrifter I vår region også har forskuttert på sykelønn, så gjør NAV et vedtak om at du ikke får denne utbetalingen, og dermed sitter bedriften med skjegget I postkassa og må ta denne kostnaden. I tillegg til det så det jo også en del administrative byrder rundt det å skulle gjøre denne jobben, noe som disse små bedriftene ikke har.
2: Hvordan ser du for deg løsningen på denne konflikten?
1: Ja, altså for små og mellomstore bedrifter I dag som skal gjøre dette her, så for det første så har de hverken lønnsomhet eller likviditet til å kunne forskuttere. Det også en god del administrative byrder som ville bli lagt på bedriftene. Så løsningen her ligger I systemene. Løsningen ligger I at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger, og løsningen ligger også I systemene på det med å skulle forskuttere utbetaling. Det ikke meningen, og det ikke sånn at det små og mellomstore bedrifter som skal være bank for staten.
0: Jon Kristiansen, regiondirektør I NHO Innlandet, ble intervjuet av reporter Reidar Gregersen. Det siste om streiken kan du lese på nrk.no, og du kan se mer til dette I TV-sendingen vår I kveld.

0: Det var Levi Henriksen og Babylon Badlands det, og låta heter Så lenge sola står opp over festningen.
1: Og skal en liten tur ut I nyhetsverden, eller kanskje egentlig friluftsverden, mer passende. På Magnor så kan du nå gå på stolpejakt, og samtidig bli kjent med romanifolket I Eidskog. Løypa den heter Romani-Tater-løypa og går til plasser på Magnor som var sentrale for familier til Romani og Tater-slekt og plasser som kan bidra til å fortelle om ulike sider ved historia åt de reisende dette her skriver Innlandet Fylkeskommune. Så da det mulig å både komme seg ut I naturen og
0: lære litt.
1: Ja, lære litt, ja. Rett og slett.
0: Fin kombinasjon da. Stolpejakt har jo tatt litt av.
1: Det
0: eller,
1: har det.
0: Eller, jeg 5 år etter nå, når jeg sier det. Det egentlig 20...
1: Det et år siden det tok da. Det jo det.
0: Jeg innså det da jeg sa det, at dette har vært populært I mange år, Mari.
1: Ja.
0: Men jeg har jo ikke vært helt bitt av den basilen.
1: Åh, jeg har faktisk ikke det, Jell. Du ikke noen stolpejeger, du altså?
0: Nei, men jeg ser... Se jo før med, jeg kan være glad I å ture, så det jo egentlig et potensiale der. Det ligger til rette for at jeg kan like det.
1: Det jo kjempe, det jo kjempesmart, egentlig. Det Pokémon Go for voksne.
0: Ja, Pokémon Go, så skal du forklare det til deg der ute som ikke...
1: Ja, det kan du si. Det en app der du kan gå rundt I den virkelige verden, og når du innenfor liksom, gitte områder, så kan det dukke opp Pokémoner. Og så kan du prøve å liksom fange de pokémonene, digitale pokémoner på telefonen din da.
0: Var det litt populært under pandemien?
1: Det må ha vært før pandemien.
0: Var det det?
1: Jeg tror stolpejakten var populært under pandemien.
0: Ja.
1: Pokémon Go, serieformet, det lenge siden. Det må være I 2016-2017, altså 2016-2017, vil jeg tippe.
0: Ja.
1: Litt usikker.
0: Den basilen der var det heller ikke helt betet av deg.
1: Den var jeg betet av. Åh, jeg var betet av den.
0: Har du tak I alt på Pokémon som kan tas?
1: Jeg gjorde det en liten stund, eller prøvde I hvert fall. Men så går det jo litt over da, etter hvert. Men jeg var ivrig, ihuga Pokémon-jeger.
0: Jeg må nevne vår spørring som Jonas, fordi nå har det på en måte vært litt strekk I laget her, det man sier, når det litt spredning. I sted var det jo soleklart melding, det jo fortsatt melding som den mest populære måten, eller det måten folk liker å bli kontaktet på. Men det også ganske mange som liker å bli ringt, altså. Viser det seg ganske tett I mye om melding og ring. Oi! Det har vært likt.
1: Nå ble det helt likt, faktisk. Ja, det skjedde det.
0: Dette rese her skal vi følge helt frem til klokka blir 5.
1: Ja.
0: Straks får du nyheter på kanalen her til andre siden til 7 seconds.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager. Da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Nobile. Det forteller direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Du hører på Eftan i Innlandet, du, med Jonas Oden Ulseth og med Mari Ranheim. Klokka 3:03 denne mandagen 11. mai. Vi skal være selskapet ditt til klokka blir 5, så heng på. Først ut denne timen, Travis med Driftwood.

Og Travis det, med låta som heter Driftwood. Vi skal ut I trafikken en tur. Det ser egentlig ut at det går pent og pyntelig for seg denne ettermiddagen her, men vegvesenet melder om at på E6 I Kvam, eller egentlig det som påkjøringsvegen I kjøreretning da mot Lillehammer, så det noen gjenstander I vegbanen. Vegen oppe, altså, men det greit å være obs på det, om du skal kjøre der. Ser du noe annet I trafikken som burde viderebringe, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding.

0: pause var det som tror hun fell for det I kveld og låta heter Trur jeg fell Det blir stadig færre som driver med sau I Norge siden 2017 og til I år nedgangen I antall jordbruksbedrifter med sau på 22%. På garn Røssum Nordlistugu I Nordfron driver Ragnhild Røssum og mannen med sau. Begge jobber som dyrlega I tillegg til sauedriftet, og I Kvam har de selv sett nedgangen I sauebruk, og nedgang til tross Ragnhild prøver så lyst på fremtiden med sau.
1: Når man dreier opp kalven, så det lett å skade søya. Man må være forsiktig.
2: Det hardt arbeid for både folk og dyr under lamminga. I sauefjøset I Gudbrandsdalen har de ikke tid til å tenke på jordbruksoppgjør og negative trender I sauenæringa akkurat nå. Ragnhild Røssum vokst opp med sau og liker det.
1: De jo snille dyr. De vokser jo ekstremt fort. Bare på 4-5 måneder så de jo mat. Kokkene I utlandet vil jo gjerne ha norsk lammekjøtt, for det det beste.
2: Ragnhild har 200 vinterfôr av dyr på gården I Kvam. Når lamminga over, det nesten 400 til.
1: Her skriver oss opp de som I fødsel.
2: Da hun og mannen overtok for 25 år siden, drev mer enn dobbelt så mange med sau I bygda.
1: Jeg tror ikke bønder kan la seg skremme til det, for at da hadde det vært helt slutt alle stand. Så jeg tror de aller fleste bønder tenker bare at oss må ha mat, oss liker å helle på med dette, oss biter tann ihop og så bare fortsetter oss.
3: Som regel går det bra, men det litt trøblete når det veldig mange som skal lamme på en gang.
4: Det har vært noen timer her nå, men noen har vært der lenger og I hele natt.
2: I sauefjøset også pensjonisten Per og Tordis Krog. De har blitt drevne fødselshjelpere for svigerdattera.
3: Jeg vet jo I hvert fall hvordan lam bøyer seg og hvordan anatomien fungerer, sånn at jeg ser jo når de skal lamme og hva som riktig og hva som galt.
2: Og noen ganger går det ikke helt etter boka.
1: Det litt mange føtter her.
2: Ragnhild må inn med kyndig hånd, for søya som har født ett lam har to igjen I magen.
1: Bakbeina.
2: Lammet nummer to dras rolig ut, mens det tredje var dødt.
1: Og nå jo fødselen over, og hun har to pene lam, og da tenker jeg at hun skal være fornøyde med det. Det navlespray, det sånn desinfeksjonsspray, og det utrolig hvor mye tid vi bruker på enkelte lam og enkelte søyer, men stort sett så går det ganske sånn til å se selv dette her. Men...
2: Et lam har fått spjelka fram beina. Sauebonden opptatt av å ta vare på ressursene som finnes.
1: Det så positivt med å ha sau på utmark. Det landet som vi har jo skapt for utmarksbeiting. Ingen andre dyr som skal nytte oss til som passer så godt egentlig I den norske naturen.
3: Men hvordan gikk det med søya?
1: Søya går det bra med. Ja. Hun var skikkelig tapper.
3: Du var tapper du også, Ragnhild.
1: Takk.
0: Og reporter I sauefjøset I Kvam, det var Ruth Barsten.

0: Wenzel var det, med låta som heter Savior.
1: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Grenseland var det med hver gang du her. Og jeg vil nesten påstå, hver gang lytteren her, så ja. Nevner vi meldingene vi har fått i boksen.
1: Det gjør oss.
0: Eller?
1: Å, det gjør oss. Oi. Hva synes du er litt i grenseland, Marie?
0: Ja, det skjønner jeg. Det var litt i grenseland. Ja. Grenseland-overgang til innboksen. For vi har en liten spørring, så litt sånn tema i dag. Hvordan liker du å bli kontaktet? Spør meg om i appen NRK Radio i dag, med en helt drøss alternativ til måter du kan bli som du kan like å bli kontaktet på. Mm. Og Tommy har sendt ut seg betraktning her, som jeg tror ikke noen av oss hadde tenkt på med det, Jonas.
1: Nei.
0: Han skriver, melding er vel som navnet tilsier, krever en melding noe svar, egentlig?
1: Veldig fin betraktning.
0: Veldig fin betraktning.
1: Ja.
0: Ja, kanskje det her omdefinerer måten, i hvert fall, ja. Du tenker på meldingen på, da.
1: Ja, for du føler jo liksom at du, når du får en melding, så skal du svare.
0: Ja. Ja.
1: Men i ordets rette forstand, så burde du jo ikke trenge det.
0: Nei.
1: Melding.
0: Melding. Det her meldt.
1: Ja, det her meldt.
0: Så. Brakt videre.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Ja.
0: Men hvis meldingen har et spørsmål da, Tommy? Da hvis meldingen har, kommer du på middag i kveld? Mm. Ja. Meldt. Det krever ikke noe svar. Ja, nei. Men like betraktningen, Tommy.
1: Ja. Mm. Over til noe helt annet, stolpejakt. Vi meldte jo det i sted, at det har kommet en ny løype, stolpejaktløype på Magnor i Eidskog. Den heter Romani og Taterløypa. Og i den forbindelse så fikk oss melding til blant annet Liv her, som skrev at så kjekt at stolpejakten har startet igjen, bor i Stavanger og har kjæreste på Lillehammer. Nå blir det mange fine turer på med til Lillehammer. I Stavanger er det ikke stolpejakt, nei.
0: Nei.
1: Nei, riktig, ja.
0: Det var nesten rart. Det har vi jo mange plasser innlandet.
1: Oss har det, absolutt. Ja. Blant annet på Lillehammer.
0: Veldig vanlig innlandet.
1: Hun har heldigvis tatt seg en tur ut.
0: Så bra for det, Liv, at du fant det kjæreste da i innlandet. For ja, her er det mange muligheter for stolpejakt. Ja. Tror jeg i hvert fall.
1: Ja, ja. Det tror jeg, ja. Og Ragnhild også, hun skriver at til info så startet stolpejakten i 2013. Hilsen Tufle Lillehammer som har vært med fra starten.
0: Ja, ikke sant.
1: 2013, det er kjempelenge siden.
0: Jeg sa vel at det tok litt tå før nok, eller det har tatt litt tå nå, og så modererte jeg meg litt til at kanskje de siste 4, 5, 6
1: år. 2013, det 13 år siden da.
0: Ja, ja. Det gikk med hus forbi i 2013. Men så kult. Hilsen to som har vært med fra starten.
1: Imponerende.
0: Ja, da er du sikkert med i året med.
1: Det er fint, tror
0: jeg.

0: Jensen var det med det som blir omtalt som et slags unnskyldbrev I låta Now and Then, skrevet ut av mye dårlig samvittighet, sa hun da låta ble sløppig, og sa at det kan ofte føles rart og til og med urettferdig å savne noen, eller oppleve kjærlighetssorg når en selv den som har gjort det slutt og ikke har vært I stand til å gi noe. Var bakgrunnen for låta Now and Then. Emma Jensen kommer fra Nesodden, og nå skal vi over til litt mer lokal musikk I Musikknytt, og I dag til visepopjazz på dialekt.
1: Bandet Soldråper har base ved Universitetet I Agder I Kristiansand, med Mary April Sønsteby fra Eina I spissen som synger og skriver flesteparten av låtene. Her skal vi I grenselandet mellom pop og jazz og vise, med tekster på dialekt. De skal gi ut en miniplate I slutten av måneden, og der vil denne her, 10 000 timer, være med.

0: Det var gruppa Soldråper det med låta sin nye låt 10.000 timer og vokalist og tekstforfatter Mary April Sønsteby kommer altså da fra Eina og musikknytt var laget av Audun Kristiansen.
1: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.
0: Yes, da for litt siden så fikk vi en melding fra Liv om at hun var så glad det var stolpejakt her I Innlandet og egentlig for hennes del på Lillehammer fordi hun har en kjæreste på Lillehammer og skriver at det ikke stolpejakt I Stavanger der hun egentlig bor da, Liv. Men vi har faktisk fått en melding fra Marit Toril som påpeker at eller hun kan informere om at det fire områder I Stavanger og Sandnes med stolpejakt, så det jo kanskje gode nyheter da for det, Liv, når du hjemme I Stavanger og Sandnes område. Så det I hvert fall ifølge Marit Toril Ruto. Der. Fra stolpejakt til vær, vi hadde med oss statsmeteorolog Ingrid Bentsen for bitte litt siden, så kunne melde om en forholdsvis grå dag I innlandet.
2: Forholdsvis grått I dag, mye skyer og også enkelte regnbyger, snø I fjellet, så det ikke det beste været, relativt kjølig med opp igjen 10 grader på de varmeste stedene, og da vesentlig kaldere enkelte andre steder oppe I høyreliggende områder, så ikke så veldig bra vær, kjølig og bygevær I dag. Vinden nordlig, stort sett bare bris, men det kan nok være kjølig nok vind likevel. Til I morgen, det blir færre og færre byger utover kvelden I dag, og til natta oppholdsvær, og dagen I morgen starter stort sett bra med delvis skyer og opphold, men så blir det mer skyer utover ettermiddagen, og så vil det komme en ny runde med byger I morgen, ja, litt ut på ettermiddagen I de østlige områdene og første kvelden I vest. Så dessverre en ny runde med byger I morgen, men temperaturen stiger I hvert fall til I morgen, så man kan nok komme opp I en 12-13 grader I hvert fall mange steder.
0: Det sa statsmeteorolog Ingrid Bentsen til oss for bitte litt siden, og da fikk vi en melding faktisk fra Anne Marit om at meteorologen på en måte litt beklager at det kommer nedbør, men det trengs jo nedbør nå, og det jo for så vidt sant, det nok mange som glad for oppholdsvær og sol, og så det nok mange som glad for at nedbøren kommer. Det har jo vært ganske stor skogbrandfare på Sør- og Østlandet I en lengre periode nå. Den faren skal minke litt fra og med I dag, da, men likevel så skader det vel ikke når det akkurat gjelder skogbrandfare med litt nedbør.

0: Det var Haik som på din side, I'm on your side, hette låta, som tekes med til konkurransen.
1: Det helt riktig. Nå det på tide med en god gammeldags musikkrebus. Dere som hører på begynner jo å skjønne tegninga, men det kan jo være noen nye lyttere, så gjentek reglene. Nå har jeg satt ihop denne gangen fire ulike sanger til fem ulike artister. Din oppgave å ta den første bokstaven I kort til artistnavnet, og sette det ihop til et løsningsord på fire bokstaver.
0: Sa du fire låter med fem artister?
1: Sa jeg det?
0: Ja.
1: For det litt rart å si, for det stemmer ikke.
0: Eller, jeg usikker på om du sa det, eller om jeg sonet litt ut der. Men,
1: det I hvert fall fire låter og fire artister som greia. Ta den første bokstaven I kåret til artisten du hører, og sett ihop til et løsningsord på fire bokstaver. Hør nøye etter nå.

0: Det var Gabrielle det med låta Ring meg. Jeg tror jeg vet hvordan hun liker å bli kontaktet.
1: Ja, det.
0: Hun vil bli ringt.
1: Det kan være altså. Ja.
0: Det altså en referanse til vår uhøytidelige spørrings, der vi spør om nettopp det. Det ikke Ring meg som leder foreløpig. Over til noe helt annet. I helge var det øffning til en akvarellutstilling på huset Aukrust I Alvdal. Lars Espen Aukrust Kjell Aukrust sin nevø. Han ble både inspirert og oppmuntret til onkelen til å måle. Derfor synes han det sterkt å stille ut I Alvdal.
2: Ja, jeg jo egentlig helt overveldet. Det er sterkt for meg, for jeg har jo et sterkt forhold til Alvdal, og selvfølgelig et veldig sterkt forhold til Kjell. Far og Kjell har jo begge to vært veldig sterke innflytelser på meg, og de tok meg jo med til, far tok meg med til Alvdal I alle mine ferier. Så jeg føler meg at jeg har to barndommer, en I Oslo, en i Alvdal. Så det jo bare å være her I Alvdal, det viktig, og kjennes godt ut. Kjell, han har jo inspirert meg til å male. Hele livet han var innom hos oss, vi bodde jo like ved hverandre, så han var innom og skulle snakke med far liksom en eller to ganger I uken. Så veldig mange av disse historiene med Simen, bonden og bror min, de ble jo skapt på kaffebordet hjemme hos oss, og Kjell reiste seg opp og dunket til kaffekoppen, så de skvatt rundt. Så jeg har jo liksom vært med hele veien, og Kjell inspirerte meg til å begynne å male. I for seg så det sånn at alle barn tegner og maler, og de burde ikke slutte sånn som så mange gjør, men Kjell fikk meg til å fortsette, så jeg har egentlig malt litt ved siden av mitt mer profesjonelle liv, har jeg malt hele tiden. Og det første Kjell gjorde hver gang han var innom, det var jo å spørre, må vise meg hva du har malt. Og så begynte han jo å komme med milde kommentarer og kritikk og inspirere.

0: Men han, så han, det var jo en positiv kraft som opp, og da stå her og ha en utstilling her nå i huset Aukrust, det jo ja, den lar seg nesten ikke beskrive. Jeg vet godt at jeg ingen stor kunstner, jeg har ikke så stort hode at jeg tror det, men det jo noe der da, og disse røttene det, med nærheten til Kjell gjør at jeg føler at jeg kan tillate meg å gjøre det.
1: Og så her det tittals meter veggplass som nå blir fylt med din kunst. Det en svartrost som gjengangeren.
0: Ja, det var en fyr som satte seg til på en lyktestolpe rett utenfor soveværelset vårt i fjor vår. Klokka 2 om natten begynte han. Han var elskovssyk, og han sang og sang og sang, stoppet kort for å høre om det var noen i nærheten. Og jeg tenkte på, jeg lå der og hørte på han, og tenkte at han der, han ligner jo veldig på den ekstreme jazzsaksofonisten John Coltrane. Så jeg døpte den jo for Coltrane, og så tenkte jeg at plutselig så slo det meg at jeg visste jo at Kjell hadde av og til, hvis han hadde malt et landskapsmaleri, så satte han inn Solan eller Ludvig i bildet. Og da ble jo bildet magisk, mye, mye mer enn selve det landskapsbildet. Så tenkte jeg, søren, jeg skulle gjerne hatt en sånn figur all av det der. Og så stod det meg at kanskje den der Coltrane svartrossen kan bli min sånn ful. Og så tenkte jeg, Walt Disney, der var det jo gakkakker som løper rundt, og det Torbjørn Egner, så det jo ikke nytt det der med at man laver ha mennesker som dyr og dyr som mennesker. Men Coltrane og denne svartrossen kunne bli min sånn ful. Og da har jeg liksom lavet en masse bilder da, og prøvd å sette disse svartrossene inn i ulike menneskelige situasjoner, og målet å ha mest mulig, så gjør de mest mulig uttrykksfulle, som skikkelig attitude.
2: Lars Espen Aukrust, som inspirert av svarttrosten Coltrane i sin akvarellutstilling i huset Aukrust i Alvdal, som står frem til 7. juni. Reporter her var Geir Olav Slåen, og musikken oss hører nå, John Coltrane, A Love Supreme.

bare høre litt mer ta John Coltrane sin Love Supreme der. Nå skal vi straks ha nyheter her på kanalen, men før den tid, frem til det, Janet Jackson, Let's Wait a While.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nødetatene er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
0: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obos-banken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. Den iranske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi er fortsatt under en intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen opplyste i går at hun er innvilget utsatt soning mot høy kausjon. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltakelse. Slovenia kommer til å vise en serie som heter Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
3: Det er helt riktig. Det er Eftan i Innlandet med Jonas Odden Ulseth og Mari Ranheim. Klokka er 3:04 denne mandags ettermiddagen, 11. mai, er det i dag. Vi skal være med deg til klokka blir 5.
4: Åh, tenk det.
3: Tenk det.
4: Åh, masse tid å boltre oss på.
3: Ja.
4: Litt i hvert fall.
3: Litt. Nei, det er masse. Det er mer enn nok.
4: Nesten en time.
3: Nesten en time.
4: Åh.

0: Det var Go West først ut denne siste timen til efteren I innlandet før I dag med The King of Wishful Thinking.
1: Mm. Mm. Og jeg ønsket meg jo masse meldinger I inboxen I dag, og det ja. Har vi jo fått, I hvert fall en god del.
0: God del.
1: Espen blant annet, han skriver altså jeg kan først ta litt bakteppet da, og spør jo, kan det like du å bli kontaktet? Mm. Det slik som lurer på folk mest fans til meldinger? Vil de møtes fysisk? Mm. Vil de bli oppringt? Det brev som tingen? Espen han skriver, før likte du å bli kontaktet via røyksignaler og verdebrenning, men de senere årene blir det mer og mer telefax. Ja. For, det begynner å bli avansert nå altså
0: når denne telefaxen. For Espen bor eller lever, hva det, 50-tallet? 1950, når man gikk ifra røyksignal. Men over til telefax, da det var det nye. Kan den helte på bom der. Men ikke sant? Det morsomt, Espen. Arne Matglad, skriv hei på dere I efterhånd. Det så greit å bli kontaktet med melding. Det noe du ikke vil ha, så sletter du den. Og det noe du skal hukse på, så tar du den fremåt.
1: Kjempesmart. Veldig rørt, veldig rørt. Også jeg også glad I meldinger. Skal vi se om du mister navnet her Maybritt, hun skriver det at ser det dårlig uttelling på alternative brev I denne spørreundersøkelsen vår I dag det synd, for det da ingenting som så koselig som å sette seg med en kopp kaffe eller te og åpne et personlig brev som håndskrivet til den som faktisk har satt seg ned og skrive personlig nettopp te med, skriver Maybritt ja. Så koselig, helt enig
0: det koselig, og mer sjelda
1: Det er sikkert derfor det så dårlig uttelling på denne spørringsen
0: ja,
1: vår da.
0: Ja, I sted var det, skal sies, da vi pratet om brev I sted, så var det 0%. Ja. Nå det 4%.
1: Ja, det har tatt seg opp litt grann.
0: Ja. Og det noe å si med at kanskje Maybritt en til deg som har stemt på den nå. Mm. Men rese ikke over. Vi følger det her helt fram til klokka blir 5. så det bare å henge på.

0: Chris Holsten bare når det regner.
1: Heldigvis har ikke oss konkurranser bare når det regner.
0: Nei.
1: Og så har det hele tiden.
0: Da hadde det vært en lengre periode nå uten konkurranse.
1: Det hadde det da.
0: Det hadde ikke tatt ut.
1: Det hadde det ikke. Og så har konkurranse hele tiden oss, hvertfall når det virkedag.
0: Radiodag, virkedag, ja. På virkedagene. Da smeller NRK Innlandet til med to konkurranser om dagen, da. En på morgenen, ja. En på efter.
1: Tenk det. Ikke dårlig. Konkurranse I dag I EFTA, det en musikkrebus. Jeg har satt ihop da, nå det tunga rett I munnen, jeg sa ferdig I sted, fire låter til fire forskjellige artister. Din oppgave å ta den første bokstaven til kort, og disse fire artisterne du hører, sette det ihop til et løsningsord på fire bokstaver. Hør nøye etter.

0: Det var Siena, Spiro det. Die on this hill.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: Let's go! Sanger Bruce Springsteen der. Låta heter Glory Days. Konflikten mellom grunneigere og reindrifta I Tufsingdalen I Os har pågått I mange år. Reinsdyra har tråkket seg vekk fra sine egne beiteområder og inn på eiendommene til bønda og andre grunneigere. Og for en god stund siden tilspisset konflikten seg at regjeringen vil nemlig sende over 2000 nye reinsdyr fra Fosen til vinterbeite I området.
1: Ja, og stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet, han var I Tufsingdalen I Os kommune I dag for å prate om forslag Senterpartiet skal legge fram I Stortinget for å lette på konflikten mellom reindrift og jordbruk.
2: Nå har det gått alt for langt. Nå det på tide at Stortinget går inn I saken skikkelig og kommer med konkrete tiltak som vil kunne bidra til å redusere konfliktnivået.
3: Nevn de viktigste tiltakene du vil få Stortinget til å vedta nå.
2: Det aller viktigste at vi skal ha respekt for grensene og at den kan sette opp gjerde på grenser der reinen skal være I plassen for å gjøre inn innmark. Det andre at kommunen skal få mulighet til å fatte vedtak om å drive ut rein, ikke kun statsforvalteren som I dag. Og så jo dette også knyttet til den såkalte Fosen-saken og erstatningsareal. Og der vil Senterpartiet invitere med Stortinget til å slå fast at skal dette skje, så må det være basert på frivillighet. Og det helt uaktuelt å ekspropriere grunn. Til fordel for Fosenreinen.
3: Nå var det nevnt her at det var x antall landbruksministre som har vært inne I denne saken her. Sier konflikten blusset opp veldig hardt, og du faktisk en av dem. Hvorfor har du ikke gjort noe før?
2: Nei, vi var jo her akkurat her I 2024, meg og energiministeren, for oss å se på hvordan vi kunne komme I mål med dette. Muligens vi var litt naive da, men vi var I hvert fall veldig tydelige på en ting. Og det var at her må en løse den eksisterende konflikten før det aktuelt å tenke på noe med Fosenreinen. Og så har han ikke evnet å løse dette til nå. Og da tenker vi at da det nødvendig å dra I nødbremsen. For vi må løse den eksisterende konflikten. Og så får han gjerne jobbe videre med Fosenreinen, men det også et viktig vedtak som vi ønsker å få med Stortinget på, at det skal være basert på frivillighet og ikke tvang og ekspropriasjon. Og da det jo kanskje litt tvilsomt om dette prosjektet vil med å flytte Fosenreinen hit, om det vil lykkes eller ikke. Det det ikke min oppgave å ta stilling til.
0: Det sa Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet til reporter Geir Olav Slåen. Og Inge Even Danielsen, leder I Femund Reinbeitedistrikt og styreleder I Norske Reindriftssamers Landsforbund, syns ingenting om forslaget ifra Senterpartiet. Han mener tiltaket kan gjøre situasjonen I Tufsingdalen enda verre, og mener at partiet ikke burde blande seg.
4: Nei, jeg synes egentlig Senterpartiet burde holdes litt unna, for de for dårlig orientert om hva som den reelle situasjonen der. De har jo hengt seg på den bølga som mener at de må inn med dramatiske tiltak her. Fra vårt ståsted så har vi jo forsøkt å få et konfliktforebyggende tiltak rundt det som innmark.
0: Det sa Inge Even Danielsen, som leder I Femund Reinbeitedistrikt og styreleder I Norske Reindriftssamers Landsforbund. Leder I Innlandet Bondelag, Camilla Rostad, derimot glad for forslaget ifra Senterpartiet.
5: Nei, det en dramatisk situasjon som har pågått alt for lenge, og det en primærnæring som blir presset veldig, veldig hardt. Det investert I nye fjøs, de har tilpasset seg reglement, det unge brukere som har kommet til. Men så dette presset på areal som har på en måte nådd nye høyder nå. Så det kjempeviktig at vi får løst den konflikten, og jeg tror det handler ikke om å finne opp noen smarte nye løsninger, men det handler egentlig bare om å håndheve hele loven, og det tror jeg kanskje vi kan ha funnet en nøkkel på nå som kan bringe oss fremover og gi begge, både reindrift og landbruket, mer forutsigbarhet og bedre oversikt.
3: Har du helt ærlig tro på at Stortinget kan gå for en bedre løsning nå med beitekonflikten i Tufsingdalen?
5: Ja, jeg har tro på det. Jeg tror hvis ved å flytte ansvaret over på lokale myndigheter, så kan man være med og få en mer aktiv forvaltning, og det tror jeg det som skal til. Det er ikke som sagt noen nye smarte løsninger, men det er rett og slett en håndheving av de eksisterende lovene som må være likt for alle, og det handler jo om å respektere grenser, og det tror jeg fullt mulig å få til.
0: Det sa Camilla Rostad, leder i Innlandet Bondelag, til reporter Geir Olav Slåen.

0: En av mange fine låter fra Odd Nordstoga der, en farfar I livet, hører du med.
1: Han flink altså.
0: Han flink altså. Og tek oss med inn I konkurransen, eller rettere sagt at man skal kåre en vinner I konkurransen.
1: Det skal oss, og det var jo Musikkrebus som var dagens konkurranse. Jeg satte ihop fire låter til fire ulike artister, og din oppgave var å ta den første bokstaven I kåret til artisten og sette det ihop til et løsningsord. Så kan jo ta et lite gjenhør med konkurransen.

0: collage med god musik, spør du meg.
1: Ja, en verbal collage, eller
0: ja,
1: er ikke verbal.
0: Jeg vet ikke om det heter collage, når det var i hvert fall en fin samling låter, om jeg kan si det selv. Det jo jeg som hadde plukket ut disse sangene, og jeg satt dem ihop, og skulle da frem til et løsningsord. Og så kan du gå igjennom da, hvilke artister det var oss hørte. Mm. Først og fremst hørte oss Radiohead, gikk bevisst, ikke for den mest populære sangen, men en litt mindre populær enn Radiohead med No Surprises. Mm. Så hørte oss Eva vel skram etter der. Noen har da skrevet Eva and the Heartmaker, og det jo som og Eva det snakker om i soloprosjekt og ikke soloprosjekt.
1: Godkjent.
0: Godkjent. Etter det hørte oss Iggy Pop, og til slutt både Natalie Cole og Nat King Cole, far og datter der altså.
1: Yeah.
0: Da har jeg lyst til å... Ok, nei, vent da. Først så avslører oss vinneren. For den som jeg plukket ut som vinner i dag, det trommevirvel, Åse Duvold fra Vinstra. Gratulerer så mye. Hun hadde stålkontroll på denne musikkrebusen her. Og så påpekte hun også det da, som jeg synes var litt artig. Fordi i sted, når hun spilte to konkurranser, så sa jeg at... nå skal du få høre fire låter til fem forskjellige artister, sa jeg. Ja.
1: Og så skrev jeg var jeg så stygg at jeg måtte påpeke det etterpå.
0: Og det var jeg...
1: Hive det rett under den bussen.
0: Ja, og det var jeg egentlig veldig glad for. Helt til Åsa her påpekte at det jo egentlig fem artister, for den siste låta jo Natalie og Nat King Cole.
1: Ja.
0: Så det var faktisk...
1: I rest my case, altså. Ja. Det var underbevisstheten din som visste... at det var to for en på den siste alternativet.
0: Riktig, det var nok det som skjedde.
1: Ja, årvåkent der, Åse. Gratulerer så mye med deg, da.
0: Gratulerer så mye. Da kommer det faktisk en fin rekke mappe med en glidlås og en NRK-logo.
1: Nei, et handlenett det faktisk.
0: Et handlenett.
1: Ja, da legger vi i mappe, men nå det handlenett. Fine blå handlenett til det.
0: Mm. Det kommer om en stund. Og så må vi høre en til låten, da. Dette her jo Radiohead med No Surprises.

0: Det var Radiohead, rockeband fra Storbritannia med No Surprises. Ja. Og fra Storbritannia så skal man ha betydelig mer lokal musikk. Vi skal til Elverum.
1: Skal gjøre et stort hopp, et langt hopp.
0: Et stort hopp over dammen.
1: Ja, over den lille dammen, da. Ikke den største dammen.
0: Ja, den mellom Storbritannia og Norge, den dammen. Og til Elverum, Nora Roll med låta Drittunger.

0: Det var musikk ifra Elverum, det, Nora Roll, og låta den heter Drittunger. Vi har fått I studio ikke en drittunge, vil jeg si. Amund Rotbakken Gundersen, du ikke det, men du TV-programleder I kveld.
1: Jeg TV-programleder, men kan sikkert gå for å være litt drittunge innimellom også.
0: Det synes jeg ikke.
1: Men I kveld skal vi I hvert fall få levert en nyhetssending spraka fullt med mye godt innhold. Blant annet så skal vi jo ta en oppdatering på denne streiken som nå også har rammet innlandet. Og ikke minst så skal vi en tur inn I fjøset, fordi lamminga den jo godt I gang. Gode bilder rett fra selve aksjene der.
0: Ja, men for så lamming.
1: Vi får se lamming veldig nært og godt, men spennende for de som har lyst til å følge med på det.
0: Ja.
1: Og ellers så skal vi rett og slett oppover bakkene. Det trening til topptursesongen I gang I Søndreland.
0: Oi.
1: Der vår live-reporter Anders Bakkerud Larsen, som forhåpentligvis skal få pulsen litt selv også.
0: Oi, spennende! Så dette får vi se 7:15 I kveld?
1: Det får dere.
0: Takk for det, Amund Rotbakken Gundersen.

0: The Darkness var det, med I Believe in a Thing Called Love. Vi hadde med oss statsmeteorolog Ingrid Bentsen tidligere I Eftan, og hun kunne meddele at det blir litt mindre regn utover kvelden nå.
1: Det blir færre og færre byger utover kvelden I dag, og til natta oppholdsvær, og dagen I morgen starter stort sett bra med delvis skyer og opphold, men så blir det mer skyer utover ettermiddagen, og så vil det komme en ny runde med byger I morgen, ja, litt ut på ettermiddagen I de østlige områdene og første kvelden I vest. Så dessverre en ny runde med byger I morgen, men temperaturen stiger I hvert fall til I morgen, så man kan nok komme opp I en 12-13 grader I hvert fall mange steder.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar, tror jeg. Med Can't Let Him Win. Mm.
1: Du sier det, det men, høres riktig ut.
0: Jeg sa det med et lite spørsmålstegn bak. Men Can't Let Him Win heter låta som du fikk her i Eftan i Innlandet. Det nemmer seg jo slutten på Eftan før i dag.
1: Det gjør det.
0: Men vi må da nevne vår spørring som snart går ut, hørte på å si.
1: Ja, det gjør den faktisk. Hun har jo spurt i appen NRK Radio, kan like du å bli kontaktet? Og nå har hun en slags foreløpig, det jo 5 minutter etter det går inn og går inn og stemme, men hun har jo en slags foreløpig fasit her da. Lytterne våre, der er det er desidert flest som har svart melding, selv om det er relativt god spredning. 34% like best å bli kontaktet via melding.
0: Ja.
1: 27% svarer ring meg. 18% foretrekk fysisk. 11% foretrekker å ikke bli kontaktet.
0: Det er løp, det er løp.
1: Og 5% foretrekker sosiale medier eller andre meldingstjenester, og 5% har nå svart brev.
0: Ja, det tok seg opp for brev.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det var en lenge 0%.
1: Det var det.
0: Nå er det 5%.
1: Det var det. Ja. Det var jo det var bra. Det er jo koselig med brev, ja. Er ikke det?
0: Ja, vi fikk jo en melding her fra en lytter om at det er leit at det lå så dårlig an med brev.
1: Nå ligger det litt bedre an, i hvert fall.
0: Oi, nå var det ny stemme på melding. Den lev den spørringsen her i cirka 3-4 minutter til. Men dette er i hvert fall status nå. Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim takker for oss. Det kommer en tv-sending i kveld som det absolutt er verdt å få med seg. Og morgenen er tilbake satt klokka 6 i Mørgo tidlig. Frem til nyhetene klokka 5 får du Eye of the Tiger.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
1: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
0: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile, det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Mandag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen her hit til oss.
4: Har du slåss noe med månelys i det siste?
5: Nei, jeg kan ikke si jeg har gjort det.
4: Nei, det går ikke det, vet du. Nei. Her er Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Turab og Marit Larsen, nostalgien.
1: Tror du ikke at søndag er litt nostalgisk?
0: Det kan hende for mange.
1: Det kan hende, det er det, ja. Det er.
0: Er det? Har det noe med barndomsminner å gjøre? Treffer de deg lettere på søndag? Middagene hos gamle tante Ågot.
1: Kanskje det.
0: I leiligheten hennes med sånn ørelappstol som du likte å sitte i, eller jeg?
1: Jeg føler at hvis du skal bla i familiealbumet, så tar du det fram på søndagen kanskje. Selv om du gjør det tirsdag kveld.
0: Nettopp. Vi snakker om ukedager i dag. Ja. Og mer spesifikt, hvilken ukedag er du?
1: Og hvorfor er du akkurat den ukedagen? Og gjerne noen tanker da om dagene generelt.
0: Ja, abstrakt og fint i utgangspunktet, men kan bli veldig konkret hvis du tenker deg om og sender oss tankene dine i appen NRK Radio.
1: Hos andre. Jeg tror nemlig at folk har tenkt på dette.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, det er litt som favorittfarge og sånn. Man har jo liksom noen preferanser her og der.
0: Ja, det har det. Når vi først snakker om ukedager, så måtte jeg sjekke hvor kommer disse 7 fra. Hva er greia? Og da lærte jeg at det stammer opprinnelig fra det gamle Babylonia, eller Egypt, basert på de 7 himmellegemene som var synlige. Solen, månen, Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn. Og så var det litt forskjellig rundt omkring i verden som satt navnet på det da. Og så etter hvert, når det germanske folket skulle ta dette til seg, altså tyskere og nordmenn og vi andre her oppe i nord, så tenkte vi, nei, vi gidder ikke disse fra andres mytologi, vi tar våre norrøne egne. Og da ble det mandag, som er oppkalt etter månen, tirsdag, som er krigsguden Tyr, onsdag, som er Odin, gudenes høvding, torsdag, tordenguden Thor, fredag, Frigg eller Frøya, lørdag, lørdager, som betyr vaskedag eller badedag faktisk, og søndag, som er solens dag.
1: Litt ulogisk i dag.
0: Ja, det er helt sant, men det var flest norrøne guder der da.
1: Ja. Er det ikke også en gammel regle eller noe da, om hvilken dag du er?
0: Ja, det er det. Ja. Og da tar man utgangspunkt i dagen man ble født på.
1: Ja.
0: Ja, og hva man da blir eller får.
1: Ikke sant, for da må, er det sånn at man må være den dagen?
0: Ja, men man identifiserer seg kanskje med den da, men det er lettere, det finnes mange sånne regler, og det er forskjellige konsekvenser på hver dag, også har jeg sett. Ja. Men hvilken dag er du født på?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
0: Nei. Hvis du er født
1: jeg tror
0: på,
1: det er mandag.
0: Ja, nettopp, jeg skulle til å si det, det må være mandag, for da får du vakre øyne.
1: Åh, ja. Og det var pent sagt.
0: Det ser jo jeg inn i hver dag, det er jo så hyggelig. Tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer.
1: Hva betyr det?
0: Ja, det, jeg vet ikke. Kanskje det går deg litt mot en gang iblant, og så blir du så vant til å gråte dem. Jeg vet ikke. Torsdagsbarn får langt å gå. Fredagsbarn gjør alle glade. Lørdagsbarn blir sjelden trett. Søndagsbarn får et lyst sinn. Fordi de har flaks. Så hvis du er født på søndag, så skal du da.
1: Jeg skjønner at du ikke har så mye å si. Hva mener du hvis dette stemmer?
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om hvilken ukedag du føler deg som. Så hvis du føler at du har vakre øyne, så kanskje du føler deg som et mandagsbarn, uavhengig om du er født da eller ikke.
1: Ja, da, du må gjerne sende ved argumentasjonen for at du er akkurat den dagen. I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Vi kjenner jo alle til han som elsker mandager, fordi at da kan han endelig få jobb igjen og utrette store ting. Kanskje ikke det gjelder for alle.
1: Nei, det vet vi jo at det ikke gjør.
0: Ja, vi gjør jo det. Her er David Bowie og Queen. De synger Under Pressure.

0: det norsk, og det fint, behagelig å høre på. Oh, Blonde kaller de seg Hot Air Balloon When the Summer is Over, heter sangen.
1: Ja, det var fint.
0: Det var veldig melodiøst og flott.
1: Ja, det var det. Ja. Hvilken dag er du?
0: Ja,
1: det er det, det handler om i dag.
0: Ja. Kirsti, jeg er absolutt en mandag.
1: Jeg får høre.
0: Ny uke, nye muligheter, en frisk ny uke foran meg. Mandag, starten på alt du vil og kan oppleve, skriver Kirsti.
1: Mm.
0: Det er flott.
1: Ja, ja, det er også deilig å føle seg som en mandag.
0: Ja.
1: Det er veldig positivt og fint. Anonym sier at jeg har synestesi, så alle dager har en egen form og farge. Uka går i en sirkel der den myke hvite lørdagen er øverst, og det er det samme med måneder og året også. Ellers er jeg fredagsmenneske. Fredag er rød og svart og ruglete i kantene.
0: Ja.
1: Og det vil jeg bare si, Lisbeth, som også har sendt oss melding og sier at hun har farge på dagene. Det kan hende at du har sånn synestesi da.
0: Ja. Den sier at mandag er blå, tirsdag er lysebrun, onsdag mørkebrå, torsdag grå, fredag hvit, lørdag rød og søndag gul.
1: Ja, for jeg tror ikke du trenger å være enig om det egentlig. Da har du jo bare en egen...
0: Ja, ja, ja, for all del. Jeg er helt med.
1: Ja.
0: Vår venn Alvil sier at hun lurer på om ikke hun er en torsdag, gitt.
1: Ja, jeg tror det er Alvil.
0: Snart helg.
1: Ja.
0: Det er deilig det.
1: Annika ble født en lørdag klokka 18.35 og føler seg jo som en lørdags ettermiddag. Litt avslappet og tilbakelent etter uka som har gått, og har fått ny energi.
0: Ja,
1: ja.
0: Flott.
1: Litt sliten, men du har fått påfyll.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det gjør susen. Mm-hmm. Liv er også en torsdag.
1: Ja.
0: For liv liker seg best når alt er i gang, når det flyter på liksom.
1: Mm.
0: Man ikke helt enda har kommet dit hvor vi skal runde av alt det fine eller begynne på nytt.
1: Ja.
0: Så hun ønsker at ting skal vare, og det føler Liv at de gjør på torsdager.
1: Mm. Det er enig. Det er en god flytdag.
0: Mm.
1: Silje er fredag, litt sliten, men alltid klar for noe hyggelig og spontant.
0: Ja, mm. Så gøy.
1: Ja.
0: Stein Olav er født på en søndag, er et søndagsbarn, og føler seg som en søndag.
1: Mm.
0: Lys og lett tilsyns.
1: Ja, så deilig.
0: Ja.
1: Ja. Britt er også definitivt søndag, født på en søndag formiddag, og er litt lat og tilbakelent.
0: Så deilig.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er Britt.
0: Jeg vet at Britt er veldig flink til det hun driver med, så veldig lat er hun jo ikke. Anders er definitivt et fredagsmenneske, ble født langfredag på toppen av det hele i 1971.
1: Oi, så du liker lange fredager også da.
0: Anders er god årgang. I tillegg jobber vi jo litt lengre mandag til torsdag for å kunne gå hjem litt tidligere på fredager, skriver Anders.
1: Mm.
0: Mange av oss hvertfall.
1: Geir er mandag morgen. Det er morsomt at dere legger til tidspunkt.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, mandag morgen, fordi det er struktur og planer som styrer Geir sitt liv. Da.
0: Ja.
1: Ja,
0: Tom Christian også. Mandag er best, skriver han. Da får jeg se mine fantastiske kolleger på nukleærmedisin, som gir en boost for hele uka.
1: Oi.
0: Det er hyggelig når du har så gode kollegaer at det er de som mandag morgen gir selveste boosten for uka.
1: Ja, så vi avslutter på siste... på en som til og med har et klokkeslett.
0: Ja, det er riktig.
1: Vegard sier at jeg er fredag klokka 15.30.
0: Ja.
1: Ferdig.
0: Den er grei.
1: Du bør ikke forklare det.
0: Det er notert. Nei, det sier seg mye av seg selv. Her kommer Dum Dum Boys. Tusen takk til alle som har sendt melding, og alle dere som ikke sendt melding også, men hørte på.
1: Og var det ikke hyggelig at alle valgte forskjellige dager?
0: Jo, det var veldig fint.
1: Vi var jo gjennom hele uka
0: her. Hele uka ble representert. Mm. Sånn skal det være.
1: Ja.
0: Her er tre. Er to. For mye.
1: Oi.

0: Det kan jo virke som Kjartan Kristiansen i Dum Dum Boys liker seg best i eget selskap. Dette var tre, er to for mye.
1: Men ikke nå.
0: Nei, nå er tre helt passe rett etter klokka 18.
1: Ja, vi er på jakt etter dagens nye venn i dag også.
0: Ja, og det kan bli deg det, selvfølgelig.
1: Det er bare opp til deg å si hva du feirer da.
0: Ja, for det er det som er kravet. Vi må feire noe stort eller smått denne mandagen.
1: Kanskje du har bursdag.
0: Ja.
1: Kanskje du kjenner noen som har bursdag.
0: Kanskje du ikke har bursdag, men har fått kaka likevel.
1: Altså, det er så mange ting i et langt liv som burde feires litt.
0: Ja, litt hver dag.
1: Ja, så det må ikke være en stor begivenhet i livet ditt, bare noe du har lyst til å snakke med vennengjengen din om. Du går altså inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, klikker på send inn. Ta så trykk på den stjerna når du er der inne.
0: Ja, gjør det, det lønner seg.
1: Jeg vet jeg maser om det, men det er så mye lettere å finne oss.
0: Ja.
1: Og jeg ser om dere har gjort det eller ikke.
0: Så, oi!
1: Ja. Jeg gjør jo ikke det, ikke
0: nå
1: til.
0: Ja.
1: Men ja. Og så skriver du hva du feirer, altså, litt om deg selv, og så husker du å ta med mobilnummeret.
0: Veldig, veldig viktig. Også ganske viktig at du har tid til å snakke med oss da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en premie siden vi er så kravstore.
0: Ja, se der. Da er ringen sluttet.
1: Jeg tror det.
0: Her kommer Kløver med en bit av meg.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, morna, ha det, farvel, på gjensyn,
1: snakkes.
0: Ses, snakkes,
1: prekes.
0: Prekes. Det er mange måter å si goodbye på, din Louis, bare hyggelig.
1: Ja, ja du, får, du kan jo feire det, din Louis, hvis du vil, at du har lært deg mange norske ord å si adjø på.
0: Ja.
1: Men det det vi på jakt etter akkurat nå.
0: Det nettopp det der. Har du lyst til å bli vennen vår i dag? Og det håper vi. Og vi håper det blir akkurat deg. Så gå inn i appen NRK Radio og finn Hose og Andrea og trykk på send inn-knappen og fortell oss hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også. Og husk for all del å få med et telefonnummer vi kan kontakte deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg. Og ikke minst for å få deg inn her i radioen. Jeg skal ikke mer til enn det, vet du.
0: Neida. Det er så enkelt med dagens teknologi.
1: Ja, det var nesten skremmende hva de slipper inn på lufta.
0: Ja, når både du og jeg er, så burde det gå bra med de fleste.
1: Vi sitter ikke på en telefon.
0: Nei, det er sant. Nei, det er enda skummelere.
1: Ja.
0: Så bra. Vi gleder oss til å få en ny venn. Og som sagt, husk å ta med mobilnummeret ditt. Det kommer stadigvæk inn meldinger hvor ikke det står noen mobilnummer, og da har vi et problem.
1: Ja, og vi må jo ha noe å feire i dag også.
0: Ja, det er klart vi må.
1: Ja.
0: Det blir ikke en hverdagsfest uten en liten feiring.
1: Nei, og ikke tro at du ikke har noe å feire, for det har du hvis du bare tenker deg om litt.
0: Ja.
1: Vi har feiret det meste her, altså.
0: Ja, vi har det.
1: Mm.
0: Hadde jeg vært lytter, så hadde jeg feiret den nye gressklipperen min. For nå er den på plass, altså.
1: Tenk at vi har kommet 40 minutter ut i sendingen uten at du har snakket om gressklipperen.
0: Ja, men jeg har prøvd, og jeg har liksom tenkt på det hele tiden, ja. Og så har jeg holdt meg tilbake, men nå klarte jeg ikke mer. Ah,
1: gratulerer, min venn.
0: Tusen takk.
1: Det får du feire når du blir lytter en vakker dag.
0: Ja, kanskje. Ja, og den dagen den kommer. Det er fullt klar over. Herlig. Vi skal nå snakke med en statsmeteorolog. Selveste Terje Alsvik Valle har gått nå hele formiddagen og ettermiddagen og pugget på morgendagens vær som kommer her.
2: I morgen så blir det bedre vær i Sør-Norge enn mange har hatt i dag. Særlig Østafjell, så det har vært en del regnbyger i dag, så blir det så det lettere vær i morgen. Oppå oss er periode med sol stort sett i morgen på dagen, altså litt høyere til temperatur, et eller annet sted mellom 12 og 15 grader som maksimumstemperatur. En liten sjanse for lokal byge i morgen på dagen, men stort sett altså oppås her og perioder med sol. Samme gjelder Agder, oppås her delvis sol i morgen, og Vestlandet sør for Stad, her blir det oppås her, men det skyer til, og så kommer litt regn vest fra utover kvelden, men det er nok ganske sent før det regnet kommer inn da i ytterstøk av Vestlandet. I Møremsdal Trøndelag så blir det oppå seg delvis sol i morgen, minst skyer generelt sett i Trøndelag, men så skyer litt til da på Sunnmøre etter hvert som dette nedbørssystemet kommer inn mot Vestlandet i morgen kveld. I Nordland så er det først og fremst nord for cirka Bodø at det kommer regnbyger i morgen og ganske skyet vær, mens frem kring Bodø og Sørve så blir det nok periode med sol for mange, ja, bare enkelte lokale byger på kysten av Helgeland. Troms får en skyet morgendag, og det blir regn eller regnbyger de fleste stedene. I Finnmark så passerer litt regn i løpet av natten og morgentimene, så blir det opp på seg, for det kommer opp nytt regn mot Øst-Finnmark ut etter dagen og kveld i morgen, og på Spitsbergen er skyer og rundt 0 grader.

0: Ungarn har lenge...
1: Her NRK nyheter klokka 18. Vi skal starte med at minst to personer drepne og tre andre skadde etter en skyteepisode I Nice sør I Frankrike. Folk skal ha blitt skått mot fra en bil med to personer som kjørte rundt I Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting på lørdag. Ordføreren I Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger I byen, men ingen pågripne etter skytingen. EU skal straffe israelske bosettere på Vestbredda. Bosetterne har trappet opp voldsbruken sin mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, som utenrikssjef I EU. Og unionen har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, forteller korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
0: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
1: Vi nevner da at EU enige om nye sanksjoner mot leiende Hamas-medlemmer. I Danmark har venstreleder Truls Lund Poulsen kallet inn alle partier I det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga Poulsen oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina I 45 dager. Det valresultatet som gjør denne oppgaven vanskelig, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell I København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Det store spørsmålet selvfølgelig, klarer han å lande en regjering I Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt I løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
1: Mobiloperatøren Ice melder om driftsproblem og at kunder kan oppleve feil med mobildata. En tipser skriver til NRK at feilen blant annet påverker kollektivreisene som ikke får vist fram billettene sine. Ice sier at de jobber med å fikse problemet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det HC Andrea som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Og det en time vi skal fylle til ram med god musikk og tumør og ikke minst en ny venn.
5: Men først ut det Bette Midler sin tur.
4: Ja, kommer her med Beast of Burden.

0: Beast of Burden, Rolling Stones låt, men her tolket av Bette Midler, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. På tide å ta imot dagens nye venn.
0: Ja,
1: og da sier vi
0: stor glede.
1: Ja, vi sier god formiddag, sier vi.
0: Eller howdy.
1: Ja, hei Brage.
2: Hei Andrea, hei
0: Hans Christian. Hei Brage.
1: Kjære venner, har vi deg bare. Skal vi se, vi skal koble deg inn.
0: Det er noen knapper vi har blitt lurt av her, men ja. Vi er nok straks på banen, tenker jeg. Brage befinner seg nemlig ja, i tidszoner 7 timer herifra, altså hos Brage er klokka 11.07 mandag formiddag, og vi skal vestover, vi skal til Texas, Brage.
2: Ja, det stemmer.
0: Det er flott. Hva har brakt deg til Texas? Er du på ferie?
2: Nei, her har vi bodd, Ingrid, min kone og meg, og våre to barn, Brigitte og Selina. Vi har bodd her i over 15 år, og det var arbeidsgiver og bransjen det var i, olje og gass og energi, som tok oss her til. Fra den gang var det fra Dubai i Forente Arabiske Emirater vi flyttet til Texas, men har blitt værende etter det.
0: Ja, riktig. Skal vi gjette på området rundt kysten da, eller?
2: Det er helt korrekt. Vi, alle arbeidsstedene har nok vært i det som man er storkysten, men vi bor i en forsted rett 40 minutter nord for kysten som heter The Woodlands, som en god del andre også i oljebransjen velger å bo. Det er enkelt og kjekt liv og behagelig liv her oppe.
0: Vi kunne jo gjette Dallas også, for der husker jeg han Ewing Oil holdt til.
2: Det stemmer. Det er tilbake lang tid. Det var det første soap opera som begynte eller noe sånt, ja. Og de slegerne der.
0: Det var jo det.
1: Men ja, dette var utenfor mitt referansepunkt.
0: Dallas, vet du, det var jo hver ettermiddag. Det da var familien Ewing.
2: Stemmer det.
1: Ja, men Brage, vi pleier jo alltid å spørre, hva er det du feirer for tiden?
2: Ja, det, jeg forstod at det var tema i dag, så i går var det faktisk morsdag her borte, så da var det klart, da er det mye feiring på forskjellige måter, og det var brunch på oss med champagne og blomster og kort og ditt og datt. Men i dag, så om noen timer, så skal jeg til flyplassen og rette veien hjemover, kaller fremdeles Norge og hjem.
1: Ja.
2: Og det blir for kombinert tannlegebesøk hos min stefar, som er tannlege. Men den viktige biten er vel 17. mai-helgen som blir feiret i Bergen, den 16. på stadion for å se Brann, og 17. med bunad og se på festivitetene da.
1: Wow, det må jo være helt fantastisk å komme hjem til da. Pleier du det?
2: Nei, jeg prøvde å tenke over hvor lenge siden det siste jeg feiret 17. mai i Norge, og det er mer enn 10 år siden. Og det som jeg også gleder å feire er vel første gangen jeg kan ha bunadjakken på, ifølge værmelding, for de gangene jeg har hatt bunad på, så har det enten vært i Dubai eller i Texas i 35 graders varme, og da tre lag med ull holder det ikke.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Men Brage, det er flott at du støtter stefaren din, men er det litt i lengste laget å dra til Norge for en tannlegetime?
2: Jo, vanligvis er det det, men jeg har faktisk brukt vært lojal mot tannis mer enn 20 år, så det har passet seg med jobbreiser eller feriereiser til Norge og ta turen innom han, så det har vært fast tannlege min Evin Stefan har vært det, men nå skal han pensjonere seg, så nå var det siste mulighet.
0: Ja, den må man gripe selvfølgelig.
1: Må jo det.
0: Vi har jo blitt venner nå, og det betyr jo at vi stiller jo spørsmål, og du får jo bare svare hvis du vil. Vi pirker jo gjerne litt, for vi er veldig nysgjerrige, dette med Norge og USA. Jeg vet at kona di er amerikansk. Var det hun som dro deg over dit, eller tok du med henne fra Norge? Hva er historien her?
2: Vi traff henne i Bergen i 1991, det vil si første gang i 89, da var jeg hjemme fra studien i USA. Hun er født og oppvokst utenfor Seattle, heter Ingrid, men som navnet tyder på har vel 75% norsk blod renne gjennom årene. Mor er norsk, og bestefar på farsiden er også norsk. Så det var jobb som tok meg til USA, men med en amerikansk kone så var det, det var ikke den vanskeligste samtalen om skal ikke den gangen det skjedde.
1: Nei, det skjønner jeg. Men har dere slått dere ned i USA for godt, Brage, eller kommer du hjem og skal feire 17. mai i Norge flere ganger etter hvert?
2: Det siste håper jeg virkelig, og hvor man slår seg ned. Det vi har levd i Asia, vi har levd i Midtøsten, vi har levd i Europa og i USA, så det, vi er vel internasjonale minded begge to, så om det bærer hjem på et tidspunkt eller et annet sted i Europa, det får fremtiden vise seg. Vår eldste datter flyttet til Holland med sin meksikanske kjæreste i fjor sommer, så de har tatt turen den veien, så nå får vi se.
1: Ja. Så spennende, det er et deilig liv å ikke vite også.
0: Nei, helt klart. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine, Brage. Nå må du ha en fin dag i Woodlands utenfor Houston, de timene som er igjen før du setter deg på flyet, og så må du ha en trygg og god flight til Bergen.
1: Ja, gratulerer med dagen som kommer.
2: Jo, tusen takk skal dere ha, og takk for et fantastisk program.
1: Takk det for det, Brage. Hyggelig.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det.
2: Hei, ja. Hei.
0: Vår nye venn, Brage i Texas, der.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Kiss Me More, synger Doja Cat og SZA.
1: Det er en hyggelig oppfordring det.
0: Ja, det er jo det, så fremt du kjenner eller henne.
1: Det blir litt mye å be om fra Brage, som var dagens nye venn.
0: Ja, men for en venn.
1: Ja, som altså feiret blant annet at han skulle hjem og feire 17. mai i Norge for første gang på i hvert fall 10 år.
0: Ja, velkommen til Kongeriket.
1: Ja, skulle ta fly fra Texas, hvor han bor og har bodd de siste 15 årene i dag.
0: Det var så hyggelig å få lov å bli Brages venn i dag.
1: Ja, det koselig.
0: Ja, det virkelig det. Nå skal vi snakke med Terje Alsvik Vallø igjen, og jeg mener ikke å være vanskelig eller å klage på noe, Terje, men denne mai-måneden har vi omtrent en tredjedel unnagjort. Har den vært litt kjølig?
2: Ja, den har vært litt skuffende. Tenk på den slutten som april hadde, da vi var oppe i 26,5 på Kongsberg den 30. april, og så har det jo vel kanskje opplevd som litt skuffende ja, nå i mai-måned.
0: Ja, hvor har vi vært lengst unna den såkalte normalen?
2: Jeg vil si Vestlandet har vært lengst unna normalen da, på den negative siden, at de ligger lengst under normalen, så der har det vært en skikkelig kjølig mai, og særlig rundt Bergen for eksempel, så har avvikene vært størst, mellom 2 og 3 grader under normalen så langt i Bergen denne mai-måneden. Men de aller fleste har ligget under normalen, men ganske nær normalen Østafjells, og så har det vært litt over normalen i Finnmark, cirka en grad over normalen da, så kommer man i Finnmark, så skal man ikke være så skuffet over mai. Der har det vært faktisk litt over normalen så langt.
0: Ja, og for de som lurer på denne normalen, hva er det vi regner imot igjen?
2: Det er en 30-årsperiode mellom 1991 og 2020 er det vi bruker i dag, så man kan si et eller annet sted mellom 30-35 år tilbake i tid, og frem til våre dager, ja. Hvordan snitt det har vært, så det skal jo variere både over og under normalen normalt sett, så ja. Det er jo bare et gjennomsnitt, men ja. I hvert fall om man sammenligner med det, så har det vært en kjølig mai i år da.
0: Ja, og hva hadde vært en normal temperatur i Bergen de første 10 dagene i mai?
2: Ja, det skal være for over 10 grader som døgnsnitt. Ja. Altså hvis du tar natt og dag og del på 2, så skal det være sånn rundt 10 eller overkant av 10 på den tiden av året, og snittet har vært bare sånn rundt 7, så da, ja, da føles det kjølig, og i og med at det har vært såpass mye byger, og forrige uke var det sludd helt ned til Bergen sentrum, og det er ikke så ofte man har i mai måned.
0: Ja, og er du i litt høyereliggende områder, så har du jo sett hvit nedbør så sent som i dag.
2: Ja, det var sikkert mange som ble litt overrasket hadde kikket ut av vinduet i dag tidlig, for det var jo hvitt på bakken. Røros fikk jo snø allerede i går, og så har det også nå løpet av natten og morgentimene kommet litt snø ned mot Fagernes for eksempel, Gol i Hallingdal, og flere steder opplever at det ligger hvitt på bakken i de høyliggende delene av nord på Østlandet i dag.
0: Og hvor finner vi den høyeste temperaturen i dag?
2: Da må vi til et sted som ligger nær grensen til Russland, for det er der den varmeste luften ligger akkurat nå, så sørdelen av Varanger, altså Pasvik, der ligger temperaturen i dag på rundt 15 grader, så det ble dagens høyeste notering i Norge. Det var altså da lengst øst i Finnmark.
0: Er det normalt?
2: Det skjer av og til når varmen kommer derfra, så man kan ha skikkelig varme dager i den del landet når bare vinden kommer fra riktig retning og kommer fra sørøst og har med seg denne kontinentale varmluften da, som kommer opp av og til med den vindretningen.

0: Yngvild synger for oss, og sangen heter Ingenmannsland. Hvordan er det med deg, min venn, hvis du gjør noe som, ja, som du blir fløv over?
1: Ja.
0: Skjer det i det hele tatt?
1: Ja, men stadig sjeldnere.
0: Ja, så fint. Man blir tryggere i seg selv.
1: Ja, for jeg tror ikke det er at mengden pinlige ting jeg gjør går ned, egentlig.
0: Det er bare at du ikke bryr deg lenger.
1: Ja, ja. Det er deilig.
0: Men ting du har gjort som har vært litt pinlig tidligere i livet,
1: ja.
0: Vil du si at du glemmer dem lett?
1: Det spørs om jeg har blitt avslørt eller ikke.
0: Og ja, ikke sant? Fordi at de tingene du har gjort som ingen andre har merket, de kan du glemme?
1: Ja, de som ingen har kommentert på,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det er nok lettere å grave ned enn når folk tar det opp hele tiden.
0: Ja.
1: Kanskje
0: ja.
1: Ikke hele tiden, men av og til du vet at de har den makten over deg da.
0: Ja.
1: Spesielt søsken kan jo drive med sånne ting.
0: Det er sant.
1: Det er dårlig gjort.
0: Ja. Men husker du pinlige ting søsken har gjort da, eller andre
1: ja,
0: har gjort?
1: Åja, om jeg gjør.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg har en bok. Neida.
0: Åja, så du skrev det ned?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Dette skal vi nok få snakke om senere.
1: Vi skal hevne.
0: Ja, ja. Nei, for jeg leste i forskning.no at de snakket om hvorfor vi husker flaue ting så godt. Og det har jeg også lurt på. Hvorfor husker jeg så veldig godt de aller flaueste tingene? Jeg husker jo ikke alle de hyggeligste tingene. Jeg husker mange hyggelige ting også. Men ja. Hvorfor sitter det flaue så fælt?
1: Ja, for da, da mener du at da står du i dusjen for eksempel og får sånn komme på det.
0: Ja, jeg har flere ting som jeg kan oppdage.
1: Man spiller igjen og igjen,
0: ja.
1: Ser det for deg.
0: Ja. Ja, og det er jo forklaringen også.
1: Åja.
0: Ja. Hjerneforsker Benjamin R. Kanter ved Kavli-instituttet på NTNU, han sier at når noe flaut skjer, så blir vi mennesker som skuespillere som øver på et manus. Vi tenker på hva vi sa, hva andre gjorde da vi gjorde det, eller sa det, og hva vi kanskje burde gjort annerledes, og så repeterer vi det i det uendelige, og det er den beste husketeknikken, det er jo det man gjør som en skuespiller, man repeterer og repeterer og repeterer det manus, og til slutt så kan du det, og kan stå på en scene og fremføre det. Her lærer du det, og fremfører du det for deg selv, gjennom resten av livet mange ganger.
1: Ja, og faen meg, det var jo ikke betryggende.
0: Ja, nei, det...
1: I hvert fall, fordi du får jo ikke gå tilbake i tid og endre det, så du kan jo ikke...
0: Nei, du får ikke ugjort det.
1: Nei,
0: nei.
1: Så du kan bare forberede deg til at det skal skje igjen. Da
0: nettopp.
1: Kan du gjøre det annet.
0: Ja. Men det er nettopp det som er grunnen. Fra naturens side, så er det for at du ikke skal gjøre det igjen.
1: Åh.
0: Fordi at du husker det, ikke sant? Hvis du hadde bare glemt det som var flaut, så kunne du risikert å gjort det igjen, og igjen og igjen.
1: Ja, men jeg har jo eksempler på det også,
0: ja,
1: kan du
0: det.
1: Si.
0: Ja, du har det. Ja, fortell da.
1: Nei, men det er jo mange ting man ikke burde gjort, som man gjør igjen.
0: Ja, det er sant det.
1: Og jeg har jo vært enig med meg selv, gjerne dagen etterpå, at dette gjør vi vel ikke igjen.
0: Nei, ikke sant? Men historien har en... lei tendens til å repetere seg.
1: Den er rar.
0: Men de aller, aller fleste tingene, det er altså meningen i hvert fall da, at hodet ditt skal lære deg det så godt, at det dukker opp rett før du skal til å gjøre det samme igjen. Og det som er litt dårlig gjort, eller kanskje bra da i sammenhengen, er at sterke følelser generelt, men også de sterke følelsene at «au, dette var pinlig, nå vil jeg synke i jorden», de slipper ut et stoff i hjernen din som gjør at minnet fester seg enda bedre. For sikkerhets skyld.
1: Ja.
0: Vet du hva verdens mesteren i hukommelse heter?
1: Nei.
0: Det er en jente.
1: Men det tror jeg er fordi jeg aldri har hørt før, hvis jeg hadde husket det.
0: Nå kommer du til å huske det. Banan Sultan.
1: Nei.
0: Jo, og hun sier, jeg øvde om og om og om og om igjen, derfor ble jeg verdensmester i hukommelse. Og det er klart, når du da tenker på de flere tingene om og om og om igjen, så blir du verdensmester i deg selv til å fokusere på det som var. Men du kan hacke hukommelsen.
1: Ja.
0: Ja, ta en kjedelig og lang og flau historie,
1: en lang og kjedelig og flau historie.
0: Ja, det er det Kanter sier da.
1: Det var veldig spesifikt da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men så tenker du på den da, for det gjør du jo uansett. Og da kan det faktisk være positivt i form av at du styrker minnet ditt, ikke bare om den flaue hendelsen, men også om andre ting.
1: Ja.
0: Så bedrer du hukommelsen ved å bruke de flaue hendelsene som egentlig til nå bare har vært groms. Så sånn er det. Og så sier han også det at du husker ikke like godt når noen andre gjør noe flaut som du husker det du har gjort flaut selv.
1: Nei, det er jo veldig betryggende at ikke andre går rundt og tenker på. Men jeg har jo sett mange rundt meg gjøre flaue ting som jeg nok aldri kommer til å glemme. Så man er ikke helt trygg.
0: Nei, det er helt sant.

0: I dag starter tidsmaskinen hos Silo Green, en 50-åring fra Atlanta, Georgia, USA.
1: Ja, kul kar. Men han ikke alene. For siden 2006 så har jo han hengt en del sammen med Danger Mouse. Og det ikke en tegneseriefigur.
0: Nei.
1: Nei, det en musiker og produsent fra New York, USA.
0: Ja, og sammen jo de to Gnarl Sparkly.
1: Nettopp.
0: Og det et navn som dukket opp i en konkurranse blant kompiser. En konkurranse hvor det var om å gjøre å finne opp det kuleste kjendisnavnet.
1: Hører du for meg? Hvis jeg var en kjendis, ville jeg hette Gnarl Sparkly. Sikkert en av dem som sa det.
0: Ja, jeg tror de sa det på en litt tøffere måte.
1: Ja, det mulig det. If I was...
0: Men denne basketballstjerna Charles Barkley, han har jo sagt at ja, men det tar jeg som et kompliment.
1: Ja.
0: Mens gutta som fant opp navnet sier at de ikke hadde noen i tankene, ei heller denne basketballstjernen.
1: Ouch.
0: Ja, det var nok litt vondt.
1: Det litt fløtt. Charles ja. Barkley eksisterte i årene 2003 til 2008 og ga ut til sammen to plater.
0: Ja.
1: Men så...
0: Ja, tidligere i år så bestemte de seg for å satse igjen, og i mars så kom plata Atlanta ut.
1: Nå skal vi høre en sang fra den. Her Pick

0: De var vekk I nesten 18 år, men så kom Gnarls Barkley sammen igjen tidligere I 2026.
1: Og godt var det.
0: Ja.
1: Og nå har de sagt at denne plata, som også heter Atlanta, den kom I mars, det den tredje og siste fra den.
0: Ja, jeg leste det. Det var visst aldri meningen å gi seg etter nummer to.
1: Nei.
0: Men definitivt meningen å gi seg etter nummer tre.
1: Ok.
0: Så slik tror jeg det blir for Gnarls Barkley.
1: Ja, hvis ikke de får til et comeback neste år eller ja, om 18 år.
0: Ja, det helt sant. Ja. Det helt sant. Neste mann har ikke planlagt noe slutt på karrieren, som verden har fått vite om I hvert fall, og godt det.
1: Ja, vi snakker om Bjørn Eidsvåg. Han kommer her med du den du
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem Om du var der og tok imot meg

0: Året var 1984, plata til Twisted Sister heter Stay Hungry. Og vi hørte superhitten We're Not Gonna Take It.
1: Ja, det gøtt.
0: Ja. Yeah.
1: Bandet hadde jo eksistert i mer enn et tiår da dette ble en hit. Det var mange som trodde at de var nykommere, men i New York så visste folk bedre enn som så.
0: Ja. Den neste hitten etter denne het I Wanna Rock.
1: Ja.
0: Ja, den var også kul. Ganske like egentlig.
1: Det er jo smart å følge en suksessoppskrift.
0: Ja, det er det. Nå skal vi skifte sjanger igjen.
1: Ja, nå skal det handle om artisten Ray Charles.
0: Ja, men det er nederlenderen i Ten Sharp som skal synge og spille.
1: Om Ray.

0: var i 1991 da Ten Sharp fra Nederland ga ut plata Under the Waterline. Den handler altså om blueskongen Ray Charles, den låta her.
1: Ja, den flott. Ja. Men jeg tror vel at de fleste kanskje husker Ten Sharp for den. You, you. Ja.
0: Jeg tror du har helt rett. Absolutt. Ja. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent utover kvelden.
1: Ja, det William Freyhoff Sande som holder deg med godt selskap etter nyhetene.
0: Bare å glede seg. Vi skal runde av, holdt på å si, så trygt som det går an, med Kurt Nilsen.
1: Nasjonalskatten.
0: Ja, deilig. Her kommer Never Easy fra 2004, som jo var året etter at han vant Idol.
1: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Kapteinen på det smitteramma cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisa over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
1: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
2: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Kindness that you show to each other throughout.
0: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU regner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
3: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina, dette.
0: Minst 2 personer drepne og 300 skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varsler at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i forrige uke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hjertelig takk til HC og Andreas som har holdt deg med selskap her i NRK P1. Nå det kveldsåpen som gjelder, og nå skal vi tilbake til 1986 og til den ultimate stippelåta. Her Joe Cocker og hans You Can Leave Your Head On.

skrevet av Randy Newman allerede I 1972, men gjort udødelig av Joe Cocker I 1986. Du fikk You Can Leave Your Hat On, som gjorde stripping til kulturarv, først og fremst gjennom Kim Basinger sin udødelige strippescene I 9½ Weeks. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om litt skal vi til ei dame. Det har vært litt stille rundt I det siste, men nå Emily Hallow tilbake, og hun ny på P1 sine spillister. Men mer fra hun skal du få om litt her I NRK P1, men det blir først litt senere etter at blant annet Torgeir og kjendisene har gitt deg sin CV.

såre, men nydelige I Could Miss You Forever av Skår fikk du her I kveldsåpent, hvor vi holder det norsk. Her Gudbrand Stølan I Von med låta Ei Viku Te.

0: Bonde fra Heidal I Gudbrandsdalen som har med seg leiesoldater fra både Skjåk, Otta og Harpefoss. Her fikk du Gudbrandsdalen med ei Viku T. Fra klingende Heidal skal vi til Emily Hollow som det har vært litt stille rundt ei stund. 27-åringen med den lyse, litt skjøre stemmen fra Vinterbro utenfor Oslo har nemlig trengt litt tid på å finne ut om det virkelig musikken hun skal drive på med eller ikke. Hun landet heldigvis på at det var det. Og nå hun ute med ny musikk som sust rett inn på spillistene våre her I P1.
1: Velkommen til P1. Klokken 05.00 og god morgen.
2: Til alle dere I bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1-programleder står faktisk på lista til Emily Hollow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med I hver gang vi møtes på TV 2 I 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause. Og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
1: Jeg har brukt mye tid på å liksom bare finne litt ut av hva jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være I, det artist jeg skal være. Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke hvem, vil ikke kalle det de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store og glemme liksom her og nå da. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive og jeg bare, jeg må dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig.

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det er fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå er jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, altså det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, åh, nei, vet du hva, det er deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det er jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, rett etter vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det er ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hallow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera skal du være med i? Nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgt en opera, hvilken ville du valgt da?
0: Åh, La Bohème.
1: Åh, ja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Åh, ja. Det er min drømmerolle.

Ja, det var et bitte litt utdrag fra Emily Hallows drømmeopera Puccinis La Bohème. Men inntil videre det altså hennes egen musikk Emily skal spille I operan og rundt omkring I det ganske land. Det var kollega Morta Våge som hadde pratet med Emily, og vi skal selvfølgelig høre den nye låta vi har på spillistan her I P1. Dette neste stasjon.

Neste stasjon fra Emily Hollow, som ny på P1 sine spillelister fra og med denne uka. Og Emily, hun tullet jo litt med vår reporter og sa at det å være programleder i P1, det står faktisk veldig høyt på lista til Emily over hva hun kunne tenkt seg å bli hvis hun ikke skulle jobbe som artist. Og det kan jeg skjønne veldig, veldig.

Det var Tobias Stien som kommer med nytt album nå på fredag. Heima kjær heter det, og handler en del om livet på veien, men også litt dystrere tema som rusavhengighet og partnervold. Her fikk du hånd i hånd fra Stordabuen, og fra Stord så tar vi turen ut i trafikken og til E16 mellom Sandvika og Hønefoss, hvor det har gått et lite steinras mellom Sundvolden og Vik, men veien foreløpig åpen for trafikk ifølge Statens vegvesen. Og så ellers virker det som kveldstrafikken stort sett går knirkefritt for seg uten store problemer nå, men våren tid for veiarbeidet, og noen arbeider får litt ekstra store konsekvenser for de som ute på veiene i kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 i Suldal, hvor veien stengt i flere timer mellom Orevika og Lovraide. Veien nå stengt, men vil være åpen i en drøy time fra klokka kvart over ti. Detaljene og hele oversikten finner du på Statens vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi få musikk av dronninga av tåke, kappa og sofadrømming. Dette Enya med Anywhere Is.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: tone ut med sin ingenting, og unge Inge har fortsatt ikke slått gjennom I Asia, men det å være big in Japan, og generelt stor som artist I Asia, nok noe mange artister ønsker seg. Flere norske artister opplever stor suksess I det asiatiske markedet, både Kygo, Aurora og Alan Walker har gjort det stort der, og vi kommer heller ikke unna Peder Elias, som har toppet hitlista I både Kina og Sør-Korea. Og I går la artisten Hedda May ut en story på Instagram der hun skrev følgende «Hvis noen hadde sagt til meg for 6 år siden at jeg skulle spille konsert I Kina, så hadde jeg trodd på dem». Men nå har hun altså landet I Shanghai.
1: Hallo, det Hedda May her. Jeg for øyeblikket I Shanghai. Jeg slapp jo nettopp en låt som heter Handyman, og den skal jeg spille for første gang noensinne på konsulatet her I morgen. Og jeg skal spille igjen I Beijing på ambassaden på torsdag, så alt det her veldig surrealistisk. Jeg har jo aldri vært der før, så vi får heldigvis veldig god hjelp av våre fine samarbeidspartnere I Mirror China. Så akkurat nå så har vi vært på litt sightseeing, så vi skal gjøre promo og spilling resten av uka, så det blir innmari spennende.
0: Og Miro China, som Hedda May nevner her, en organisasjon som jobber med kulturell utveksling mellom Kina og Vesten. Og de hadde sett Melodi Grand Prix-opptreden til Hedda May og digga den. Her hennes ferskeste låt som også folk I Shanghai og Beijing får høre de neste dagene. Dette Handyman.

Senere I mai så legger Take That, eller det som igjen av boybandet, ut på The Circus Live Tour. Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen skal nemlig innta stadioner over hele Storbritannia og Irland utover sommeren, og da kan du banne på at Back for Good blir spilt både en og to ganger. Nå hjem igjen. Dette Frida Amundsen.

Frida Amundsen som I forrige uke rotet seg bort på fjellet da det kom både snøbyger og tett tåke I fjellene rundt hjembygda hennes Vaksdal. Men hun kom seg heldigvis ned og da hun pratet med mors I telefon senere på dagen så sa mora at nå spiller de musikken inn på radioen. Da fikk denne låta en litt ekstra spesiell betydning for Frida Amundsen. Og vi holder norsk her I kveldsåpent for Moika, eller Monica Engeseth fra Hallingdal, slapp ny musikk før helga. Den nye singelen heter Icarus og markerer starten på et nytt kapittel for artisten som siden 2019 har bygget seg opp med drømmende elektropop og millioner av strømminger. Låta den inspirert av den greske myten om Icarus og handler om jakta på bekreftelse og følelsen av å stekke seg litt for langt I musikkbransjen. Resultatet svevende, personlig og akkurat passe melankolsk, ganske typisk Moika med andre ord. Her Icarus I kveldsåpent.

på 8, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men vi må ta med oss det siste fra den norske elitehåndballen også, for første semifinalekamp i kvinnenes sluttspill nettopp ferdig, og kampen mellom Sola og Molde endte oppskriftsmessig med hjemmeseier Sola 39, Molde 27. Dermed hjemmelaget en kamp unna finale i årets sluttspill. Inn mot nyhetene får du følge av Åge og sambandet. Der Rio de Janeiro.

Nå klokka 20. Du hører NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble i dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere i det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser,

0: sier Kaja Kallas, utenrikssjef i EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
1: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk i gang i morgen. Statsministeren i Storbritannia, Keir Starmer, har i dag en tale som blir omtalt som den viktigste i karrieren hans. I lokalvalget som nettopp over mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter i England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileier og statsminister. I talen i dag tok han ansvar for problempartiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettinga, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Til slutt for meg at en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang funnet i landet. Den setter ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen edelstein funnet. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sambo.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Nå skal vi til Nordmøre og Dance with a Stranger. Her Everyone Needs a Friend fra debutalbumet fra 1987.

Det var Frode Alnes sammen med barndomskompisen Øyvind Elg Elgenes og resten av Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend. Og både Elg og Frode jo fra Kristiansund, og I barndommen så trodde jeg at Kristiansund ikke hadde noe særlig å by på. For jeg hørte jo veldig mye på Knudsen og Ludvigsen som liten, og de hadde jo en sang som heter Kristiansunds nasjonalsang. Og der synger duoen Så reiste jeg til Kristiansund for uten grunn til Kristiansund. Men nå I voksen alder så har jeg funnet ut at det veldig mange gode grunner til å reise til Klippfiskbyen på Nordmøre. Du lytter til Kveldsåpent, og jeg heter William, og det her Vossingen Taus med Trur jeg feller.

0: fra rogalendingen Marius Samuelsen, som vant Idol for 10 år siden. Tono organisasjonen som forvalter rettighetene til dem som lager og fremfører musikk, og tidligere I dag ble Tono sine resultater for fjoråret kjent. Nærmere 335 millioner kroner som ble utbetalt I 2025 gikk til norske musikkskapere. Og mange av de her også unge artister under 30 år. Eivind Matland har sett nærmere på noen av de som hadde størst vekst.
1: Av totalt 714,8 millioner kroner som ble utbetalt til norske og utenlandske musikkskapere I fjor, gikk faktisk 335 millioner til norske sangmakere, komponister og musikkforlag. Dette de nest høyeste utbetalingene noen gang til medlemmene. Tono-sjef Carl Vestli sier til NTB at de har innført en ny avregningsmodell som I større grad gjenspeiler hva slags musikk vi nordmenn faktisk hører på. Musikkrettighetsorganisasjonen fikk over 2000 nye medlemmer bare I løpet av fjoråret. De fleste av disse under 30 år. De har også regnet på hva for noen unge under 30 som har hatt den største veksten I Tono-utbetalinger fra 2024 til 2025. Her noen av disse. Oskar Sjåvåg fra Oslo kjenner vi som Oskar med K. Han lager elektroniske musikk, har vunnet Spellemannpris for årets gjennombrudd og har over 10 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Musikken hans har blitt spilt av flere hundre millioner ganger på strømmetjenestene. Make Me Feel har slått godt an rundt om I verden, og I mars slapp han albumet

0: Når Johanne Lid synger selv, gjør hun det på Gudbrandsdalsdialekt, men hun skriver også for andre artister, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd etter at hun skrev for den sørkoreanske gruppa aespa. Nå jobber hun med materialet til et debutalbum, som etter planen kommer en gang til neste år. Det er ett år siden den britiske artisten Pink Pantheress ga ut albumet Fancy That, som også var blant de mest kritikerroste i fjor. Aksel Arvid Hauge fra Bremanger var blant de som medvirket i produksjonen av det albumet. Med Illegal og Stateside fikk både Aksel og Pink Pantheress sin første nummer 1-plassering på den amerikanske Billboard Global 200-lista. Hauge har vunnet Spellemannpris for årets produsent, og til og med vært nominert til 2 Grammy-priser.
1: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.
0: Musikkprodusenten Ådne Eriksen Haaland fra Bryne omtales som sentrale i norsk pop for tida. Det er ikke så rart. Han har jobbet med artistnavn som Carina Dahl, Kyle Alessandro og Ari Baigora. Falle og slå seg vant også Spellemannpris for årets låt, og kom til å bli den lengst sittende norske nummer 1-sangen på hitlistene. Det kommer selvsagt ikke bare Ådne til gode, men også utøveren selv, altså Ari Baigora. Han fikk det store gjennombruddet sitt i 2024, vant Spellemannpris for årets gjennombrudd, og i fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Det passer jo godt å runde av dette her med sangen som Ari Baigora vant både Spellemannpris og musikkforleggerpris for, Falle og slå seg.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

fikk sitt store gjennombrudd i 2024. I fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Og Ari litt av en prisanker. Her fikk du låta som vant Spellemannpris og musikkforleggerprisen, nemlig Falle og slå seg. Vi holder norsk musikk på norsk her I kveldsåpent, men I en litt annen sjanger. Dette Ni Liv med armen tett rundt jenta mi.

Det var Blue Boy det med Rodeo her I kveldsåpen, 8:55, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet og konstaterer at det stort sett går greit ute på veien for øyeblikket. Hverken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om store problemer akkurat nå. Men våren tid for veiarbeidet, og noen arbeider får litt ekstra konsekvenser for de som ute på veien I kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 I Suldal, hvor veien stengt I flere timer mellom Orevika og Lovreide. Veien nå stengt og vil være åpen I en drøy time fra klokka 9:45. Og I Sogn E16 Gudvanga og Flenja-tunnelen stengt I perioder på inntil en time utover kvelden og natta på grunn av arbeidet. Hele oversikten finner du på Statens vegvesen sin nettside 175.no. Og vi holder oss I Sogn musikalsk. Her Tone Damli Aaberge med The Bliss Song.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: The Living Years ble til etter at både Mike Rutherford og B.A. Robertson fra Mike & Mechanics begge mistet pappaen sine omtrent samtidig, og sammen med Paul Carracks egne erfaringer så ble det en låt om ting som aldri ble sagt, og de samtalene man gjerne skulle tatt mens man fortsatt hadde sjansen. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært varmest lengst nord I landet, men det kan fort snu, skjønne.
1: Ja, det veldig skiftende vær om dagen. Det gjelder både vær og temperaturene. I dag så var det østlige delen av Finnmark, Banak, Pasvik, som ble varmest. De kom over 15 grader et par steder der. I morgen så blir det nok litt lavere temperaturer der, mens det Sør-Norge som kanskje kan krype opp mot 16-17. Enkelte steder. Det gjelder vel egentlig både på Vestlandet, kanskje og I Trøndelag, men rundt Oslofjorden ser det kanskje ut som det blir varmest da, så 16-17 kan være mulig. Hvis vi går enda lenger nord på Spitsbergen, der det jo også fortsatt ganske kjølig, og stort sett ligger det rundt null. Oppholdsvær I Longyearbyen, men kuling og snø aller lengst sør. I Troms og Finnmark, I hvert fall nord I Nordland og Troms, så blir det en del regn I morgen. Starter nok med litt nedbør også I Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Kan bli en del sol. Fortsatt en og annen spredt byge, før det da kommer inn litt regn igjen I morgen kveld øst I Finnmark. Troms, de må nok regne med nedbør stort sett hele dagen og stort sett skyet vær, mens nedbøren nord I Nordland, den trekker litt nordover, så når man kommer litt sånn sent på ettermiddagen kvelden, så begynner det nok å bli sol igjen sørfra. Og på Helgeland så det ganske fint fra tidlig på dagen, og der blir det egentlig bare bedre utover dagen, selv om det kan være en og annen byge. Trøndelag om, ja, egentlig store deler av Sør-Norge, de starter med sol, kanskje noen byger på kysten nord I Trøndelag, men ellers det mye sol på morgenkvisten. Men utover dagen så kommer det inn skyer da mot Vestlandet sør for Stad, også Sør-Østlandet får mer skyer utover dagen, og det kan dukke opp noen spredte regnbyger, kanskje hovedsakelig sentralt på Østlandet, mens Møre, Romsdal og Trøndelag nok de som beholder sola lengst, og kanskje Trøndelag som får sol mesteparten av dagen, og da rundt 15-16 grader rundt Trondheimsfjorden.

Alle slo gjennom med All That She Wants på begynnelsen av 90-tallet, men låta den startet som en helt annen demo, helt til superprodusent Dennis Pop fikk kassetten sittende fast I kassettspilleren på bilen. Han måtte dermed høre den på repeat, og det funket tydeligvis veldig bra. Resultatet ble en hit av dimensjoner for Ace of Base. Nå til John Mayer og hans Still Feel Like Your Man.

Da Mako sier det som ga deg sin ferske låt Jessica her i Kveldsåpent, og nå derimot skal vi betydelig eldre gjeng, for det jo bare et par uker til musikkveteran Paul McCartney slipper sitt nye album The Boys of Dungeon Lane. Det kommer 29. mai, men han har allerede gitt oss et par smakebiter, og den nyeste kom på fredag, og for øvrig hans aller første duett med Ringo Starr. Den siste tida har det vært spekulert i om Ringo kom til å være med på plata som gjestetromis, og under et arrangement forrige uke, hvor noen heldige fans fikk høre låtene fra plata I selveste Abbey Road I London, så bekreftet McCartney at Starr med. Ringo Starr medvirker på Home to Us, men ikke noe med det. De har også fått med seg Chrissy Hynde fra The Pretenders og Charlene Spittery fra Texas som bakgrunnssangere. Det kommende albumet til Paul McCartney kretser rundt tidligere udelte minner fra oppveksten I Liverpool, og låta Home to Us gjenoppleve Macca og Starr sine respektive barndomsår I den britiske byen. Og nå får du den her I Kveldsåpen på NRK P1.

Bergenseren Blanco med Walk Away, og før det fikk du ny musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr. Og snart kan jo Beatles-fans besøke det legendariske taket på Three Savile Row, der The Beatles spilte sin aller siste konsert i 1969. Bygget blir nå et opplevelsesenter med studio og en gjenskapt konsertscene. Og som Paul McCartney selv sier, du kan gå ut på taket og late som om du en ekte Beatle. Første divisjonskampen I fotball for herrer mellom Egersund og Odd nettopp ferdig, og det ble til slutt 0-1 etter en Odd-skåring helt på tampen. Straks nyheter her I P1, men vi rekker 3 minutter fra Alexander Wallmann og Agnes Stokk før helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Krigen er endret i Ukraina sin favør. Det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er en mye bedre posisjon enn for et år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var

0: Kristoffer Klepp Mo. Og i Ukraina er president Volodymyr Zelensky sin tidligere stabsjef Andrei Jermak siktet for korrupsjon, sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelenskys i høyre hand og en av Ukraina sine mektigste menn, men han trakk seg fra stillingen i fjor samtidig som antikorrupsjonsstyresmakten i landet ransaket bostaden hans. Nå er Jermak siktet for kvitvasking av penger, skriver avisa The Kyiv Independent. Hverken president Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet. En lokal leier i området sier at de fleste drepne er sivile, men det er vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer et område med få uavhengige vittner, det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
1: Angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som er kontrollert av kriminelle grupper. Og dette er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupperne. For dette her er folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjede og kreve inn skatt. Og sånn så ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene, som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
0: Brannvesenet har nå kontroll på en brann i en trevarefabrikk i Levanger i Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 i kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager tre pellets. Nå er det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Bad Romance ble ikke bare en enorm pop-hit, den var også en skikkelig trendsetter, for i videoen fikk Lady Gaga digitalt forstørret øynene for å gi et mer dramatisk og nesten tegneserieaktig uttrykk, og det inspirerte mange unge fans til å kjøpe såkalte circle lenses på nett. Det her sånne linser som får pupillene til å se større ut, men problemet var at optikere de advarte om at sånne her linser kun førte infeksjoner, og i verste fall synskader dersom de ble brukt feil. Gaga mente nok aldri å starte noen trend, men det sier jo litt om hvor stor påvirkningskraft popstjerna faktisk kan ha, både på godt og vondt. Bad Romance fikk du her i kveldsåpent med meg, William. Jeg skal være her i en liten time til. Da gir jeg fettpinnen videre til kvelden med Jonas her i P1. Men før den tid så har jeg en herlig bunke med musikk til deg. Blant annet den her fra Leander. Du får sier litt om deg.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft. Og fra fersk norsk musikk skal vi til en betydelig eldre låt, for I dag feirer vi en legendes bursdag her I Kveldsåpent. Eric Burden fra Animals feirer nemlig 85 år I dag. Tormod Ingull har tatt en nærmere titt på Bennetts aller største hit, The House of the Rising Sun.
1: The House of the Rising Sun var låten som skulle skyte Eric Burden og The Animals helt opp på toppen av stjernehimmelen. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. The Animals ble startet I Newcastle I 1962, og bandet ble fort populært, men det var først I 1964, da de spilte inn nevnte låt, at de gikk helt til topps på hitlistene over hele verden. Men, selv om The House of the Rising Sun signaturlåten til The Animals, det den 85-årige Eric Burden fortsatt alltid spiller på konsert, selv om dette deres låt, så det ikke deres låt. The House of the Rising Sun en eldgammel sang. Den så gammel at ingen vet hvem som har skrevet melodien. Musikkforskere mener at sangen kanskje har sitt opphav fra ballader fra 1617 eller 1800-tallet, som for eksempel sangen The Unfortunate Drake.

Selv om man ikke har funnet en direkte link, så kan dette være opphavet til The House of the Rising Sun. Det første kjente opptaket av sangen fra 1933 og fremført her av Tom Clarence og Ashley Gwenn.

Første gang man har funnet teksten nevnt på trykk var i en amerikansk avis fra 1925 under overskriften «Gamle sanger». Det skal ha funnits over 100 forskjellige vers på «The House of the Rising Sun». Og The Animals var ikke engang de første store stjernene som spilte den I. John Baez hadde en version I 1960. Og den var også med på Bob Dylans debutplate fra 1962. Men den ble altså først en monsterhit med The Animals. Den prøvde ut sangen live først på en turné hvor den varmet opp for Chuck Berry, og publikum var over seg. Den sangen måtte dem spille inn. Ifølge legenden så tok det kun 15 minutter. Sangen var på 4 minutter og 29 sekunder, så plateselskapet ville egentlig ikke ha den I det hele tatt. En sang skulle jo være på 3 minutter din. Så derfor så klippte de ned en singleversjon på 2.58, sånn at den skulle bli spilt på radio. Og da tok det av. Og etter det så har alle sammen spilt inn sin versjon. Åse Kleveland var tidlig ut. The Everly Brothers.

Det var bursdagsbarnet Eric Burdon og hans The Animals med House of the Rising Sun I den versjonen som var litt for lang til å spilles på radio I 1964, men som passer helt utmerket inn her hos oss I 2026.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna på låta Popular. Det jo nesten litt feigelag når de tre slår seg sammen, men det blir som regel knakende god musikk når et trekuler av den kaliberen slår seg ihop. Hvis du ikke har fått det med allerede, så er det vår i lufta, og det gjør jo noe med humøret til folk. Det stiger jo fort et par hakk hos de fleste av oss. Kollega Ove Gundersen tok seg derfor en tur på byen med NRK-mikrofon på jakt etter låter og musikk som gjør folk glad.
1: Ja, altså jeg veldig glad faktisk i fransk musikk her da. Altså jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Mm. Så det en artist som heter Stromae. Det skrives i hvert fall Stromae. Jeg vet ikke om jeg helt om jeg sier det helt riktig. Mm. Men han er egentlig fra Algerie, mener jeg, og så bor han i Paris, og han er veldig kul og veldig populær. Kan blande elementer fra etniske ting, så det en sånn type mix.
2: Er det dansbart?
1: Veldig. Men det kommer han på hvilken låt. Han har veldig mange forskjellige låter. Altså det særlig en som han er veldig kjent for og som veldig populær, men jeg husker ikke hva den heter da.
2: Det kan jo være at du har på spillisten din nå, så får vi det helt nøyaktig her. Det ligger vi kortene at du glad i musikk som mye yngre enn du skulle egentlig ha likt.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Spillelistene mine ganske oppdaterte. Nå skal jeg prøve å finne han, og da må jeg gå inn på...
2: Det veldig god radio, bare vente på noen. Nå skjer det noe her.
1: Ja.
2: Det gjør sånn kult ut da.
1: Ja. Alors on danse, radio edit. Den finnes i flere versjoner da. Men akkurat denne her heter jo det. Alors on danse.
2: Tusen takk. Ha en riktig god dag.

Hans titlen på denne låta, og artisten han heter for Stromae. Denne låta lå på førsteplass på hitlistene I flere uker for ja, 15 års tid siden, og får stadig opp humøret hos en mann vi snakket med på gata, og håper den fikk opp humøret ditt også. Det ikke så ofte vi får spille litt belgisk Europop her I NRK P1. Og Stromae, eller Paul van Hafer, som han egentlig heter, har jo en ganske interessant historie, for han født og oppvokst I Bryssel på 80-tallet. Han har en belgisk mor og en far fra Rwanda, men faren var nesten aldri til stede, og de møttes bare noen få ganger før han ble drept under folkemordet I Rwanda I 1994. Og Stromae har senere sagt at faren på mange måter allerede var bort før han død, og den historien har preget mye av musikken hans, spesielt I låta Papa Outai, som rett og slett betyr Pappa, hvor du? Nå til musikk fra Camilla Vigestrand, her bare meg som falt.

var det med sin kveldertak her i Kveldsåpent, hvor vi nå skal til en gjeng som definitivt har til salt I grøten. For I rekka av band og artister som selger låtkatalogen sin, så har vi I kveld kommet fram til Red Hot Chili Peppers. Nå selger de altså katalogen sin til Warner Music Group, som de har vært signert hos siden 1991. Og mange lurer sikkert på hva det vil si at en artist selger katalogen sin på denne måten, og hvorfor de gjør det. Og svaret at det finnes ikke noe godt enkelt svar på akkurat det her, men for mange artister så handler det om at de ikke vil legge ansvaret for å forvalte musikkansvaret på familiemedlemmer når artisterne selv går bort. Det kanskje ikke det som tilfellet for Red Hot Chili Peppers, men summen de får for salget vil I alle fall sørge for en grei pensjonisttilværelse for gjengen. 300 millioner amerikanske dollar, eller 2,7 milliarder norske kroner, får altså bandet. Og med det så har de altså gitt fra seg kontrollen over alt innspilt materiale, og det Warner som I stedet får inntektene for strømming, radiospilling, salg og lisenser I fremtiden. Vi vet jo ikke helt om avtalen I boks ennå, så vi får se hvem som får pengene når vi nå skal spille Under the Bridge. Men her den I alle fall I kveldsoppgittet.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Simone Eriksrud med sin versjon av den halvveis glemte Sigvart Dagsland-låta De umulige her I NRK P1. I den særdeles viktige Premier League-kampen mellom Tottenham og Leeds så det nå pause, og halvveis så det målløst I London. Leeds har allerede sikret ny kontrakt I Premier League etter helgas runde, men hjemmelaget kjemper med nebb og klør for å beholde plassen. Og med seier I kveld så Tottenham på god vei mot å spille I den øverste divisjonen også neste år. Men da må de få hull på Leeds-spillen I løpet av andre omgangen, men foreløpig står det altså 0-0 mellom Tottenham. Og Leeds. Her Stein Torleif Bjella og Mark Ribot med Sundreberg.

Ribaud på låta Sundreberget som hentet fra det nye albumet Velkommen Skodde. Klokka den nærmer seg 10, og det betyr at kveldsåpent straks ferdig for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas, men William Frøy og Sande, han takker for seg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Inn mot nyhetene får du en skikkelig 80-tals klassiker fra Whitney Houston. Her I Wanna Dance With Somebody.

0: När statsminister och Labour-partileder Keir Starmer må trappa ned I lokalvalet mistar Labour runt 1500 lokala representanter I England. Statsministern halt idag en tale för partiet. I denne talen tog han ansvar för problempartiet har haft, men sa också att han vill ha ansvaret för fortsättningen, fortæller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spania sitt helsedepartement opplyser I kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har kastet loss og på vei mot Nederland. Tidligere I dag la det til KIV Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet I land, mens en del av mannskapet nå altså segler videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Westlife, Fool Again på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og i dag også med Jon Marius Hyttebarn.
1: Hei, god kveld til deg.
0: Og sånn i kvelden, Jon Marius, og du som hører på, så er det jo sånn at jeg pleier å trekke et tema fra en bolle som du som hører på har sendt inn, og så blir det tema for sendingen. Men sånn er det ikke i dag, og ikke på onsdag, for vi varmer opp til Eurovision på lørdag. Oh. For da skal du være radions kommentator på Eurovision sammen med Jonas fra Petremorgen hele lørdagskvelden.
1: Helt korrekt.
0: Og da, derfor så tenker vi varmer opp nå på kvelden i dag og på onsdag med en slags liten mini-Eurovision-quiz. Mm-hmm. Og du har forberedt, vi har snakket om hvordan dette skulle være, og da ble vi enige om at det skulle være to. Hvordan var det vi definerte dem igjen?
1: Det var to nerd og to almen. Og det er litt vanskelig utfordring for en som nerd til å finne ut av, ok, hva defineres som allment, så det er jo litt ymse, små, fine spørsmål vi har funnet fra denne Eurovision-hatten her.
0: Ja, og jeg aner ikke hva du har funnet, så jeg kommer til å ta quizzen sammen med deg, Jon Marius. Ok, og da disse, så du som hører på nå, du kan da være med på denne quizzen. Vi skal kjøre i gang etter at vi har hørt ja, da, selvfølgelig. Og da, hva begynner du med? Begynner du med de vanskelige eller de lette spørsmålene? Eller tar du en av hver?
1: Jeg kan prøve å langsomt tripp, trapp, tresko, begynne på det letteste, og så ender vi på den vanskeligste.
0: Riktig. Ok, så nå, fremover på PN i kvelden, så kan du altså vinne Eurovision merch. Er det noe bra norsk ord på det?
1: Nei, tenk meg om merch. Det er liksom, jeg håper ikke leksaker, men det er på en måte, NRK har ikke noe lingo for merch, tror jeg, så vidt jeg vet.
0: Altså, men det blir i hvert fall noen premier, og det kan være Eurovision-ting trykket på den drikkeflaska eller den t-skjorta eller hva det nå blir. Så du kan gjøre klar appen NRK Radio, der inne der du sender inn svarene. Du må samle opp alle de fire, og det er de som har klart å svare riktig på fire spørsmål, som vi da trekker en vinner fra. Og nå tar vi etter Jonas Lov da, med ja, så tar vi to spørsmål, og så tar vi to spørsmål til, og så tar vi alle fire. Boom, shakalaka, boom.
1: Boom, boom, shakalaka, boom, boom.
0: Jeg drakk en del rød cola rett før vi begynte, så jeg ble litt gira igjen nå. Men før vi nå hører Norges kandidat, han er jo ikke i finalen enda.
1: Han er ikke det. Han skal delta som land 15 av 15 i semifinale 2 på torsdag. Han skal rett og slett avslutte semifinale 2.
0: Oi, shit, er det bra eller dårlig?
1: Statistisk sett er det en god ting, for det betyr at produsentene har tillit til at vi har en pangavslutning av et nummer. Og den låta du hører sist er ofte den man kanskje stemmer på først, fordi stemmeslussene åpnes etter alle er fremført i semifinalen i hvert fall.
0: Ja, for den er jo ikke åpen hele tiden, selvfølgelig.
1: Nei, men i finalen er den det, så det er litt annerledes. Mm. Men i semifinalen så åpnes den etter at Jonas Lov har stått på scenen på torsdag.
0: Og hvor mange prosent sikker er du på at han går i finalen?
1: Jeg føler en 60-70. Man vet jo aldri i Eurovision. Jeg var jo skråsikker på at Agnete skulle gå videre til finale i 2016. Det gjorde hun ikke. Jeg var skråsikker på at Stella Mwangi i 2011 skulle gå videre til finale. Det gjorde hun heller ikke. Det er så utrolig mange faktorer som spiller inn i denne lille konkurransen som heter Eurovision. Du må ha de rette landene i samme semifinale. Vi har Danmark i samme semi. Det hjelper jo veldig på å ha naboskap på vår side.
0: Ja, for de stemmer på oss i semifinalen.
1: De har anledning til å stemme på oss i hvert fall. Og de har jo også gitt oss mange stemmer opp gjennom året som har gått. Det samme har også Storbritannia og Tyskland, som er allerede kvalifisert, men som har lov til å stemme i vår semifinale. Men bare med Danmark og de store hjelperne der, så er det litt spent, altså. Men som man så med Jonas Lov i den norske Grand Prix-finalen, han var ikke en oddsfavoritt, det var Alexander Rybak, det var også Emma, søstra til Marcus og Martinus, men på kvelden så kom Jonas Lov fra sidelinja, og var på en måte, kjørte på med karisma, scenetilværelse og blunk i kamera, og klarte å trollbinde hele Håkonshall med låta si.
0: Og nå har du jo fått klass på lanken, for det var for sexy.
1: Oh, yes.
0: Testet vi nyheten i går, så vi får se da hva han spiller på da. Per Einar, han har slengt seg inn i appen NRK Radio allerede. Han skriver, Esk er som en årlig familiekrangel på glitterfest, der alle synger om kjærlighet, mens Europa kaster konfetti og passivt aggressivt poeng over gjæret.
1: Det er treffende, veldig treffende.
0: Og Synøve, hun har foreslag her. Heia, merch, reklameartikler.
1: Ja, den
0: synes jeg. En reklameartikkel høres liksom ikke helt riktig ut heller, fordi at det skal på en måte være, det jo ikke reklame heller, men jeg skjønner hva du mener, Sunnøve. Vi kjører de to første spørsmålene i denne Tutti Frutti-quizzen som du har laget til oss, Jon Marius. Du kan altså vinne reklameartikler fra Eurovision Song Contest, hva nå en Mats Størklepp prosjektsjef gir til oss. Men før alt dette her da, så kjører vi selvfølgelig Jonas Love. Dette er ja.

0: da skjedde noe rart. Jeg skulle starte, så hvorfor skjedde det da? Det skjer av og til. Ok, jeg skrur av den, Ok, da var alt i orden igjen. Det var kanskje bare Eurovision-glittere som la seg ned i miksebordet og gjorde at alle knappene ville på en gang. Nå, Jon Marius Ytterbakk, skal vi kjøre de to første spørsmålene i kvelden med Jonas og Jon Marius, quizzen Eurovision 2026. Du som hører på, du kan da begynne å skrive ned på lapp eller inne i appen NRK Radio. Det er fire spørsmål totalt, og hvis du har klart å svare riktig på alle fire, så er du med i trekningen av reklameartikler fra Eurovision Contest, Song Contest, universet.
1: Yay! Fantastisk!
0: Og Ingunn Alice, hun er allerede på ballen. Hun sier, elsker at dere snakker om Eurovision Song Contest. Takk, endelig er galskapen i gang. Nå blir det glitter og glam, ei veke.
1: Yes! Endelig, gledelig Eurovision-uke.
0: Gledelig jul.
1: Gledelig jul, det er jo jul for mange. I hvert fall for må, ja. Kan man si. Skal vi gå rett i gang, eller?
0: Ja, og jeg er med og tar quizzen, så jeg skriver nå en på min post-it-lapp.
1: Ok, da starter vi med første spørsmål. Og det er, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hvem er altså tidenes yngste Eurovision-vinner? Det var spørsmål nummer
0: 1. Er det noe hint å få, eller er det bare...
1: Jeg kan si at vi skal tilbake til 80-tallet.
0: Ok, 80-tallet skal vi.
1: Det er et lite hint. Jeg kan også si at det er en kvinne.
0: Nå så. Kvinne, 80-tall.
1: Kvinne, 80-tall. Tines yngste Eurovision-vinner.
0: Ok, spørsmål nummer 2 av 4.
1: Nummer 2 av 4. Altså, Eurovision feirer altså 70 år, og har blitt arrangert uavbrutt omtrent, bortsett fra da pandemien slo til i 2020. Hvem var det norske håpet i Eurovision 2020, når det egentlig skulle finne sted? Så da kan man jo tenke
0: den, er det den lette, for den tror jeg kanskje jeg husker.
1: Det er den. Altså, jeg prøver å lage en tripp-trapp-tresko-effekt her.
0: Ok, bra.
1: Så, altså, hvem skulle være det norske håpet det året Eurovision skulle arrangeres, men måtte avlyses på grunn av koronapandemien? Yes.
0: Det var de to første spørsmålene, og mens du som hører på funderer på de og venter på spørsmål nummer 3 og 4, så hører vi, jeg sa til deg, Jon Marius, hvilken annen Eurovision-låt er det du vil høre midt i quizzen, og hva sa du da?
1: Da sa jeg Lorraine og Euphoria.
0: Hvorfor det?
1: Fordi hun måtte revitaliserte hele konkurransen med sin svenske EDM-ism, og bare klarte å skape en bølge av fet popmusikk inn i Eurovision-universet.
0: Vi kjører.

0: Og hvilket år vant denne Eurovision?
1: 2012 vant Lorraine Eurovision. Første gang da.
0: Ja.
1: Hun vant jo igjen noen
0: år på. Ja, for det er sant!
1: Hun gjorde det!
0: For en legende.
1: Hun legende blitt.
0: Vi altså midt i en Eurovision Song Contest, liten mini-quiz for deg som hører på kvelden på P1. Det Jonas og det Jon Marius i studio. Vi har fått spørsmål nummer 1 og 2. Nå tar vi spørsmål nummer 3 og 4, og så tar vi etter Trond Jensen med «Det var du som fikk meg det». Fikk meg te, så tar vi alle fire også, så du som skrur på radioen akkurat nå får alle fire. Ok, spørsmål nummer 3.
1: Ok, spørsmål nummer 3. Nå øker vi litt opp i vanskelighetsgrad her.
0: Okay,
1: Norge har deltatt i Eurovision nesten hvert år siden 1960, og i løpet av den tiden så har vi gitt flest poeng til Sverige og Danmark. Men hvilket ikke-nordisk land har vi gitt mest poeng til?
0: Gøy spørsmål!
1: Det noe å tenke litt på. Altså, hvilket ikke-nordisk land har Norge gitt mest poeng til Eurovision Song Contest? Det var spørsmål 3, og så hopper vi over til spørsmål nummer 4.
0: Alright.
1: Ok. Dette er veldig spennende.
0: Ja, okay. Det er det.
1: Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles i Eurovision-sammenheng. Hva tusan er det for noe?
0: Hva tusan?
1: Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles i Eurovision-sammenheng. Så kan man begynne å fundere på da.
0: Hva tusan
1: er det for noen ting?
0: Men har du lyst til et litt hint der, eller? Nei. Vi ser om det noen som klarer å svare.
1: Ja!
0: For det ofte, og så kan vi heller, hvis vi nå ser at dette har blitt for vanskelig, så kan vi begynne å gi hint.
1: Veldig god idé.
0: Ok, vi tar Trond Jensen med «Det var du som fikk meg til». Nå også tar vi alle fire, og så kan du som hører på begynne å sende inn dine svar, og så skal vi trekke en vinner hvis det noen som har fått til alle fire.

0: Trond Jensen, med det var du som fikk meg te på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, som varmer opp til Eurovision Song Contest finalen på lørdag, og da er det Jon Marius og Jonas fra P3-målen som skal holde deg som hører på radio med selskap mens det går Eurovision Song Contest. Noen må jo kommentere der også.
1: Det er helt riktig, fordi de beste bildene, det får man på radio.
0: Ja,
1: det er ikke det han sier.
0: Jo, det er det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her i studio da, så har jeg på meg en slags lakserosa skjorte. Du har på deg hva er det står for noe på, men en gullskrift på den svarte skjorten din?
1: Det står Blackies, tror jeg det står.
0: Blackies.
1: Jeg merker.
0: Og vi burde jo, jeg kjenner jo det nå, vi burde ha hatt noen paljetter og noe, vi burde jo ha pyntet oss litt, men det er bare mandagen.
1: Det er bare mandagen, og semifinalen er ikke gang en gang. Altså, de driver med noen prøver i Wien i dette øyeblikk, men som ikke vi vanlige dødelige får se. Så
0: dette er på en måte forspillet til forspillet, så derfor er vi litt casual kledd, men vi kjører altså en god gammeldags quiz med 4 spørsmål, og vi har vært igjennom alle, og det er så gøy å se på. AM og Torbjørn og Lasse og Per Einar og Jan Tommy og Siv og Sigve og Vibeke og en helt flust med folk som har svart på quizen allerede.
1: Så hyggelig!
0: Men vi tar alle 4 spørsmålene ganske raskt nå,
1: ja.
0: Jon Marius, og så spiller vi Chappelle Roan, og så skal vi trekke en vinner og gå gjennom fasiten etter det.
1: Oh yes, ok, men da tar vi en liten runddans igjen. Spørsmål igjen. Hvem er Tines...
0: Kan jeg si...
1: Nummer 1.
0: Å ja. Og så tar du spørsmålet, og så sier jeg nummer 1. Er det helt?
1: Det er god plan.
0: Ok, ok.
1: Ok, vær så god. Mm-hmm. Nummer 1. Oi. Hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hint, 80-tall og kvinne? Nummer 2. Hvem var det norske håpet året Eurovision tok sted i... Beklager, la meg omphrase det.
0: Ja.
1: Hvem skulle være det norske håpet Eurovision ble kansellert på grunn av korona? Nummer 3. Nummer 3. Hvilket ikke-nordisk land har Norge gitt mest poeng til gjennom tidene? Nummer 4. Byene Göteborg, Dublin og Moskva har én ting til felles Eurovision-sammenheng.
0: Hva
1: tusen er det for noe?
0: Nice, nice, nice.
1: Yes.
0: Ok, og som Vibeke påpeker her i NRK Radio, vi googler ikke i popquiz eller i Eurovision Song Contest quiz, og det er helt riktig. Vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere googling der ute, men det er jo ikke noe morsomt å være på quiz hvis man googler. Men ja, folk får gjøre som de vil. Så lenge det er riktig, så er du med i trekningen.
1: Absolutt.
0: All right, da har du 3 minutter og 36 sekunder på deg, det du som hører på P1 og snart 10:30, en helt vanlig mandag, før 17. mai Eurovision og alt mulig, til å svare på quizzen og vinne Eurovision Song Contest remedier fra NRKs dype skoger. Men før det, Chappelle Roan, good luck, babe.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe på P1. Du hører på kvelden hvor vi i dag har tema Eurovision Song Contest Quiz. Jon Marius, du har laget en enkel, ja, eller vet du hva, jeg sier ikke enkel, men en altså for spørsmålene jo både lett og vanskelig, men en kort quiz, for det jo bare fire spørsmål.
1: Riktig.
0: Det liksom ikke en hel, det ikke en, det kommer en sånn kjempestor, fin quiz på NRK.no i løpet av uka, med 70 spørsmål, tror jeg det eller et eller annet sånt.
1: 70 spørsmål i anledning 70 år med Eurovision Song Contest.
0: Ja. Og vi har fått inn masse svar inn i appen NRK Radio. Tusen takk til alle som deltar i quizzen. Og du har nå gått igjennom alle svarene mens vi har hørt på Chappelle Roan, og det kommer jo fremdeles inn litt. Ja. Er det noen som har fått til hele quizzen din?
1: Kan jeg bare, altså, jeg ser jo veldig mye på Melodifestivalen ja. I Sverige, ja. Som er det svenske Melodi Grand Prix, og der sier de alltid, når resultatet skal fram, Sverige, vi har et resultat. Og så jingle, og vi burde hatt den her i studio.
0: Ja, men vi skal gjøre dette på onsdag, da må vi klippe ut den.
1: Det må vi gjøre!
0: Det hørtes okay. veldig bra ut. Vi har et resultat.
1: Ja, vi har et resultat.
0: Men Norge, vi har et resultat.
1: Det har vi, og skal vi bare trekke vinneren her, eller?
0: Ja, for du sa det ikke så mange som har fått det alle.
1: Det faktisk, så vidt jeg kan se her, kun en person som har alt riktig. Og personen heter... Siv heter hun!
0: Siv! Og foreløpig, så nå sitter jo hele det norske land og lurer på hvilken er det jeg har satt feil på? Hvem er det jeg har tatt riktig på? Bortsett fra Siv da, hun sitter jo rett foran radioapparatet nå bare med selvtillit. Men til alle oss andre da, gå gjennom fasiten.
1: Det kan jeg gjøre. Spørsmål nummer en var jo, hvem er Tines yngste Eurovision-vinner? Mm-hmm. Da skulle vi selvfølgelig fram til Sandra Kim, som vant for Belgia i Grieghallen i Bergen i 1986.
0: Ah.
1: Og en annen liten fun fact, hun blir å se på lørdag Eurovision Song Contest da også, for hun skal være talsperson for Belgia igjen.
0: Nå så. Og henne er det mange som har svart her, så der har det ikke gått galt.
1: Der har det ikke gått galt i det hele tatt. Når vi går videre til spørsmål nummer to, det er flere som hadde riktig på den også, det var hvem det norske håpet i det året Eurovision ble avlyst på grunn av korona,
0: ja.
1: Det var jo Ulrikke Brandstorp.
0: Ja, den fikk jeg til.
1: Gratulerer, Jonas!
0: Det husker jeg, for at vi hadde med Ulrikke Brandstorp i lørdagsrådet eller noe sånt rundt der, og da var hun sånn, ja, delte følelser. Jeg tror nok det var litt mye. Ja.
1: Hun har jo ikke lagt skjul på at hun ble ganske så lei seg. Mm-hmm. Forståelig nok. Spørsmål nummer tre. Hvilket ikke-nordisk land har fått flest poeng fra Norge gjennom historien? Det landet er altså Frankrike.
0: Ja, for det her er det der det har gått galt, for der er det veldig mange forskjellige svar, ser jeg her i innboksen.
1: Ja, det er Irland, vi er så Tyskland her, og så Malta. Alle er feil. England er feil. Frankrike er det landet som har fått flest poeng fra Norge, og basert på mine beregninger, 200 poeng har vi gitt de franskmennene nede i sør.
0: Men, for det er veldig mange som sier Irland her, har vi tradisjonelt sett vært snille med Irland også, eller?
1: Vi har jo egentlig det. Jeg tror det er litt å gjøre med at vi i bevisstheten tenker at okay, Irland har vunnet flest ganger gjennom tidene, så derfor de har vunnet 7 ganger, og at vi da har bidratt til det da.
0: Ja, men, det har vi, men ikke så mye som til Frankrike.
1: Ikke så mye som til Frankrike.
0: Gøy!
1: Apparently. Som hun sier på godt engelsk. Og så spørsmål nummer 4 var da, hva byene Göteborg, Dublin og Moskva har til felles? De er alle tre vertsbyer i Eurovision Song Contest, og det de alle har til felles er at Norge har vunnet i hver eneste by. Det var Bobby Sox i Göteborg, det var Secret Garden i Dublin, og Alexander Rybak vant i Moskva i 2009.
0: Fy fader, og det var det flere som hadde, og mange trodde at det var arrangert ESC flere ganger, men det er altså Norge har vunnet i alle de landene. Og det var Siv som fikk til Sandra Kim, Ulrikke Brandstorp, Frankrike, og at Norge har vunnet i alle byene, og hun får mystiske premier.
1: Reklameartikler, ikke det vi fant ut at det heter?
0: Reklameartikler fra Eurovision Song Contest-universet. Vi får se hva Mats Tørklepp finner til oss, sjef her i NRK.
1: Ja, for han går rundt i garderobeområdet nå i Wien på leit etter premien til Siv.
0: Og det er for han der.
1: Han der, han finner liksom altså singler fra Moldova, han kan finne en t-skjorte fra, fra Azerbaijan. Det kan være en veldig eksotisk gavepakke som i vente her, altså.
0: Så gøy!
1: Ja!
0: All right, Siv, gratulerer så mye med seieren, og til alle dere andre, bra jobba, og, det, og bra jobba til deg, Jon Marius. Dette var en quiz jeg likte. Vi skal selvfølgelig snakke litt mer om Eurovision, og på en måte hva som foregår av styr og stell der nå. Det jo masse som skjer hele den uka, utover i kvelden. Og nå, aller først, så får du Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Du hører på Kvelden på P1, og det var Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Og kveldens tema da, ikke ønsket inne i appen NRK Radio eller lagt i bollen som jeg har av temaer, men vi kan si det ønsket av NRK da. Det Eurovision Song Contest Quiz, som vi har gjort, og nå har vi trukket en vinner, men hvis du har lyst til å ta quizzen, så kan du bare spole deg tilbake igjen i appen NRK Radio. Der kan du høre Jon Marius sine fire både lette og vanskelige spørsmål. Jeg klarte ikke alle, for å si det sånn.
1: Du klarte vel en? Ikke det?
2: Ja,
0: det var det. Hva er det jeg hadde på lappen? Ja, det var faktisk bare en.
1: Ja.
0: Det litt flaut. Men samtidig så jeg en litt sånn... Du skal jo sende på selve Eurovision Song Contest-dagen på lørdag. Sende på P1. Så du jo på en måte, ikke bare på en måte, du ekspert. Fordi dette noe av det morsomste du vet i hele verden, Jon Marius.
1: Jeg elsker det. Det jo drømmejobben å kunne få lov til å sitte og preike og kommentere. Det som man har jo sett opp til, i hvert fall min generasjon, sett opp til Olav Viksmo Slettan,
0: ja,
1: som hadde jobben fra 2010 til 2019. Marte Stokstad, som gjør det fantastisk med adresseprogrammene. Gratulerer med Gullrute, ikke minst.
0: Ikke minst, ikke minst. Ja,
1: og nå som lever livet i Wien, akkurat nå det jo en i dette sekund faktisk, så det en generalprøve som pågår for semifinale 1, som skjer i morgen.
0: I morgen. Og hva kan vi se fram til i morgen?
1: Vi kan se fram til noen nordiske godbiter. En giga storfavoritt i form av Finland. Her finner vi Linda Lampenius og Peter Parkonen.
0: En bra finsk uttale, tror jeg.
1: Ja, kytos, Dr. Jones. Det er en fantastisk duo. Og det som unikt med de to her, at for Eurovision har jo kun vært playback. Altså, det har ikke vært noen live-instrumenter på scenen siden 90-tallet.
0: Nei.
1: Kun for å holde det lett og enkelt å rigge av og på, vil jeg tro.
0: Ja, derfor det mye, mye teknikk når du skal ha folk inn og ut med instrumenter.
1: Ekstremt mye teknikk. Men i dette tilfellet her, for en gang skyld, for første gang, så skal Finland nå spille live fiolin på scenen.
0: Ok.
1: I morgen da, i første semifinale. Og det ganske, for å si det sånn, ganske unikt.
0: Ja, fordi Alexander Rybak spilte også tøysefele.
1: Han spilte tøysefele med gåseøyene, for å si det sånn. Han spilte på fjela, men lyden fra den kom ikke ut gjennom noen mikrofon. Men det gjør de i morgen med Linda Lampenius.
0: Ja, men, og da er dette en favoritt til å vinne hele smæla, eller?
1: Det er det. Jeg tror, så vidt jeg husker, så var det vel sist 33% sjans til å vinne, ifølge oddsen,
0: ja,
1: hvertfall, som viktig i Eurovision-sammenheng. Man ser jo til oddsen konstant med disse prøvene som pågår.
0: Og den med mest sjans for å vinne?
1: Størst sjans til å vinne.
0: Ja.
1: Og ikke bare til å kvalifisere, nei, men å vinne hele sulamitten.
0: Okay.
1: Så vidt jeg har skjønt, så har Helsingfors og Tammerfors allerede begynt å skru opp hotellprisene i tilfelle det skulle gå av med seieren. Det helt sant. Det
0: vi må høre den her da. Hva den heter?
1: Den heter så mye som Likin Heitin.
0: Kommer ikke til å klare å skrive.
1: Ja,
0: litt til mens skal jeg finne
1: det
0: den.
1: Det kan jeg godt gjøre. Det jo finsk og betyr flammekaster. Det liksom en veldig sånn pompøs og spennende ballade. Du har Peter Parkonen, en fyr som nesten tatt ut av Game of Thrones. Han ser ut som Robb Stark.
0: Ja.
1: Han en veldig kjekk kar, må jeg si.
0: Han rett og slett en kjekk kar.
1: Han en kjekk kar, mens vi har Linda Lampenius på siden, som spiller da den fiolinen, som hennes sangstemme da. Vi hører ikke henne synge, vi hører henne bare på fiolin. Har vi den her nå?
0: Vi har den.
1: Oi, spennende.
0: Og det er spennende, jeg er første gang jeg hører den, så nå skal jeg gi, og du som hører på, du kan bli med. Det er sikkert noen som hører på Kvelden på P1 som har hørt den mange ganger. Noen har hørt den for første gang. Gi den poeng inne i appen NRK Radio. Fra 1 til 12 poeng da.
1: Riktig.
0: Så skal vi se hvordan oddsen er her i Kvelden på P1. Hva skal jeg kalle det da? Avstemningslokalet vårt.
1: Ja.
0: Så skal jeg kan regne gjennomsnitt.
1: Ok.
0: Ja, så, og jeg skal også, du også da, må skrive poeng. Så nå hører vi altså det finske bidraget, og så ser vi hvordan, hvor mange poeng den får av oss i aften. Gå inn i appen NRK Radio og gi ditt poeng.

0: det finske bidraget til Eurovision Song Contest 2026. Jon Marius, du spiller luftfiolin her i studio. Ja. Hva var den het for noe, sa du?
1: Den het Likinheitin, som finsk og betyr flammekaster.
0: Flammekaster fordi at hun som de synger om i sangen liksom varm og kald om hverandre.
1: Det helt riktig det. Hun på fiolin da på en måte flammekasteren. Varm og forferdelig, eller varm og, hva skal jeg si, varm på avstand, men jo nærmere han kommer, jo kaldere blir hun. You're a flamethrower.
0: Og vi har jo da et litt sånn lavterskel poeng innsamling her nå da, kveldenlytterne. Selveste Jon Roger, 12 poeng. Ingunn Alice, hun gir 7 poeng til Finland. Hei Albania.
1: Oi, interessant. Den er jo litt mer rolig i forhold.
0: Så hun går heller for en litt vakker... For den her har jo ganske mye, den er ikke noe du hører på når du skal legge deg, liksom.
1: Det er jo ikke, det er ikke nattasang. Nei. Det er det ikke. Det er det ikke, men fortsatt god.
0: Mm. Arne Gunnar gir 8, Ole Bjørn 12. Maj-Britt, finsk bidrag 5, så den laveste. Nei, Nils Magne gir også 5, så det er to som litt mer avmålte. Ståle gir 12, vet du hva, jeg tror ikke jeg kan klinke til med en 12-er, men jeg tror jeg gir en 10-er.
1: Gi en 10-er, men altså, det er nest best.
0: Det er nest best, ja, for jeg må ha muligheten for at det kan være en bedre.
1: Det finnes alltid en.
0: Ok, hva gir du?
1: Som kommentator for Eurovision Song Contest, jeg kan,
0: ikke gjør det, okay. Ikke gjør det hvis det føles feil.
1: Vet du hva? Jeg veldig glad i Norden i Eurovision Song Contest. Jeg heier på alle sammen, men jeg må si at de nordiske vennene våre så vil jeg nesten slå til på finalen også.
0: Ok, men da gir du 12 da.
1: Ok, jeg gir 12. Jeg legger meg flat. EBU, ikke kast meg ut av kommentatorbua.
0: Nei, dette er jo uoffisielt dette her da.
1: Ja, det er jo det.
0: Ok, du som hører på, du har tid til å gå inn i appen NRK Radio og slenge inn ditt poeng mens vi hører hjemme Steinbakken, og så kjører jeg gjennom gjennomsnittsmaskinen etter det, så får vi se hva vi gir for noen slags endelig score til Finlands bidrag i Eurovision Song Contest 2026.

0: noen minutter siden, og vi ba deg som hører på sende inn ditt poeng da, mellom 1 og 12, sånn som man gjør i Eurovision. Og i gjennomsnittet av kvelden, lytterne, så ligger poengsummen på 9,22.
1: Oi, den utradisjonell Eurovision-sammenheng.
0: Men en nier?
1: En nier?
0: Går det noe i den?
1: Eller? Nei, det 8, 10 og 12, vet du. Men du sa 9,22. 9,22, da det nærmere 10, vil jeg si.
0: Da blir det en tier fra kvelden, lytterne.
1: Yes!
0: Før vi tar nyheter på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Krigen endret i Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som den siste dagen av en tre dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina i en mye bedre posisjon enn for ett år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sa at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettene tidligere i dag. Situasjonen for palestinerne på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU en antisemittisk union. Senest i april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer drepte i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet, blir påstått at styrt av kriminelle bander, det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Det er gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn så ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse,

0: de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i forluft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
1: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp at gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå er inne i. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Meyer Hawthorne med The Walk på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, og vi har tema Eurovision Song Contest i dag, og vi har hatt en quiz tidligere, og det skal vi også ha på onsdag, og du skal sende på lørdag på P1 og være kommentator på radioen.
1: Helt korrekt, det.
0: Og jeg vet du gleder deg.
1: Jeg fryder meg av tanken. Det er, som jeg har sagt tidligere, det er liksom julaften. Det er 17. mai, som riktig nok er dagen etterpå. Men det er faktisk julaften av 17. mai, en dag for tidlig.
0: Ja.
1: Det er bare så god stemning. Det gir meg bare all den euforien, eller euphoria, som en craver, da.
0: Ja, altså, vi snakket litt om det nå mens vi hørte The Walk, at det er jo sånn, når det er så mye trøbbel rundt om i verden, og dette mener jo mange mye om, ikke sant? Skal man, er det feil å ha en sånn europeisk fest med alle sammen når det skjer så mye dritt? Er det bra eller dårlig? Sånn? Det er jo litt sånn vanskelig å ta stilling til, men når jeg møter sånne som deg, da, Jon Marius, som elsker Eurovision, og så som du sånn, jeg elsker det, hvor lenge har du elsket det?
1: Altså, helt siden Rybak kom på scenen i 2009, som er jo i det store bildet. Eurovision har holdt på i 70 år, det er ikke så lenge, men...
0: Men i ditt lille liv er det jo kjempelenge.
1: I mitt lille liv, det er jo fort 50% av det blitt, så har Eurovision vært det aller, aller helligste. Ja, så jeg kan ikke helt se for meg et liv uten, altså. Jeg er stor fan av James Bond også, det er lenge mellom hver eneste film der. I hvert fall nå uten skuespiller og greier, da er det i hvert fall vanskelig.
0: Men håper du som hører på Kvelden på P1 nå, da, at du blir med oss på denne feiringen i dag og på onsdag, og selvfølgelig da på lørdag, hvis du er en som skal oppleve Eurovision Song Contest-finalen på radio. Og i går så fikk vi nyhetsmeldinger, jeg leser nå fra NRK.no. Den norske Eurovision-håper Jonas Love melder om gode takter etter sceneprøven i Wien, men avslører samtidig at produksjonen har kommet med noen vanlige advarsler. På spørsmålet om hva advarslene dreier seg om, kommer Love med en overraskende beskjed. Er det den der klippet her, det han svarer nå, eller er det noe annet?
1: Det er rett og slett utdrag fra ja, intervjuet på Turkis løper, er det Eurovision.
0: Ok, men da hører vi litt av det nå.
2: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
3: Det har gått fint, vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
2: Ja, advarsler om hva da?
3: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Du har fått beskjed om at showet ditt er for sexy.
3: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexappealen, fordi at det ikke er familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det er bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi er det.
0: Litt mindre seksuelle bevegelser,
1: ja. Ja, han liker jo å hømpe inn i kamera, da, Jonas Love. Det så vi jo i den norske MGP-finalen i februar. Da var det mye jukking i monitor. Det har det jogget blitt også på prøvene i Wien. Og så vidt jeg har skjønt også, de har ikke eksplisitt sagt hva slags bevegelser eller hva slags hoftemoves det er snakk om, men noen på det store sosiale mediet rundt omkring Eurovision-fansen tilbringer, der er det snakk om noen peniskrabbing gjennom buksa,
0: ok.
1: Ja, så, og det er, EBU er veldig tydelig på at det er et familieprogram, altså Danmark har måttet endre teksten sin, fordi der synger han jo «Jeg er så fucking dum», det sang han i den danske finalen.
0: Ja.
1: Men Søren Torpegård Lund må i Wien si «Jeg er så freaking dum».
0: Freaking?
1: Yeah, for satan.
0: For satan?
1: Yeah.
0: Ja, men sånn er det jo når hele Europa skal se på, og alle aldersgrupper skal være med. Jeg kan på en måte forstå det, da.
1: Jo, for så vidt. Altså, den største...
0: Ja, du høres ikke ut som du er enig om, Marius.
1: Kanskje ikke helt. Jeg føler jo det er BBC som er veldig... den britiske kringkasteren som er veldig strenge på det. Der har du jo veldig tydelige regler på hva som er lov og ikke å si på...
0: Er britene så pietistiske, da?
1: Man skulle ikke tro det, men jagger meg så er de ganske så hårsåre blitt.
0: Ok, vi tar Kajander med Naken nå på P1, apropos. Han hadde ikke fått lov til å synge den.
1: Nei.
0: Og så tar vi bare en sånn, går vi gjennom hva som kommer til å skje i løpet av uka nå, sånn vi liksom kan legge, for deg som ikke har lagt en Eurovision Song Contest-plan, så kan eksperten vår da, Jon Marius, si oss de viktige klokkeslettene og datoene denne uka.

0: Kajander med naken straks kvart over 11 en helt vanlig mandag I mai. Du hører på kvelden på PN, og det har blitt 11. mai, og bare om tre kvarter så det plutselig tirsdag 12. Det nærmer seg 17. mai, det nærmer seg Eurovision, og den uka her, Jon Marius, så det jo da Eurovision Song Contest content.
1: Yes.
0: På, både på PN, vi har jo hatt quiz I dag, og det skal vi også ha på, på onsdag. Og hva skjer på lørdag?
1: På lørdag så vi rett og slett I gang med den 70. finalen av Eurovision Song Contest. Den sendes direkte på NRK 1 og NRK PN klokka 9. Da skal jeg, sammen med min gode makker Jonas Bergløv fra Petremorgen, vi skal ha en liten, vi skal kommentere det
0: ja.
1: For lytterne av PN, så det bare å tune inn på.
0: Det så bra, for det jo så mange som sikkert har lyst til å oppleve finalen som sitter I en eller annen bil, eller kanskje ikke kan ha på TV, og da det jo bra at dere tar ansvar.
1: Absolutt, og vi skal sørge for en slags liten hjemme-alene-fest også. Vi får ikke lov til å reise til Wien, så vi må gjøre...
0: Det bare Marte Stokstad som får reise.
1: Det Marte Stokstad, vet du. Det så typisk. TV-titterne får for alle godene. Neida, altså, vi kjører rett og slett en åpen inbox I appen NRK Radio, hvor folk har anledning til å reagere, være med og lufte frustrasjonen rundt et par bidrag, det blir heiarop og det blir jubelbrøl, sammen I skjønn forening, så skal vi ha en litt av en festkveld og, skal også sies, vi starter en time tidligere klokka 8, skal vi ha en liten forspillsending, vi skal ha en liten stemningsrapport fra folka nede I Wien da blant annet med Tarje Strøm som MGPs musikksjef vi får noen rapporter fra Jonas Love, hvordan det går med han, vi håper jo I det aller ytterste at Norge med I finalen, det får vi først vite på torsdag da.
0: Ja, for det semifinale nummer 1 I morgen, og så på torsdag, da det Jonas Love med på semifinale nummer 2.
1: Yes.
0: Til slutt, kunne du si, så han da den som skal rappe opp hele den andre semifinalen.
1: Det helt korrekt.
0: Men du, vi har snakket tidligere I sendingen om det finske bidraget, og det fikk jo en tier fra kvelden, lytterne, når vi samlet sammen gjennomsnittet av det dere har sendt inn. Men hvilket bidrag mest revet?
1: Oi, Mester Eva, den spicy!
0: Ja, den spicy! Den jeg blir nysgjerrig, for det jo alltid noen låter som skikkelig ikke bra.
1: Og det jo noen som også tuner inn kun for å få med seg det aller verste av det verste også.
0: Ja, for jeg har lagd Peter Målen sitt alternative kommentatorspor til Eurovision Song Contest, og da jeg var jo da produsent, og den som passet på at alt gikk I orden teknisk, men det var også helt... bevisst, de første gangene jeg hørte alle låtene var den kvelden, for det var Ronny og Sille Markus som var ekspertene så da tenkte jeg at det bra at en I studio ikke kan noe
1: sant,
0: så da opplevde jeg og da var det alltid det jeg satt og gled der kom den dårligste liksom men hvilken det I år?
1: Oi, det noen kandidater altså,
0: ja, det det, ja.
1: Sorry to say
0: Det et bra eller dårlig år sånn?
1: Et bra, dårlig år om du vil, det veldig mye ymse der ute
0: okay.
1: Og jeg kan jo nesten, man vet jo alle med Eurovision som sagt, hva som helst kan gå videre til finale, men hvis San Marino går videre til finale så blir jeg sjokka. Den lille kommunen av et land som støkk inne I Italia et sted med 30 000 innbyggere, de sender en artist som heter Zenit. Hun har jo representert San Marino to ganger tidligere. Dette blir hennes tredje gang. Og hun har fått med seg ingen ringer enn Boy George med som featuring artist I låta Superstar, som en så ufattelig altså pregløs låt altså, og Boy George på en måte blitt leid inn til å synge to linjer og det det, altså han har blitt flydd inn kun for å stå på scenen for å synge noe som kanskje tar 10 sekunder å fremføre, og det spesielt
0: ok, og så du tror ikke den tror den kommer til å gå videre da?
1: Absolutt ikke, jeg tror den I bånd av bøtta på Olsen jeg kan godt spise mine ord om det blir bevist motsatt bevist holdt jeg på å si.
0: Den ligger ikke inn I systemet så det betyr at, og da det kanskje ikke verdt å spille den, for det betyr at ingen av de andre som har snakket om Eurovision Song Contest denne uka her på NRK, de har ikke orket å bestille den opp,
1: Nei.
0: Og det synes jeg et tegn på hva du sier nå.
1: Ta det som et hint tenker jeg da.
0: Men Ingunn Alice, hun skriver her inne I appen NRK Radio at årets mest ræva Hellas.
1: Sier du det? Ja, men det jo ryktet til å bli liksom den store folkefesten av en... hvis man husker Finland fra 2023, da med Cha-Cha-Cha, han i grønn bolero,
0: ja.
1: Som alle sa, å, det dumt at han skulle vunnet foran Sverige det året,
0: ja, okay.
1: Med Cha-Cha-Cha. Han, altså, Hellas ryktet til å gjøre det... Veldig bra, han på nummer to på oddsen.
0: Er det sant? Så Ingunn Elise, hun har en... Men kanskje det, er, altså det handler om musikken da, eller er det at det er en dårlig sang, men bra show?
1: Det kan godt være. Altså, den er jo veldig, veldig i, in your face. Det er jo veldig mye, mye man skal fordøye når man får den låta avspilt.
0: For mye da, synes Ingunn Elise åpenbart.
1: Tydeligvis. Og jeg kan til dels være enig, for det kan være litt slitsomt å høre på. For det, altså, den går sånn her...
0: Men Ingunn Elise skriver Cha-cha-cha var jo gull, Hellas ikke det, i det
1: Men jeg kan være enig i det altså. Cha-cha-cha burde vært tidenes Eurovision-vinner gjennom tidene
0: Er det den vi skal si godnatt til deg for da, Jon Marius?
1: Kan vi ikke det? Den er jo så fantastisk Også det morsomme her også Kæria, som er artisten bak Cha-cha-cha Han har også gitt ut blitt med et boyband
0: Oh.
1: Sammen med to andre Eurovision-helter i form av Jost Klein fra Nederland. Jost Klein, som ble disket for to år siden, og så Tommy Cash, som hadde Espresso Macchiato. De har nå formet et boyband sammen, som heter Euroboys. Så jeg anbefaler at man sjekker ut det, men Cha-Cha-Cha, en verdig låt, altså. Herre min.
0: Ok, Jon Marius, vi sier godnatt til deg, og takk for bidraget. Jeg fortsetter frem til midnatt, og du tilbake igjen på onsdag. Da kjører vi ny quiz, og da skal vi også snakke med folk i Wien og det hele. Og Ingunn Alice og Jon Marius, vi sender deg ut da, med Cha-Cha-Cha her på P1.

Victoria Nadine med Real to Me på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Så hyggelig at du med I radioen. Håper mandag 11. mai har behandlet deg godt, og at det begynner å nærme seg kvelden, kanskje. Kanskje du skal sove, eller kanskje du har startet på nattevakta di, eller driver og kjører et sted. Hvis du har anledning og lyst, så det jo kjempekoselig om du går inn I appen NRK Radio og forteller meg hva du driver med da, halv tolv snart nå, på en helt vanlig mandag. Jeg alltid interessert I små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, alt ettersom hvor du Appen NRK Radio altså åpen en halvtime til. Det koselig om du slenger deg inn mens vi hører på Hosier. Dette her, det Too Sweet på P1.

Hossier med Too Sweet på P1 dør på kvelden med Jonas. Riktig så god aften, god mandag 11. mai. Det bare en halvtime igjen av den dagen, og jeg spurte deg der ute da, hva du holder på med? Hva du holder på med nå? Halv tolv på kvelden. Og Anne-Britt, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Straks natta her ønsker å sende en hilsen til min datter Mai-Katrine, som jobber på Kongsberg sykehus. Hun jobber i natt. Glad i deg. Klem fra mamma. Så koselig! Håper at Mai-Katrine blir varslet. Hei, Mai-Katrine. Måtte nattevakta bli bra? Måtte det skje akkurat passe ting, nok ting til at det ikke blir kjedelig, men ikke så mye at det blir stressende? Sånn håper jeg nattevakta på Kongsberg sykehus blir. Og så skriver Mai, på tur til Hitra fra Stjørdal. Alle tunnelene er selvfølgelig stengt og asfaltarbeid, men regner med å være hjemme rundt halv ett. Da blir det godt å finne senga. Åh, oi, oi, oi, oi. Det hørtes, ja, men det er ikke så lenge til, en time til halv ett. Det klarer du, Mai. Og hvis du blir trøtt, altså, for du, da må du ta deg en pitstopp og sove en fem minutter, eller bare lukke øya litt. Pass på ikke kjøre farlig. Og så er det altså, her skriver Line Merete, nå må jeg ha tunga i riktig munn her, holdt jeg på å si. Hun skriver, syr små doji punger med tinntråd. Akkurat nå pusser jeg en knapp som laget av reinhorn. Ok, så da må vi google doji. Og hvordan ser det ut, mon tro? Ja, det et samenes tradisjonelle kunsthåndverk, husflid og sløyd nettopp. Så det samisk, da vet vi det. Ja, det jeg riktig. Nå så, dette her, nå kommer det opp veldig mye fint her i min Google feed her. Det masse fine samiske mønstre. Her står det store norske leksikon. Og nå skal vi se hva definisjonen er her. Doji et tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Doji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Det det nordsamiske ordet. På lulesamisk heter det doji, og det har vært noe, brukes på sørsamisk, på norsk, oversettes til å sløyde. Ikke sant? Ikke sant? Man tenker at en melding inni her på NRK Radio, det er koselig, det er det. Men jeg lærte også noe her på tampen av kvelden. Da blir jeg alltid fornøyd. Og kanskje du som hørte på også, jeg ble litt klokere. 23:34 bikka klokka der, og vi skal høre Camilla North her på P1, som du er.

Camilla North, eller North, det blir vel sikkert North med Som du er på P1, du er på kvelden med Jonas, og Anonym er proff her inne i appen NRK Radio, for proff har, Anonym har skrevet denne proffemeldingen. Nå begynner hjernen å skru seg, klokka er 23.37, det er farlig tidspunkt for radiohjernen, men jeg skal prøve å holde det ryddig nå. Anonym skriver: mekker middag, poteter og litt grønnsaker til morgendagens middag. Blir travert etter jobb, så det er greit å være i forkant. Det er fader så proft. Så jeg gratulerer deg, Anonym, med å være en som nailer det. Og Noah Andreas, han høres ikke så verst ut han heller. Hei, sitter og kjører syketransport straks fremme, og da er det et par timer kjøring hjem før det blir kveld. Ikke sant? Så da er det kanskje ikke kvelden for deg før nærmere tre i natt, da, Noah Andreas. Det håper jeg ikke du skal tidlig opp. Det er i hvert fall mine drømmetanker for din tirsdag 12. mai. Har du, du som hører på, en rapport fra hva du holder på med, så må du gå inn i appen NRK Radio. Der er det muligheter for å sende melding, faktisk helt fram til klokka blir midnatt. Og vi nyter Elton John og Dua Lipa. Dette her, det er Cold Heart på P1.

Jo, Sverre, med hva om kvart på midnatt? En mandag i mai, og du hører på P1, du hører på kvelden. Vi skal straks runde av, så blir det nyheter, og så blir det mer radio selvfølgelig her på P1. Men jeg har noen gode låter igjen, ja da. Dette her, det Chris Isak med Wicked Game.

Fantastisk låt fra Chris Isaac. Det var Wicked Game på P1. Og Mona, hun har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver: er i Krakow og har det fantastisk med fine turer og god mat og drikke. Ah, kos deg på tur, Mona, mens vi hører Kristin og drar tilbake på P1.

Hanna Storm med Special på P1, og det var nest siste låt fra kvelden med Jonas, og etter meg så det NRK Nyheter, og så det Nattradion her på P1, og nattvert Nils og Nonstad, og jeg tilbake igjen på onsdag med mer kvelden, og da skal det også handle om Eurovision Song Contest. Vi kjører en ny

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig i et leilighetsbygg i Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
1: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Mm. Da det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som i tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker evakuert, og det heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
0: I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
2: Nå Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene i gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang funnet i landet. Myanmar kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som funnet i Mogok-dalen i Mandalay-provinsen utenom det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste i verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det i den, blir den sett på

0: Fantastiske Bo Kaspers orkester åpner nå til radioen. Gjengen som besøker Norge utover sommeren og høsten.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det jo ikke noe problem å åpne nattradioen en tirsdags natt med en slik fantastisk flott åpningslåt. Og det blir mye mer god musikk, for her kommer for eksempel Admiral P.

Det var Admiral Pede som sang Spinnvill, og det kan det jo bli I dag, for Eurovision-sirkuset går jo I gang for alvor I Wien med den første semifinalen, og da må vi jo ha litt Eurovision-musikk, og vi setter I gang med dette, rett etter score.

Ja, i dag det også klart for den første semifinalen i Eurovision. Og i år så foregår jo det store showet i Wien, fordi Østerrike tok UM-seieren i fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love, og han skal i semifinale Ilden på torsdag. Men allerede i kveld altså, så går den første semifinalen i Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, er inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går i Wien, så får du høre låta igjen her i NRK P1. Og det flere nye sanger inne på listene våre, og en av de kommer om litt. Den fra en artist som velkjent her på kanalen, men aller først, her Sam Smith.

Without Me. Dette låten til Rabo. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

Harmoni er jo fint I musikken, og harmoni heter også låten til Zacharias. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi jo også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

0: Timbaland og One Republic var dette som etterfølte Bonnie Tyler her I Nattradion. Men nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tommy Fredvang sang valsen til slutt I den norske språklige trippelen denne gang. Anne-Grete Preus sang Uro, og aller først Odd Nordstoga sang Dette landet. Og nå jo en gammel 80-tallsslager på gang. Her Starship.

Nothing's gonna stop us now. Det sang Starship her I natt radioen. Hvor det Gabrielle som får siste ord og toner denne gang. Og Nils Hågen Onsdag skal takke for lageøvelse. Det fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, siktet for korrupsjon. Det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier, men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky, og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken er midlertidig stansa, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken er sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer er drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Dette er gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen er tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg er opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.